0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրով ձեզ բարի լույս եմ մաղթում, 8:01 ՌՊՀ Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք սկսում ենք օրը։ Միասին, այսօր արդեն հունիսի 11-ն է, օրը 5:07 է, բոլորիս մաղթում լավ 5:07, իմ ջերմ հիշողություններով, լավ ծանոթություններով, հետաքրքիր տեղեկություններով և դրական նորություններով 5:07, թող իսկապես այսօրվա վերջում արձանագրենք, որ օրը ստացված է իսկ դա, գոնե մեծամասամբ կախված է մեզնից, ինչպես մենք կվարվենք, ինչպես կուզենանք, ինչպես կհամարձակվենք, ինչքան շատ կգնանք առաջ և այդպես շարունակ։ Դե իհարկե եղանակը հրաշալի է, արդեն ամառ է, գոնե այս ժամերին մենք վայելում ենք ամառը, երեկոյան և գիշերը տեղումներ էին, ովքեր որ գիշերը չեն քնել կամ չգիտեմ, քիչ դժվարությամբ են քնել, հաստատ նկատած կլինեին հորդարականցը, բայց հիմա եղանակը շատ լավ է կայուն է, ստաբիլ է, եղանակին դեռ մանրամասն կհասցնենք անդրադառնալ, այսօր առավոտյան ժամերն անցկացնելու եք ինձ հետ

0: Գովազդ։
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.
6: Աշխարհակաղակական նորություններից ամենակարևորն այս պահին, սիրելի ռադիոլսողներ, այն է, որ Իրանը բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում, Հորդանանում եւ Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին, իսկ լիբանանյան Հեզբոլահ կազմակերպությունը միաժամանակ սկսել է հրետակոծել Իսրայելը։ Ի պատասխան, սիրելիներս, ԱՄՆ-ն Իրանի ուղությամբ արձակել է եւս թևավոր հրթիռներ։ Իսրայելը զանգվածային հարվածներ է հասցրել Լիբանան, այսպես տեսանյութեր կան տեղադրված մեր Telegram-յան ալիքում։ Ես գիտեմ, որ վաղ առավոտյան դուք այնքան էլ չեք սիրում նման պատմություններ լսել, բայց իրականությունից չենք կարող կտրվել։ Իրապես, գիտեմ, շատ հարազատներ ունեք ապրող Լիբանանում, Իսրայելում, տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ կարևոր է, որ լինեք տեղեկացված, հուսանք այս պատերազմի վերջով կդադարի։ Մանդատները վերցնել թե ոչ, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը եւ իսկապես երբ է պարզ դառնալու։ Վերջնաժամկետը հունիսի 14-ն է, կիրակի օրը մենք արդեն հստակ պատկեր կունենանք, երկու շաբթի օրը այլևս քայլեր կլինեն, և մենք պարտադիր կերպով կիրազեկենք ձեզ։ Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, անկախ ամեն ինչից, օրը թող բարի լինի բոլորիս համար, ովքեր որ լսում են ռադիո Ավրորա, ողջունում եմ բոլորիս ձեզ, Ստեվան է դուք լ

որ ասում են մարդն է իր տրամադրության տերը, ես այդ մտքի հետ այնքան համաձայն եմ, չեք պատկերացնի սիրելիներ, իրականում ամեն բան մեր ձեռքերում է եւ ես մաղթում եմ, որ կարողանանք իրապես բարձր տրամադրությամբ կառավարել մեր օրը։ Բոլորիս մաղթում եմ լավ տրամադրություն, անկախ ճանապարհներին, առկախ ցանումներից, քիչ հետո կանդրադառնանք դրանց։

Հարգելի ռադիոլսողներ, եթե խոսենք մայրաքաղաք Երևանում արկա իրավիճակից, ապա կասեմ, որ Փարաքարի տարածքում ունենք խցանումներ դեպի Իջնող ուղությամբ, դեպի Օթանավակայան։ Մնացած բոլոր հատվածներում նոր-նոր սկսում են ծանրաբեռնվածությունները, շատ լուրջ իրավիճակ չունենք այս ռոպեների դրությամբ, բայց հիշենք, որ առավոտյան ժամերին ընդամենը վարկյանների ընթացքում խցանումը աճում զարգանում է եւ դառնում է ģեր խցանված իրավիճակի վերածվում է։ Ես մաղթում եմ, որ անկախ խցանումները դուք հավասարակշռված մնաք, շատ չբարկանաք եւ այս խցանումները չփորձեք կրիվ տալ, որովհետեւ անօգուտ է։ Փորձը ցույց է տվել, որ անօգուտ է։ Ես էլ կփորձեմ ամենախնդրահարույց ուղղությունների մասին ձեզ օրվա ընթացքում տեղեկացնել։

0: Գովաստ.
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

սիրելի ռադիոլսողները, մեկ երկու տեղեկություններ ունեմ ձեզ համար կապված ճանապարհների հետ, ուրեմն Իսակը ոստիկանական ակադեմիայից կսած խցանվածը, հիշում ենք դա, եւ խցանումը պահպանվում է։ Նաեւ ունենք Գյուլբեկյան Հովսեփյան Խաչմերուկում քանդած իրավիճակ, ինչ որ շինաշխատանքներ են ընթանալու, եւ հավանաբար Արաբկիրը այսօր շատ ավելի թեժ է լինելու, իդեպ ասեմ, որ երեկ էլ պակաս թեժը չէր, ամբողջ օրվա ընթացքում Արաբկիրի տարածքը ուղղակիորեն անանցանելի էր ցերեկային ժամերի մասն է խոսքը, ընդ որում Իսակը

Մացարիկ մայամասներ սիրելի ռադիոլսողներ, Իրանը բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում, Հորդանանում եւ Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին, իսկ լիբանանյան Հեզբոլլահ կազմակերպությունը միաժամանակ սկսել է հրետակոծել Իսրայելը։ Ի պատասխան ԱՄՆ Իրանին ուղղությամբ արձակել է 29 թևավոր հրթիռներ։ Իսրայելը դեռևս չի մասնակցում հարվածների, սակայն արդեն հայտարարել է, որ հզոր պատասխան հարված կհասցնի։ Բեյրութին ավելի վաղ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել էր, որ հարված է հասցրել ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 5-րդ օպերատիվ նավատորմի բազային, որը գտնվում է Բահրեյնում։ Սիրելիներս, պատերազմը կարծես թե շարունակվում է, բանակցությունները ոչ մի օգուտ չտվեցին, ինչ որ փուլում դրանք կանգ առան եւ մարդիկ պարագլուխները պետությունները սկսեցին իրար հետ խոսել կրկին ուժի լեզվով։

սիրելի մարդիկ, եկել եմ ձեզ պատմելու, փոխանցելու մի կարևոր ինֆո, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին, M4 ավտոճանապարհին Երևան եկող հատվածում երկու տարբեր եւ խոշոր վթարներ կան, այսինքն 4 մեքենա վթարված, որի հետևանքով բավականին դժվարանցանել է ուղղությունը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք։ Հյուսիս-Հարավ աշտարակի կամուրջ չհասած, այդտեղ ինչ որ դեպք է տեղի ունեցել, հիմա կհասկանանք թե ինչ, գրում եք մեզ, եւ իհարկե մշտական խցանումներ, մայրաքաղաքային խցանումներ, որոնք ուղեկցում են մեզ նույնիսկ վաղ առավոտյան ժամերին։ Միասնիկյանն արդեն խցանված, Գայի Պողոտանը արդեն խցանված, Դավիթ Աշենի կամուրջը, Կիևյանը, Բաղրամյանը, Աթենքը, Շիրակի փողոցը, Երկողմանի, Խանջյան իջնող ուղությունը եւ այսպես շարունակ։

0: Գովաստ. Alpha Pharmum ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկա 00 1503 305 10 2011։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Ատամն է ցավում։ Vandent ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0604226։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Նշեմ, ԱՄՆ հարվածներից հետո Իրանը փակել է Հորմուզի նեղուցը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր թարմացված տեղեկություն ունենք ԱՄՆ Իրան հակամարտությունից, այսպես ասած, եւ տեսնենք թե ինչ զարգացումներ կլինեն։ Լուրերին շատ քիչ ժամանակ է մնացել, այնպես որ մնան կապի մեջ, լսեք լուրեր, եղեք տեղեկացված։ Ռադիո Ավրորան ժամը 1:00-ի դես համար հատուկ պատրաստված լրահոս։

0: Pijama inne. Vorakjal salikneli jaman akne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք թարմնորություններ աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 11-ն է, օրը 5-7-ի, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովի ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ։ Շնորհավորում եմ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի ազգային ընտրություններում վճռական հաղթանակի կապակցությամբ։ Հպարտեմ, որ աջակցել եմ նրա վերընտրմանը և չեմ կասկածում, որ նրա ղեկավարությամբ գեղեցիկ Հայաստանը կհասնի մեծության և հաջողության այնպիսի մակարդակի, որը կգերազանցի բոլորի ամենահամարձակ սպասելիքները, գրել է ԱՄՆ նախագահը Truth Social-ում։ Վերջին երկու օրերի վերահաշվարկների արդյունքում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին արդեն ավելացել է 140 ձայն։ Այս մասին հայտնել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Նա նշել է, որ ԿՀ գործընկերների հետ աշխատանքային համագործակցության արդյունքում ԿՎ-ների վերականգնման գործընթացը այս պահին ընթացքի մեջ է։ Այս տվյալները վկայում են այն մասին, որ գործնականում և առողջ բանականության շրջանակներում չկա որևէ խոչընդոտ, որ խանգարի ԲՀԿ-ին լինել ազգային ժողովում, ընդգծել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակը։ Այս պահի դրությամբ ԿՀ հրապարակած նախնական թվի համեմատ ԿՊ-ի ձայներն ավելացել են 1031-ով։ Այս մասին էլ հայտնում է ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Շնորհակալ եմ Երագլխին այս վերահաշվարկներն ու ճշգրտումները նախաձեռնելու համար, նշել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում մամուլը։ Փաստի համաձայն նախնական արդյունքներից հետո ակտիվորեն քննարկվում է վերցնել թե չվերցնել մանդատները։ Մամուլի հրապարակումներով Հայաստան և ուժեղ Հայաստան դաշինքները դիտարկում են նաև հրաժարման տարբերակը։ Թերթը նշում է, որ մանդատ չվերցնելը չի վնասում Փաշինյանին, որն ունի ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի աջակցությունը։ Ըստ հրապարակման, մանդատ վերցնելով ընդդիմությունը կարող է զրկել Փաշինյանին սահմանադրական մեծամասնությունից և սահմանափակել առանցքային նշանակումները, ինչպես նաև կանխել ենկլավների, այդ թվում Տիգրանաշենի հանցման, նոր սահմանադրության ընդունման ու անկախության հռչակագրի չեղարկման նախաձեռնությունները։ Թերթը նշում է, որ ընդանում է վերահաշվարկ, հայտարարված է սահմանադրական դատարան դիմելու մասին, վերջնական արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկացմամբ Դավիթ Տոնոյանի և ՊՆ մի շարք նախկին պաշտոնյաների գործով նախատեսված է ևս երկու դատական նիստ, որից հետո դատավոր Վահե Դոլմազյանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ դատավճիռ կայացնելու համար։ Շուրջ 5 տարի առաջ շարուցված քրեական գործը հակակոռուպցիոն դատարանում մոտեցել է ավարտական փուլին։ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել էր քրեական գործ ռազմամթերքի ձեռքբերման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Մեղադրանքի առաջադրվել 7 անձի, այդ թվում Դավիթ Տոնոյանին, Արտակ Դավթյանին և Ստեփան Գալստյանին։ Բոլոր մեղադրյալները ներկայումս ազատության մեջ են, գործը քննվում է դրամփակ կարգով, գրել է Թերթը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ այժմ ԱՄՆ-ի Իրան փոխադարձ հարվածների մասին, կրկին ակտիվացել է ԱՄՆ-ի Իրան հակամարտությունը, գիշերը փոխադարձ հարվածներ են հասցվել։ Տեհրանը հարվածներ է հասցրել Պարսից Տոցոցի տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան բազաների վրա, ի պատասխան ԱՄՆ-ի վերջին հարվածների, որոնք տեղի են ունեցել Իրանին ուժգին հարվածներ հասցնելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին նախազգուշացումից հետո։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ավարտել է ինքնապաշտպանական հարվածները։ Իրանը բալիստիկ հրթիռներով էլ հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում, Հորդանանում և Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին։ Իրավիճակով պայմանավորված Քուվեյթը ժամանակավորապես փակել է իր օդային տարածքը, ավիաչվերթները վերահասցեավորել են պահուստային օդանավակայաններ, հաղորդել է Ալ Ջազիրա հեռուստաալիքը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հայտնել է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ռազմական բազաներում գտնվող 18 թիրախների վրա հարվածներ հասցնելու մասին։ մասին։ Հայտնել են նաև, որ հարվածը հասցվել ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 5-րդ օպերատիվ նավատորմի բազային, որը գտնվում է Բահրեյնում։ ԻՀՊԿ-ն նաև հայտարարել է, որ հրթիռներով հարձակվել է ավիաբազայի վրա, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան կործանիչներ։ Ի պատասխան էլ Միացյալ Նահանգները Իրանի ուղղությամբ արձակել է 29 Տոմահավք թևավոր հրթիռ։ Լիբանանյան Հզբոլլահ կազմակերպությունն էլ միաժամանակ սկսել է հրետակոծել Իսրայելը։ Իր հերթին Իսրայելը զանգվածային հարված է հասցրել Լիբանանին։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իրանական պարսը դեգործակալությունը հաղորդել է, որ Խաթամ Ալ-Անիբիա կենտրոնական շտաբը հայտարարել է բոլոր նավերի համար Հորմուզի նեղուցի ամբողջական փակման մասին։ Նրա տվյալներով նավթատար լցանավերի և առևտրային նավերի անցումը դադարեցվել է տարածաշրջանում տիրող անվտանգության սպառնալիքների պատճառով, որոնք կապված են ԱՄՆ-ի շարունակական գործողությունների հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը հայտարարել են, որ Հորմուզի նեղուցի շրջանում թիրախավորել են երկու նավ, որոնք փորձել են ապորինի կերպով անցնել նեղուցով։ Ըստ Իրանի պետական հեռուստատեսության գիշերը հաղորդվում է, որ Կատարի կառավարական պատվիրակության Թյունը Թեհրան է ժամանել, աղբյուրի տվյալներով այցի ընթացքում նախատեսվում են քննարկել երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր, ինչպես նաև Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև ճգնաժամի կարգավորման հնարավոր ուղիները։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք կրկին մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Առանձին հատվածներում անձրևները հաղորդվում է, որ կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս այսօր կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաև քամուշ գնացում։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում այսօր կլինի, ցերեկը կլինի 28-30, իսկ երեկոյան 22-24 աստիճան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 10-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորան վաղարավոտից մինչուշ երեկո աշխատում է ձեզ համար եւ այս պահին էլ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Էվան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք լսեցինք լուրեր, հասկացանք թե ինչ է կատարվում մոտավորապես աշխարհում, բայց ասեմ, որ իրադարձությունները զարգանում են, փոփոխվում են ընդհանրապես վարկյանների ընթացքում։ Այս պահից սկսած տեղեկություն ունենք, որ Գյուրջյան փողոցը գերծանրաբեռ նված է, շողակաթի այգու հարևանությամբ վթարը տեղի ունեցել լուրջ մեքենայով շտապողության տարել են, ինչ որ մարդկանց չգիտեմ ինչ սցենարով է ավարտվել կամ ինչ ընթացք է ստացել վթարը, ամենայն դեպս զգոն եւ ուշադիր եղեք առհասարակ սիրելիներս, արցիի մոտ M4 Երևան Սևան ավտոճանապարհին ունեինք 4 մեքենայով վթար, երկու տարբեր վթարներ կարծես թե, եւ դրա հետեւանքով ծանրաբեռ նված երթևեկություն եւ իհարկե նաեւ վտանգավոր, այսպես ասած, վտանգավոր դրություն, միասնիկյան իջնողում վթար կա, չասած Բելաջո ահա որ խցանվեց, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, սա էլ նկատի ունեցեք։

0: podcast. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեսնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեսնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները Domus.am կայքում։
4: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լսում են ռադիո Ավրորա, սիրելիներս, մենք վաղ առավոտից մինչուշ երեկո անցկացնելու ենք միասին։ Ինչ է տեղի ունենում ԱՄՆ և Իրան հարվածներ փոխադարձ, ԱՄՆ հարվածներից հետո Իրանը փակել է Հորմուզի նեղուցը, ԱՄՆ-թարմ տեղեկություններից մեկը հենց դա է, ինչու է Ռուսաստանը պատժում հայ ժողովրդին, նման բեռնագրով նյութ կա մեր կրկին Aurora News.am կայքում տարածված, բայց դե մանրամասները պետք է ընթերցել, հասկանալ։ ԱՄՆ և Իրան հարվածներ փոխադարձ, ԱՄՆ հարվածներից հետո Իրանը փակել է Հորմուզի նեղուցը, ԱՄՆ-թարմ տեղեկություններից մեկը հենց դա է, ինչու է Ռուսաստանը պատժում հայ ժողովրդին, նման բեռնագրով նյութ կա մեր կրկին Aurora News.am կայքում տարածված, բայց դե մանրամասները պետք է ընթերցել, հասկանալ, կապված սննդամթերքի արտահանման

պատճառներով եւ ինչ տուգանքներ են հիմնականում գրանցվել եւ իհարկե մշտական տեղեկություններ ճանապարհներից, աշխարից հաստատ լինելու են ուղիղ եթերում, սպասեք նոր եթերների, ես Էվան եմ եւ մենք անդադար կապի մեջ ենք միասին 87.7 հեռախոսահամար

Արգելի ռադիո լսողներ, այն որ ասում ենք է, միասնիկյան իջնողը Game Over լրիվ այդ վիճակն է, այդտեղ Պակինուլ չատ լրիվ միասնիկյանը, իջնողով, այդտեղ երկու բեռնատարի հետևանքով առաջացած վթար ունենք, շատ լուրջ խցանումը դեռ Աճարյանից է, միջև Հերացի և նույնիսկ ավելին։ Եվ իհարկե նաև շինաշխատանքներ, օրը ցերեկով շինաշխատանքներ դե

0: ճանաչված։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3105-2011։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

9:37 յոթրոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, սա շրջան է, որ մարդիկ մի քիչ անորոշության մեջ են, ամենայն դեպս կապված ընտրությունների եցրելիները քիչ ժամանակ է մնացել, այսօր 5-7 է, վաղը ուրբաթ, շաբաթը մի քիչ համբերատար են գտնվում եւ կիրակի օրը գոնե որոշակիորեն պատկեր կունենանք։ Սիրելիներս, քաղաքական հայտարարություններ են հիմնականում Aurora News.am բաժնում, քաղաքականություն բաժնում, այստեղ հասարակություն, պատահարներ, նույնիսկ սպորտից ունենք տեղեկություններ, կարող եք մուտք գործել եւ գտնել ձեզ հետաքրքրող բաժինը եւ ուսումնասիրել դաշտը։ 9:38 ռոպեները շատ արագ են սլանում, կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 10-ին, մինչեւ կեսօր կլինենք։

Այսօր եղանակն ուղակի հրաշալի է սիրելի ռադիո լսողներ ցերեկային ժամերին մայրաքաղաք Երևանում եկեք սպասենք 28-ից 30 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան կունենանք 22-ից 24։ Գիշերը 15-ից 17 աստիճան է սպասվելու եւ երեկոյան գիշերային ժամերին ունենալու են ուղեկցվող անձրև։ Ոչինչ, երեկոյան եթե անգամ անձրևում է, ինչ արած, գոնե ցերեկային ժամերին առանց տեղումների եղանակ ունենանք, կարողանանք վայելել, թեև ասեմ, որ այս շոկը արդեն ամած կամած իրեն զգացնել է տալիս, լավ է երեկոյան ժամերին կոմպենսացնող ջերմաստիճան ենք ունենում։ 9:45 շուտով լուրեր մեր եթերում։

0: Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները. Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք և վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն, Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլարն լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
6: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Սերչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկա 0503-05-10-2011։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ,
1: շատ շուտով մեզ մոտ լուրեր են լինելու և լուրերի ընթացքում քաղաքական հայտարարությունների սպասենք, լիակատար քաոսի մեջ են, Թրամփն է այսպես ասել, որ Իրանի ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերն այլև զգույություն չունեն, ինքնավստահ հայտարարություններ է անում Թրամփը, տեսնենք ես ամենի ինչով է ավարտվելու կամ գուցե ձգձգվելու աստված միալացը երկերուս ուկրաինական պատերազմի նման, անձրևը հենց հիմա Նորքում, ընդամենը ժոպեներ առաջ եք այս հաղորդագրությունը գրել և իրոք անձրև է Նորքում, հիմա նայում եմ պատուհանից ինքան արևոտ պայծառ եղանակ է, ոնց է ստացվել, որ Նորքում անձրևում է, այ քեզ հրաշք, ես էլ ասում եմ հաստատ եղանակը ցերեկային ժամերին արևոտ է լինելու մայրաքաղաք Երևանում, այ քեզ բան, մեր ռադիոլսողները հաստատ չեն խափի, նկատի ունեցեք, որ Նորքում ռոպեներ առաջ անձրևում է։ Ես ձեզ հանգիստ թողնեմ, որպեսզի տրամադրվեք, պատրաստվեք արդեն լուրեր լսելուն, ռադիո Ավրորայի ձայնը բարձր պահենք և լսեք մեզ ոչ միայն 100.7 FM-ով, այլ նաև կայքի միջոցով, ռադիո Ավրորա.am կայք վիզուալ հարթակ, եթե ասենք մեքենայից իջնում եք և ռադիո ընդունիչ չունեք, ապա սմարթֆոններով, լեփթոփերով, համակարգիչներով կարող եք մուտք գործել և լինել մեզ հետ, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ռադիո պլեյերն արդեն ակտիվ է և սպասում է, որ դուք ներբեռնեք նրան և կրկին Ավրորայի հետ լինեք աշխարհի բոլոր հատվածներում, յուրաքանչյուր պահի, լսեք ռադիո Ավրորա։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, մենք կապի մեջ ենք 87.7 հեռախոսահամարով։

0: Ne. Relații uma celige rusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterioriți. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու հայց է ներկայացրել գործարար Սամվել Կարապետյանի և ուժեղ Հայաստան կուսակցության դեմ զրպարտություն համարվող տվյալները հերքելու և յուրաքանչյուրով 6 միլիոն դրամ փոխհատուցում վճարելու պահանջով։ Այս մասին փոխանցում է հետքը։ Սամվել Կարապետյանի դեմ հայցի առիթ է դարձել 2026 թվականի մայիսի 25-ի հարցազրույցը, որում Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կանադայում ունի տուն։ Փաշինյանը հայտնում է, որ այդ տեղեկությունը ամբողջությամբ զրպարտություն է, կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Փաշինյանը պահանջում է հերքում իրականացնել YouTube-ի անալիքում նվազագույնը 200 000 բաժանորդագրություն ունեցող առնվազն 3 լրատվամիջոցներով, ուղիղ եթերով, տեսաձայնագրման միջոցով, վճռով նշված բում տեքստը ընդհերցելու միջոցով։ Հաղորդվում է, որ վարչապետը հայցը ներկայացրել է 3 հունիսի 10-ին, վարույթ ընդունելու որոշում կայացված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն օրը հայց է ներկայացրել նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության դեմ։ Հայցադիմումի համաձայն մայիսի 27-ին ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը տարածել է տեղեկություն, ըստ որի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է, թե Հայաստանը բերելու 300 000 ադրբեջանցի։ Այդ տեղեկությունը ամբողջությամբ զրպարտում է Նիկոլ Փաշինյանին, կեղծ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Նշվել է, թե հայց է բավարարվելու դեպքում հերքումը ինչպես պետք է տարածվի։ Փաշինյանը պահանջում է ուժեղ Հայաստան կուսակցությունից հոգուտիր են բռնագանձել 6 միլիոն դրամ որպես զրպարտության հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասի գումար։ Հաղորդվում է, որ վարույթ ընդունելու հարցը որոշված չէ, գրել է հետքը։ Իսկ այժմ թերթենք մամուլը, տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօր։ Հրապարակը գրում է, որ Ռուսաստանի սանկցիաներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որոնում են այլընտրանքային շուկաներ։ Ընթանում են բանակցություններ և առաջին խմբականակներն արդեն արտահանվել են։ Թերթը նշում է, որ ավելի քան ամիս ՌԴ-ն սահմանափակել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների ու այլ ապրանքների ներմուծումը։ Ըստ թերթի, քարոզարշավի վերջին օրերին Փաշինյանն ասել է, թե Վարդերի ու Բանջարեղենի առաջին խմբականակները ուղարկվել են նոր շուկաներ, հատկապես ԵՄ-ը ընդամ կամ ԵՄ-ը ձգտող երկրներ։ Նա վստահեցրել է, որ ճգնաժամ չի լինի և երկրների անունները կհրապարակվեն ապրանքների տեղ հասնելուց հետո։ Թերթի տեղեկություններով արտահանվածը փոքր սիմվոլիկ ծավալ է և չի կարող ԵԱՏՄ-ի փոխարինել, ու թե ցանկը, թե քանակները չեն հրապարակվում։ Փաստորաթերթը գրում է, կառավարական կուլիսներում կրկին ակտիվացել են խոսակցությունները վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում Արայիկ Հարությունյանի վերանշանակման մասին։ Օրաթերթի հավաստի աղբյուրների փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է հենց նրան կրկին վստահել իշխանական բուրգի այդ առանցքային պաշտոնը։ Հատկանշական է, որ տարբեր ժամանակներում համառորեն լուրեր էին պտտվում Հարությունյանին փոխվարչապետի կամ այլ բարձր պաշտոնների նշանակելու հավանականության մասին, սակայն ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների Արայիկ Հարությունյան ինքը նման ցանկություն չունի։ Նա նախընտրում է շարունակել պաշտոնավորել նույն կարգավիճակում։ Քաղաքական կուլիսներում գաղտնիք չէ, որ չնայած պաշտոնական սանդղակով աշխատակազմի ղեկավարի դիրքը չի հանդիսանում երկրի երկրորդ դեմքը, գործնականում Հարությունյանն այսօր համարվում է Փաշինյանից հետո Հայաստանում ամենաազդեցիկ պաշտոնյան, գրել է Օրաթերթը։ Իսկ այժմ միջազգային նորությունների անդրադառնանք։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր հերթին հայտարարել է, որ եթե Թեհրանը գործարք չկնքի ԱՄՆ-ի հետ, Իրանին սպառնում են էլ ավելի հզոր ամերիկյան հարվածներ։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը հայտարարել է, որ իրանցիներն ուղղակիորեն խնդրել են իրեն դադարեցնել հարվածները։ Իրանցիներն ինձ խնդրել են դադարեցնել հարձակումները, հարձակումները շուտով կդադարեն, խոստացել է ԱՄՆ նախագահը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն էլ կոչ արել մերձավոր արևելքում վերսկսված հակամարտության բոլոր կողմերին խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, դադարեցնելով ռազմական գործողությունները։ Նա այս մասին գրառում է կատարել X-ի իր էջում։ Մենք չպետք է թերագնահատենք ռիսկերը, որ այդ թուլացած կրակը կարող է լիարժեք պատերազմի վերածվել։ Բոլոր կողմերը պետք է աշխատեն դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ, այլևս ոչ մի հարձակում, այլևս ոչ մի արդարացում, գրել է Գուտերեշը, անդրադառնալով մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակին։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման բանալին քաղաքացիական դիվանագիտությունն է։ Նման հայտարարությամբ էլ հանդես է եկել Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար եւ արտասահմանյան երկրների հետ ներդրումների եւ տնտեսական համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրևը։ Ուկրաինան աթսներով հարվածել է Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասին։ Կրասնոդարում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակման հետևանքով երկու մարդ է վիրավորվել։ Այս մասին հայտնել է երկրամասի նահանգապետը։ ԱԹՍ-ի բեկորները ընկել են Կրասնոդարի բազմաբնակարան շենքի վրա, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրում աշխատել են օպերատիվ եւ հատուկ ծառայությունները։ Նախնական տեղեկություններով կա երկու տուժած, գրել է նահանգապետը։ Նա նշել է, որ անօթաչուների վտանգը գործում է ամբողջ երկրամասում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ խոսքը Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի վերաբերյալ է։ Եվ նաև տեղեկացնեմ, որ կան այնտեղից տեսակադրեր, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իսկ նորություններից այս ժամին այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք Ավացում։

0: Հաղորդակցություն։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր լսում են ռադիո Ավրորա, մենք շարժվում ենք առաջ 10:19 ռոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տարադրամի շուկային անընդմեջ անդրադառնում ենք հասկանալու համար թվերը աշխարհաքաղաքական իրադարձություններով պայմանավորված, ինչպես են փոփոխվում կամ էլ մնում ստաբիլ նույնը, բայց մինչ անդրադառնալ տարադրամի շուկային, ասեմ, որ միասնական իջնողն էլ շարունակում է լինել գերծանրաբեռնված, նկատի ունենանք այս ուղղությունը եւ իհարկե Երևան-Սևան ճանապարհը M4-ն ամբողջությամբ կաթված արևմտաներ ունենք, դա է պատճառը։ Իսկ տարադրամի շուկայում արկա փոփոխություններն այս պահին։ Ամերիկյան դոլարի արկի վաճառք 366, վաճառքը 375 դրամ, եվրոն 419 դրամ է արկով, վաճառքը կազմում է 430 դրամ, ռուսական ռուբլին 492 է արկով, վաճառքը 5.22 դրամ է։ Ես ուզում եմ, որ ֆիքսենք այս թվերը, թեև դրան կարող են փոփոխվել ռոպեների վարկյաների եւ առասարակորդ ընթացքում կարող են փոփոխվել իմ գործընկերներն անպայման էլի կանդրադառնան 3 ժամերին։ Ես Էվան եմ, լավ եղեք, մենք կապի մեջ ենք միասին 87.7

Երևի ռադիոլսողներ, կես գիշերին մոտ Գյումրիում հորդառատ անձրև եւ կարկուտ է տեղացել, որոշ փողոցներ գրեթե անանցանելի են դարձել։ Տեսանյութերը տեղադրված են մեր կայք էջում, կարող եք մուտք գործել եւ դիտել տեսանյութերը։ Գյումրեցիներ ջան, պինդ կացեք, հուսանք այս եղանակային պայմանները շատերը կվերափոխվեն։ Ի վերջո ամառ է, ամոթ հոտ եղանակ ջան, հունիսի 11-ն է, մի քիչ ամառային եղանակի կարող ես վերածվել, ինչ է, թեև Գյումրին Շիրակի մարզում առասարակ միշտ էլ մի

սրտաշունչ է եղել, բայց այնուամենայնիվ այս հորդարատան ձևները կարկուտը շատ լուրջ աղետալի իրավիճակ, որպես հոսում է կամուրջների տակով ջուրը գնում ու գնում է, շատ բարձ իրավիճակ է։ Տեսանյութեր կան, տեղադրված են մեր Telegram-յան ալիքում, կարող եք մուտք գործել եւ դիտել։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վերանորոգում Domus դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Ողջույն սիրելի մարդիկ, բարի օր, 10:33 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելիներս, դե հուսամ շատերդ արդեն մեր Telegram-յան ալիքում ականատես եղաք, թե ինչ է կատարվել 3 Գյումրիում, ինչ հորդարատանձրևներ են եղել, կարկուտներ են եղել, ասում եք մեր Telegram-ը, Telegram-ն եք ուզում, ինչպես գտնել մեզ Telegram-ում, Radio Aurora փնտրում եք եւ կապույտ տարբերանշանով, հենց Radio Aurora-ի լոգոյով կգտնեք մեզ, բաժանորդակ գրվեք եւ այդ կերպ արդեն կարող եք մշտապես հետևել մեզ։ Իրականում մեր կայքերը, մեր Telegram-ները, Insta-ները, Insta-ն, Facebook-ը, բոլոր միջոցներով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, կապի շատ արագ միջոց է, վստահեցնում եմ։ Եվ նաև այդ ամբողջ փաթեթին արդեն միացել է Radio Player-ը, սիրելիներս, Radio Player-ը դա հավելված է, որը կարող եք ունենալ ձեր հեռախոսներում, դա App Store-ով կամ Play Market-ով մտնում եք, գրում եք Radio Player, ներբեռնում եք, գտնում եք Radio Aurora-ին, որպես ռադիո հարթակ, եւ այդպես այդ միջոցով լսում եք Aurora-ն, նաև մեր podcast-ները, երեկոյան քննարկումները, հաղորդումները, կարող եք պարտադիր լսել եւ հետեւել մեր ընթացքին։ Մեր համար, մեզ համար ձեր ներկայությունը շատ կարևոր եւ պարտադիր է։ Գնամ ուսումնասիրելու ձեր հաղորդագրությունները կապված հավանաբար ճանապարհների եւ այլնի հետ եւ կվերադառնամ շատ արագ։

0: Դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, թե ես ոնց եմ սիրում մեր հումորով ռադիո լսողներին։ Խնդրում եմ, ես մի հատ voice եմ այս պահին հենց դնում, որ դուք լսեք։
1: Եվադան պայլուս, լենագանցին 11 բալ երկրաշարժին դիմացավ, կարգուտն ինչ-որ չդիմանան։
0: Դուք հասկանում եք ինչ է ասում, ասում է լեննականցին 12 բալ երկրաշարժին է դիմացել, կարկուտն ինչ է, որ չդիմանանք, վայ, այո, Լիպո ջան, ես ձեզ մաղթում եմ ուժ, եռան, եւ ոչ միայն լեննականցների, այլ բոլոր հայերին, աշխարհասփյուռ հայերին, եւս Հայաստանը բնակներին, եւս ոչինչ թող մեզ չկարողանա սպառնալ, լինենք ամուր ուժեղ իրար հետ եւ միասնական, ինչն ամենակարևորն է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ուրեմն Բաղրամյանում ունենք խցանումներ, էլի գրում եք մեզ Բաղրամյանի վերաբերյալ, Բաղրամյանում, այստեղ Արաբկիրի տարածքում, Գայի պողոտայում, Սարալանջի նեղային հատվածում ունենք կուտակումներ, Իսակվում, Աթենքում, Կիևյանում, Իսակով բարձրացողի մասին է խոսքը, Աթենք իջնող է, դրանք մշտական ուղություններ են, որոնք այս ժամերին խցանված են, Գարեգին հրապարակտանող բոլոր ուղությունները, հատկապես իջնողը հայրենիք և բարձրացողը հայրենիքից դեպի Կարեգին Նժդե, Շիրակի փողոցում ունենք խցանումներ եւ իհարկե այստեղ Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ։ Մնացած բոլոր հատվածներում հարաբերականորեն կայուն իրավիճակը կարող եք երթևեկել, եթե կունենաք տեղեկությունները, ինֆոներ հրատապ, ապա զանգահարեք 87-ով։

0: povest.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Игомар Зангахарит Ут-Ут-08.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.
5: Սիրելի մարդիկ, մեկնարկել եմ ինչև 2 տարեկան 3-րդ եւ յուրաքանչյուր 100-րդ երեխայի խնամքի նպաստի դրամական աջակցություն, ինչպես նաեւ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների 2026 թվականի հունիսի վճարման գործընթացը։ Եթե դուք էլ պետք է ստանաք արդեն նպաստները, ուրեմն նկատի ունեցեք, որ մեկնարկել եմ, կարող եք դիմել, չգիտեմ, ընթացակարգը ես անկեղծ ասած դրան ծանոթ չեմ, բայց կարող եք այսպես ասած արդեն օգտվել։ Գևորգ Պապոյանը ներկայացրել է էլեկտրական մեքենաների քվոտայի մնացորդները, սիրելիներ։ Ուրեմն, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է էլեկտրաշարժիչով մեքենաների քվոտայի մնացորդին հունիսի 1-ի դրությամբ։ Դիլերներ, այսպես ասած, 3000 հատ քվոտայից սպառվել են 1177-ը, քվոտայի մնացորդն է 1823։ Ոչ դիլերներ 12000 հատ քվոտայից սպառվել են 6769, քվոտայի մնացորդն է 5231-ը։ Քանի որ անդրադարձանք այսպես սոցիալական հարցերին, մի կարևոր բան եմ ասեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, ամառը եւ շատերեք պատրաստվում եք ճանապարհորդել, ասեմ, որ նախապես գրանցվեք անձնագրային կետերում, պարտադիր ունենաք ձեր կտրոնը, այսինքն ժամը, օրը մոտենալու ազատ պատուհանը, որ նոր գնաք, նախորդ օր անձնագրային կետում է եւ մի ոչ այնքան տարեց մոտ 60-70-ին մոտ տղամարդ, ամենայն դեպս առողջ տեսք ուներ պապիկը, եւ ասում էր, որ չի կարողացել գրանցվել եւ այլն, եւ նրան չընդունեցին ուղղակի օրեն, եւ ասացին, որ այն ու ամենայնի միջել որ լինի, պետք է գրանցված լինեք, այդ մարդն ասաց, բայց ես ոնց անեմ դա, այնտեղից խորտվեցին դիմել թորնիկներին եւ երիտասարդներին։ Ես չգիտեմ, թե դա որքանով է ֆունկցիոնալ, առհասարակ, հիմա մարդը առհասարակ, հնարավոր է այստեղ մենակի ապրում, հնարավոր է չունի հարևան ծանոթ բարեկամ, այո, այդպիսի դեպքեր կարող են լինել, հնարավոր է չունի սմարթֆոն։ Մեծահասակներ եւ տարեցների համար պետք է մի այլ ընթացակարգ ընտրվի, ամենից դեպս մինչեւ այս պահը չունենք որևէ այլ ընտրանք, պետք է նախապես գրանցվեք, խնդրեք հուսամ անցորդներից որևէ մեկը, եթե անգամ չունեք սմարթֆոն, չունեք տանը, երիտասարդները շատ դժվար է անցորդներից մեկը կամ հարևաններից ինչ որ մի ծանոթ մարդ կտեք, ով որ ձեզ համար կվերցնի անձնագրային կետում ազատ ժամ եւ ազատ պատուհան, եթե անձնագրի հետ կապված փոփոխման, երկարաժամկետ դարձնելու հետ կապված խնդիրներ կան։ Ես Սևանում, սիրելիներ, ընդամենը 5 րոպե անց լուրեր մեր եթերում։

0: Jama tasne mekne. Jamana kakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք Avrora News-ի հերթական թողարկումը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել Շիրակի մարզում, 3 կեսգիշերին Հորդարատ Անձրևն ու Կարկուտը Գյումրի քաղաքի որոշ փողոցներում անհարմարություններ են ստեղծել թե վարորդների, թե հետիոտների համար։ Անգամ կային փողոցներ, որտեղ Կարկուտի եւ Անձրևաջրերի բարձրությունը հասնում էր 40-ից 50 սանտիմետրի։ Այս մասին հայտնում է Շամշյանը։ Avrora News-ի իմ գործընկերներն էլ հրապարակել են տեսակադրեր Գյումրիում Կարկուտի արատ տեղումներից, այն կգտնեք Radio Avrora-ի Telegram-ի ալիքում եւ Avrora News.am կայքում։ Ժողովուրդ հորաթերթի տեղեկություններով Գյումրիում կառավարման ճգնաժամը գնալով խորանում է։ Բանն այն է, որ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումից հետո քաղաքի ղեկավարումը փաստացի փոխանցվել է նրա փեսային, Ավետի Սարաքելյանին։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Ավետի Սարաքելյանը ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ցուցակով մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին։ Նշենք, որ նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել էր, որ Գյումրիում հնարավորինս արագ պետք է անցկացվեն արտահերթ ընտրություններ։ Արմլուրի իշխանական աղբյուրների փոխանցման իշխանությունները դեռևս չեն հստակեցրել ընտրությունների անցկացման ժամկետները, սակայն հակված են Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնում կրկին առաջադրել Սարիկ Մինասյանին, գրել է օրաթերթը։ Հայաստան Դաշինքի անդամ Գեղամ Մանուկյանը ահազանգում է հաղորդում զանգվածային հանցագործության մասին։ Ռազմական ոստիկանությունը արգելում է բազում մեր հայրենակիցների լքել հայրենիքը։ 25-օրյա վարժական հավաքը իշխանությունը շարունակում է դարձնել այսպես ասած պատժախուց։ Վարժական հավաքով սպառնում են քաղաքական հակառակորդներին։ Ասացիս ապացույցը բազում աղաղակող փաստերն են, որոնք մեկ օրում եմ հավաքել, ասել է Գեղամ Մանուկյանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Մոսկվայում խորհրդակցություններից հետո վերադարձել է Երևան և վերսկսել է իր պարտականությունները։ Այս մասին 10-ին հայտնել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Դեսպանը հունիսի 12-ին Ռուսաստանի օրվա ակապակցությամբ ընդունելություն կկազմակերպի։ Հիշեցնենք, մայիսի վերջին Կոպիրկինը վերադարձել էր Մոսկվա Եվրոպական միության հետ մերձեցման ուղղությամբ Հայաստանի ղեկավարության քայլերի շուրջ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Ռուսաստանը մեծացրել է ձկան ներմուծումը այլ երկրներից Հայաստանից մատակարարումները փոխարինելու համար։ Այս մասին 10-ի հետ զրույցում ասել է Ռոսսելխոզնադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը։ Մոսկվան նախկինում սահմանափակումներ էր սահմանել Հայաստանից կենդանի ձկան ներմուծման վրա բոլոր ընկերությունների համար, բացառությամբ երկու հայկական ընկերությունների։ Մենք հասկանում էինք, որ ստիպված կլինենք սահմանափակումներ սահմանել։ Դրան հակակշռելու համար մենք բացեցինք այլ երկրներից մատակարարում։ Օրինակ, իշխանի ներմուծման համար մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացրինք Իրանի և Թուրքիայի վրա, ասել է Դանկվերտը։ Ռոսսելխոզնադզորի ղեկավարի խոսքով, որքան շատ մատակարարներ լինեն, այնքան ավելի հեշտ է աշխատել, քանի որ մեկ երկրից մատակարարումը պարունակում է ապրանքի պակասի ռիսկ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի հրամանատար Սեյեդ Մաջիդ Մուսավին նախազգուշացրել է, որ Հորմուզի նեղուցում վտանգ ստեղծելը անպատասխան չի մնա։ «Մենք տարածաշրջանը ձեզ համար կվերածենք դժոխքի», ասել է Իրանի ՀՊԿ-ի օդատիեզերական ուժերի հրամանատարը։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահը պետք է զերծ մնա Իրանի հասցեին ուժի կիրառման և այլ բնույթի մշտական սպառնալիքներ հնչեցնելուց։ Իրանը երբեք բարակցություններ չի վարում սպառնալիքների և ճնշումների ներքո, և երբեք չի ենթարկվի ճնշման կամ ահաբեկման, ասել է Իրանի ներկայացուցիչը։ Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության հանձնաժողովի անդամներին հայտարարել է, որ տեղյակ չի եղել ֆինանսիստ Jeffrey Epstein-ի հանցավոր գործունեության մասին և նրա հետ սերտ կապեր չի ունեցել։ Այս մասին հայտնում է CNN հեռուստաալիքը։ «Ես երբեք ականատես չեմ եղել, որ Epstein-ը մշտապես զբաղված է հանցավոր գործունեությամբ, և այդ մասին որևէ տեղեկություն չեմ ունեցել. Ես երբեք չեմ եղել նրա կղզում, նրա ռանչոյում կամ Ֆլորիդայում գտնվող նրա տանը», նշել է Microsoft-ի հիմնադիրը։ Նա նաև ընդգծել է, որ իր շփումները Էպշտայնի հետ սահմանափակ են եղել և կանոնավոր բնույթ չեն կրել, իսկ այդ կապերը ընդհատվել են դեռևս 2014 թվականին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avrora.news.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը կեսօրին է։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Հաջողվաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, դե հայտնի է, օրեր շարունակ քննարկվում էր, որ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին տնտեսական կապերը եւ հայկական ապրանքների համար արտահանման գետեր գտնել, նոր շուկաներ գտնել, եւ արդեն պարզ է, որ լեհական ընկերության հիմնադրի հետ արդեն համագործակցություն կա որպես այդպիսին, եւ հայ-լեհ գործարարների միջեւ տեղի ունեցել գործնական շփումներ, որոնք էլ նպաստելու են երկրում երկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը։ Արդեն հստակ տեսական քայլեր կան, եւ հունիսի վերջին հայկական ծիրանով բեռնված 20 բեռնատար մեքենաներ կմեկնեն Լեհաստան։ Աշխատանքներ են ընթանում, որպեսզի ձեռք բերվեն համապատասխան սերտիֆիկատներ եւ ապրանքները հնարավորին շուտ արտահանվեն Լեհաստան։ Սկսելու ենք ծիրանի արտահանումից, ասել է Լևանդովսկին։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Ռուսաստանը սահմանափակումներ էր կիրառել հայկական մրգերի, այդ թվում ծիրանի ներմուծման վրա։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների եւ արգելքների ֆոնին Եվրամիությունն արդեն հայտարարել է Հայաստանի աջակցության փաթեթ նախապատրաստելու մասին, որի շրջանակում Հայաստանը 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցություն կստանա։ Այսպես նոր տեղեկություններից, հաջորդի տեղեկություններից գոնե սա պետք է չպարալիզացնել մեր տնտեսությունը, եւ դրա համար քայլեր են ձեռնարկվում։ Գնացինք առաջ, սիրիններ, մոտենում ենք կեսօրին։

Շատ սիրելի բարեկներ, մեր շատ սիրելի հարգելի մայրաքաղաքի փողոցներում իրավիճակը փրկող տղաներ եւ աղջիկներ, ինչու եք դուք այսպես կորել մայրաքաղաքում չկաք, ասում են ռադիո լսողները, վարորդները ասում են, հով ծառերի տակ իրենց համար մեր շատ սիրելի բարեկները եղանակն են վայելում, այնինչ կան ուղղություններ, որտեղ ուղղակի անհրաժեշտ է ձեր ներկայությունը։ Հարգելի եւ սիրելի բարեկներ ջան, ինչ անենք, դե որ ասում են ընկել ենք, պետք է այս բերը տանենք մեզ հետ, հետեւաբար խցանված ուղղություններ շատ կան, Կորյուն, Աբովյան, Սարալանջի ոլորաններ, Սարալանջի նեղային հատված, ես չգիտեմ էլ թե ինչի է խցանված, ուրեմն եկող դուրս եկողը դեպի մոնումենտ, իջնողը համեմատաբար ավելի հանգիստանելի է համենայն դեպս։ Այստեղ ունենք Դավիթաշենի կամրջում խցանումներ, Կոմիտասում վերը եւ վարը մշտական շատ լուրջ խցանման մեջ է գտնվում Կիևյանը երկ կողմանի, Օրբելին եւ իջնող ուղությամբ դեպի Բաղրամյան։ Այս ուղությունները մտապահեք, փորձեք շրջանցել, եթե հնարավոր է, որպես այդպեսին շատ այլ ընտրանքային հատվածներ չեմ կարող առաջարկել, մայրաքաղաք Երևանը խցանման մեջ է, մենք դեռ կեսօրին չենք հասել, բայց ունենք խցանումներ երեք այլ ժամերին շատ ավելի խցանման մեջ է գտնվում Կիևյանը երկ կողմանի, Օրբելին եւ իջնող ուղությամբ դեպի Բաղրամյան։ Այս ուղությունները մտապահեք, փորձեք շրջանցել, եթե հնարավոր է, որպես այդպեսին շատ այլ ընտրանքային հատվածներ չեմ կարող առաջարկել, մայրաքաղաք Երևանը խցանման մեջ է, մենք դեռ կեսօրին չենք հասել, բայց ունենք խցանումներ երեք այլ ժամերին շատ ավելի թեժ իրավիճակ, ընդ որում ցերեկային ժամերին

0: Գովաստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ռադիո լսողներ, մենք ձեզ հետ անդադար կապի մեջ ենք եւ այս պահին նոր հաղորդագրություն եմ ստացել մեր ռադիո լսողներից մեկից, որ կոնկրետ ապրանքատեսակ կա, ըմպելիք, ապրանքատեսակ, որ անդադար ժամկետի մեջ չի, գնում է տարբեր խանութներից եւ ժամկետի մեջ չի։ Առասարակ սա խորհուրդ, որպեսզի դիտարկում, հա, որպեսզի ուշադիր լինեք խանութից գնելիս յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ, կատնամթերք կլինի, ըմպելիքներ կլինեն, չգիտեմ, քաղցրավեն, էական չի, ինչ ուզում է լինի, եթե վրան կա ժամկետ եւ այդ ժամկետից անց է, անպայման սննդի անվտանգության տեսչական մարմին զանգահարեք, փնտրեք հեռախոսահամարը, Google արեք, շատ հեշտությամբ կգտնեք եւ ես էլ կփնտրեմ եւ ձեզ կասեմ, եթե ինչ զանգահարեք, որպեսզի մենք կարողանանք իրազեկել խնդիրները լուծելու համար։ Առհասարակ այո, համաձայն եմ, որ հենց տեսչական մարմինը պետք է շատ ավելի հաճախ ստուգումներ իրականացնի խանութներում, բայց դե ինչ արած, եթե մենք էլ արձանագրում ենք խախտում, ներորոշակի ժամկետից դուրս ապրանքատեսակներ, անպայման ահազանգեք, որպեսզի խնդիրը համատարած չդառնա եւ շուտ լուծվի։ Այսպես, մաղթում եմ բոլորիս առողջություն, շատ ուշադիր նայեք ժամկետը, բաղադրությունը նոր գնեք, դա պարտադիր է, որպեսզի չվատնեք գումար, հետո տանեք, հետո նորից դիպված լինեք հետ տանել խանութ։ Մի քանի անգամ ինձ հետ էլ նման դեպքեր տեղի են ունեցել, որ ես ինչ-որ բան եմ գնել, ուզել եմ, հա, վերել եմ, հասրել եմ արդեն վճարման, նոր նայել եմ, լավ է, մտածել եմ, նայել եմ ու տեսել եմ, որ ժամկետնաց է եւ այնպիսի մթերքներ, որոնց դեպքում իրապես ժամկետնաց լինելու պարագայում կարող է շատ լուրջ խնդիրներ առաջանալ առողջական նույնիսկ։ Մի խոսքով, առողջությունը մաղթում բոլորիս եւ ուշադրություն։

շատ սիրելի մարդիկ, այսօր հասցրեցինք խոսել շատ ու շատ բաների մասին, միայն ոսկու գներին, արժեքներին չենք անդրադարձել, առաջարկում հենց այս պահին շտկենք մեր այդ սխալը, եթե կարելի է դա սխալ համարել, բաց թողումը, լավ էսպես ասեմ, ոսկու արժեքները, ինչ գների են, իրականում բավականաչափ ոսկին իջել է, հիմա մեկ րոպե ես ձեզ կհայտնեմ թվերի մասին։ Ուրեմն 999 հարգի ոսկին այս պահի դրությամբ 51264 դրամ է, կրկին նվազել է, երկու օր առաջ ավելի բարձր գինը, դա հաստատ։ 958 հարգի ոսկին 23 կարատանի ոսկին 49200 դրամ է, եթե ճիշտ եմ ասում, գուցե սխալվում եմ կարատների առումով, բայց 24-23 ամենաբարձրը 24-ն է, չէ՞ ժողովուրդ, գրեք ինձ, հուշեք ինձ, 1 գրամի չափով 958-ը 49200 դրամ է, եւ այսպես նվազում են։ Ասեմ, որ ոսկու արժեքները իրականում բավականին բարձր էին ամիսներ շարունակ, ամենայն դեպս հիմա էլի տանելի թվեր են, եթե նվեր պետք է գնեք, եթե հարսանիքի համար պետք է, չգիտեմ, պատրաստվեք, հիմա հարմար պայ է, չգիտես հետո ինչ կլինի, չեմ կարծում, որ էլի կբարձրանա, բայց դե այն ու ամենայնիվ հնարավորինս հարմար պահ է այս պահին ընտրելը։ 11:47 րոպե, արդեն կարելի ասել կեսօրին ենք մոտենում, կգան իմ գործընկերները, կփոխարինենք եթերը մեկ այլ էներգիայով, ավելի ջերմ դրական, հուսամ իրենց հետ դրսից էսպես արևային տրամադրություն կբերեն, թեև ես էլ վաղ առավոտից ձեզ հետ միասին փորձում եմ պահպանել դրականը, եւ ամեն բան լավ է գնում, եթե ամենուրեք էսպես էլ մնա, լավ է, ոչ, թող էսպես չմնա, թող էլ ավելի լավ լինի բոլորիս համար։

0: ինչո՞վ ըստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուսումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
3: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
4: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
4: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 880 08։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, դեռ ընդհանուր վերահաշվարկներ հունիսի 7-ի ընտրությունների հետ կապված եւ ըստ ամենայնի հունիսի 14-ին կիրակի օրը մենք վերջնական պատկերը կունենանք եւ ըստ այդմ արդեն կսպասենք ընդդիմությունից հայտարարությունների։ Այս պահին հարցնում ենք, ինչ է կատարվում, ինչ է լինելու ազգային ժողով, լինելու է ընդդիմությամբ եւ կառավարությամբ, թե ոչ, ոչինչ պարզ չէ, դեռ ընդհանուր են վերահաշվարկները։ Մանդրամասներ, չգիտեմ, հունիսի 7-ի ընտրությունների հետ կապված լինի ուղիղ եթերում, թե ոչ, բայց որ կառավարության նիստից հայտարարություններ կան, Գևորգ Պապոյանից ձայնագրություն ունենք, Նիկոլ Փաշինյանից ձայնագրություն ունենք, դա փաստ է, այնպես որ սպասեք լուրերի հերթական թողարկման, իսկ դա ընդամենը րոպեներ հետո է և մենք մուտք գործենք արդեն ժամը 12, ժամը կեսօր կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում և կգա ինձ փոխարինելու իմ գործընկերը Էլինե Պողոսյանը։

0: Kes ore? Jama tasner kusne. Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է. Ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից. Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայաստանի համար գազի գնի հնարավոր թանկացման հարցի շուրջ զարգացումներ չկան, այս մասին հայտնել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Մենք ինտենսիվ աշխատում ենք Գազպրոմի մեր գործընկերների հետ, ավելացնելու բան չկա, նոր բան չկա, փոփոխություններ չկան, մենք գազը ստանում ենք կանոնավոր գրաֆիկով, այն սակագնով, որը գոյություն է ունեցել։ Այդ սակագները սահմանված են պայմանագրով, որոնք դեռ ժամկետի մեջ են մինչև տարեվերջ և 2027 թվականի տարեսկիզբ։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Կառավարության որոշումներից մեկով արդեն իսկ մի շարք ապրանքներ, մասնավորապես ջերմոցային տնտեսության ապրանքները կառավարության նախորդ նիստով հաստատվել է և կառավարությունը սուբսիդավորում է իրենց մաքսատուրքը և տրանսպորտային ծախսերի մի զգալի մասը, որի արդյունքում արդեն իսկ ունենք արտահանումներ Վրաստան, Հունաստան, Ուկրաինա, Ղազախստան և այլ երկրներ։ Այս մասին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ասել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով գործընթացը շարունակական է, մենք ակնկալում ենք շատ ավելի մեծ ծավալներ։ Ըստ էության այստեղ սահմանափակում չկա, ինչքան շատ արտահանեն, մենք այդ ամբողջ ծավալը կսուբսիդավորենք, ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ ամեն հաջորդ օրը ծավալները շարունակական մեծանում են, նշել է Պապոյանը։ Նրա խոսքով կառավարության այսօրվա նիստում աջակցության ևս մեկ նախագիծ կընդունվի ոչ ջերմոցային արտադրանքի արտահանման տրանսպորտային ծախսերի սուբսիդավորում։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
2: Մեր ապրանքները որակական առումով, այս է շատ կարևոր է, որակական առումով մեր ապրանքների մի զգալի մասը չեն զիջում եվրոպական շուկայում առաջարկվող ապրանքներին, որովհետև այն ինտենսիվ այգիները, որոնք որ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք բացարձակապես նույնական են Հունաստանի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Ֆրանսիայի ինտենսիվ այգիների հետ, այն ջերմոցային տնտեսությունները, որոնք կան Հայաստանում, դրանք բացարձակապես նույնական են, նույնն են, ոչ մի մեթոդի, ոչ մի տեխնոլոգիայի տարբերություն չկա, ինչ որ Իսպանիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում է, և ստացված արտադրանքը համապատասխանում է ամենաբարձր ստանդարտներին, այնպիսի արտադրանք, ինչը որ Հայաստանի Հանրապետությունում է արտադրվում, այդ արտադրանքի մի էական մասը, ուրեմն այդ Global Gap սերտիֆիկատը, մյուս բոլոր սերտիֆիկատները ամբողջությամբ ունեն, դրանք բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում են, և դա է պատճառը, որ երբ որ մենք սուբսիդավորում ենք, ու օրինակ ինքը հայտնվում է եվրոպական շուկայում, արագ վաճառվում է։
1: Գևորգ Պապոյանի խոսքով այս խնդիրը այստեղ հետևյալն է. Հայաստանը աշխարհագրորեն հեռու է գտնվում եվրոպական շուկայից և դեռևս ԵՄ-ի հետ սահմանակից չէ։ Ինչու դեռևս, որովհետև մեր երկու հարևանները ԵՄ-ի անդամակցության տեխնոցուններ են և ըստ էության այս հարաբերության պատճառով որոշակի տեխնիկական խնդիրներ իրականում առաջանում են, խոստովանել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին ընթանում է կառավարության նիստ։ Մեր հիմնական անելիքը նոր որակի պետություն ստեղծելու մեր առաքելության շարունակությունն է։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քանի որ ընտրություններից հետո առաջին կառավարության նիստն է, ուզում եմ ևս մեկ անգամ բոլորիս շնորհավորել և ընդգծել, որ մեր հիմնական անելիքը նոր որակի պետություն ստեղծելու մեր առաքելության շարունակությունն է և պետության վերելքը այն տրամաբանությամբ, որ պետությունը մարդու, քաղաքացու անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունը ապահովելու միջոց է, ու մենք պետք է գործենք այդ տրամաբանությամբ, այս փուլում կարևոր է նախորդող շրջանը ամբողջապես վերլուծենք, հասկանանք, թե ինչն է պետք առավել ակտիվացնենք ու ինչից է պետք հրաժարվենք։ Ի տարբերություն նախորդ ծրագրերի, մեր առաջիկա ծրագրում պետք է ունենանք առաջնահերթությունների հստակ ցանկ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը կառավարության նիստում ներկայացրել են նախագիծ, որով առաջարկվում է հաստատել Ծիրանի, Սալորի, Կերասի, Հանքային ջրի, գինու և բրենդի արտահանման սուբսիդավորումը։ Նախագծով առաջարկվում է հունիսի ընթացքում արտահանում իրականացնող տնտեսվարողներին տրամադրել փոխհատուցում հետևյալ չափերով. Ծիրան 1 կիլոգրամը 200 դրամ, Սալոր դեղց նեկտարին 1 կիլոգրամ 250 դրամ, Կերաս 1 կիլոգրամը 400 դրամ, շշալցված խաղողի գինի 1 լիտրը 350 150 դրամ եւ հանքային ջուր 1 լիտրը 150 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանի խոսքով նշված ապրանքների արտահանումը հունիսի ընթացքում իրականացնելուց հետո փոխհատուցում ստանալու նպատակով տնտեսվարող սուբյեկտը դիմում է Էկոնոմիկայի նախարարություն եւ ներկայացնում երկու փաստաթուղթ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների արտահանման նպատակով լրացված տարածման հայտարարագիր կամ արտահանում մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված հայտարարագրի պատճենները, ինչպես նաև հաշվարկային փաստաթուղթը հաշիվ ապրանքագիրը։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, փոխհատուցման չափերին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք։
3: Ես ճիշտ ասած, որ ես գները նայեցի, փոխհատուցման առաջին հարցը, որ ծագեց, հետևյալն էր. Համոզված եք, որ հետո ստիպված չեն գտնելու հետ ներմուծել այդ նույն մեր ապրանքները, որովհետև սենց մեծ խթաններ դնում ենք, հետո կարող է պարզվի, որ մեզ ծիրան չմնաց Հայաստանի Հանրապետությունում։
4: Պարոն վարչապետ, այս չափականակները որոշելու ժամանակ հաշվի են առնվել սեզոնայնությունը, և ապրանքների սեզոնայնությունը ունի գնի նկատմամբ զգայունություն այս փուլում, քանի որ տարին, գյուղատնտեսական տարին մի փոքր ուշացած է եղանակային պայմանների արդյունքում։ Ծիրանի օրինակ հիմնական բերքահավաքը սկսվելու է հունիսի 15-ին, այնինչ օրինակ նախորդ տարի այն արդեն մայիսի 25-ից 30-ից արդեն բերքահավաքը մեկնարկել էր, և դրա համար գնային տարբերությունները մի փոքր այդ նկատառումով են հաշվի առնված։
3: Պարզավոր որոշակի լարվածություն կա, ես ուղղակի ուշադրություն եմ հրավիրում, որ ասենք ենթադրենք Երևանից մարդիկ չզանգեն, էլի Փարիզ իրանց բարեկամներին ասեն մի քիչ մեծ ծիրան ուղարկեն, մենք ստեղ ծիրան չենք կարողանում գտնել ամեն դեպքում։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխհատուցման չափերը հաշվի առնելով հորդորեց վերահսկել այս որոշման համատեքստում հնարավոր չարդարացված գնաճը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ԱՄՆ կոնգրեսում ներկայացվել է երկու սակցական բանաձև, որով Ադրբեջանին կոչ է արվում անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակը։ Նշվում է, որ բանաձևը ներկայացվել է կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի փոխնախագահ Բրետ Շերմանի կողմից, քննարկվել է ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, իսկ այժմ սպասվում է, որ այն քվեարկության կդրվի հանձնաժողովում։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում էր, որ ՀՀ նստավայրերում շարունակվում են վերահաշվարկի աշխատանքները։ Վերահաշվարկի աշխատանքները ընտրական օրենսգրքի կարգավորումների համաձայն պետք է դադարեցվեն հունիսի 12-ին ժամը 14-ին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմներություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: սիրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր բոլորին, ես այլևս գնում եմ, բայց գնում եմ ոչ թե ընդմիշտ, այլ վերադառնալու նպատակով սիրելիներ, Էլինեն ընդամենը կփոխարինի այս պահին ինձ, և ցերեկային ժամերը կանցկացնի նաձես հետ, ողջույն Էլինեն.
1: Ողջույն,
0: ողջույն. Մարտական է տրամադրված այսօր.
1: Մարտական, ասեմ քեզ, մեր ինձ մոտ այսպես է, երբ նախորդ օրը աշխատանքի վայրում, որ քո ուզածով է լինում, այսինքն օրինակ 3-վա 3-օյան եթերը, ինքան ակտիվ, ինքան լավ, հաջորդ օրը այդ էներգիայով ես գալիս,
0: մոտիվացված ես,
1: հա, շատ մոտիվացված ես, երբ որ աշխատանքդ այ իսկական քո սրտով է գնացել, մարտականությունը միայն դրա հետ է կապված։
0: Տեսիլի ռադիո լսողներ, այն որ ասում են, սա փոքրիկ նամիոկ, այսպես ասած, որ դուք միշտ Էլինեին լավ եթերներ, ակտիվ եթերներ պարգևեք եւ նայել էլ ավելին ձեզ համար անի, առասրակ այդպես է կյանքը, ոնց որ ինչքան կտաս, այնքան կստանաս սկզբունքով, է ինչքան տալիս ես, այնքան հետ վերադառնում քեզ, եւ այդպես շարունակ, լավ էներգիա փոխանցեք եւ լավն էլ ստացեք, Էլին, ես ձեզ լավ օր եմ աղթում։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք եւս մեկ անգամ ողջունենք, բարի կեսօր ասենք իրար, բարի լավ օր մաղթենք իրար, երբեմն մեկ լավ օր քեզ արտահայտությունը իսկապես կարող է լավ ավելի զորեղ լինել, քան հազարավոր ցանկությունները այդ օրվա ընթացքում են պսվել, լավ օր ձեզ, քեզ, սիրելի ռադիոլսող, թող օրը գնա այնպես, ինչպես պլանավորված է, սցենարով մշակված է, եթե շեղումներ լինեն, չնեղվենք, որովհետև գուցե այդպես էր պետք, ամեն դեպքում հիմնականում մեր պլանները թող որ համընկնեն կյանքի մեր օրվա պլանների հետ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, հաջողություն բոլորիս։

սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ուսումնասիրենք երթևեկությունը, տեսնենք ինչ խնդիրներ ունենք, սկսենք չաշխատող լուսացույցերից, Լվովյան գայի Պողոտա լուսացույցը չի աշխատում, Քրքորյան Սեբաստիա լուսացույցը եւս չի աշխատում, ինչպես նաեւ Պարոնյանում, երբ գնում ենք մի կողմը թեքվում է դեպի Նարի բժշկական կենտրոն, այդ լուսացույցը եւս չի աշխատում, նաեւ այս ամենին կարող ենք գումարել, որ Բաղրամյանը երկկողմանի խցանված է, որովհետեւ բարձրացողի վրա եւս ունենք վթար, ինչպես նաև Արաբկիրը նույն կերպ այս պահին խցանված է, ինչպես երեկոյան ժամերին ընդ որում, գուցե էլի արգությանն է հարցը, պարզ չէ, եթե գիտեք տեղեկություն, որ օրինակ էլի փակված է ինչ-որ հատված, կամ շարունակում են աշխատանքները, կամ շարունակում է խցանում ծանրաբեռնվածությունը արգությանում, ապա խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել զանգելով 8077 եւ առասարակ յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 8077 հեռախոսահամարով, Viber եւ WhatsApp-ը եւս ակտուալ տարբերակներ են եւ գուցե ավելի հեշտ պահից կախված դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 0

0: provost.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Amarain zechchej Domusum. Miayn hima TCL herustatsuitsneri hamar minchev 30% annahadeb zechch.
1: Bartser vorak, zhamanakakits tehnologianer katarial patker.
2: TCL-i pashtonakan nerkayatsutsich e Hayastanum Domus.
1: Manramasnera domus.am gaykum.
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Այսօր հատկանշական օր է այն մարդկանց համար, ովքեր ֆուտբոլի, սպորտի սիրահար են, սպասել են աշխարհի խաղերին 4 տարի, պատկերացնու եք, եւ առաջին խաղը ունենալու ենք այսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Մեքսիկա եւ հարավային Աֆրիկա։ Ժամը 11-ի մոտակայքում է, եթե սիրում եք, ապա իհարկե կարողանաք նայել սա, եւ արդեն կարող ենք անել մեր կանխատեսումները, թե ով է ուզում ենք, որ երկրի հավաքականը դառնա այս տարի աշխարհի չեմպիոն։ Մի խոսքով, միշտ էլ հատկապես բոլոր ֆուտբոլասերները անում են իրենց կանխատեսումները, ոմանք անում են դրանք սուբյեկտիվ, ենթադրենք սիրում են Գերմանիայի հավաքական, ասում Գերմանիան է դառնալու, Իսպանիային Իսպանիան է դառնալու, բայց մարդիկ կան, որ մի փոքր օբյեկտիվ են նայում այդ հարցին, անկախ նրանից, թե ինչպիսի հավաքական, որ երկրի հավաքականին են երկրպագում, ամեն դեպքում մի փոքր օբյեկտիվորեն անում են իրենց կանխատեսումը, բայց չէ, այս տարի կդառնա չեմպիոն, ենթադրենք Մեծ Բրիտանիան, օրինակ։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհավորում ենք այս առիթով, որովհետև սպասել ենք, գիտենք, նայելու ենք, այնպես որ գնանք, սպասենք այսօրվա առաջին խաղին Մեքսիկա-Հարավային Աֆրիկա։

0: Լսողներ, այս պահին շարունակվում է խցանված մնալ Արաբկիրը, մասնավորապես Կոմիտասի իջնող Դավթաշենի կամրջից հետո Վաղարշյանի իջնող դեպի Կոմիտասի պողոտա, ինչպես նաև Քոչարն է լավ ծանր, վերևից սկսելիս Երկողմանի է ծանր, հասնում է մինչև իր ծանրաբեռնվածությամբ Բարեկամություն։ Սիրելի ռադիոլսողների, սակվի բարձրացող եւս այս պահին ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև ուզում եմ հիշեցնել, տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել մեզ 8077.
1: You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: me. Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Pharmum amarë teje, minchev 30% zeghch kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, orthopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankteri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zeghchu gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokhatar. Litsenziya kdg 00 05-03-03-10-2011.
1: Վերջին զանգին ընթարաչ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Treluja Manacne, Taus, Alicrej, Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը անդրադարձել է գազի ներմուծման այլ ընտրանքների վերաբերյալ հարցին, նշելով, որ ինքը քաղաքական որոշումների մասնակից չէ և քաղաքական գործիչ չէ, հետևաբար չեն տիրապետում այդ տեղեկատվությանը։ Այդուհանդերձ, որպես հարակից տարածքներում գտնվող հնարավոր այլ ընտրանքներ նշվել են Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը, Պարսկաստանը և բոլորային երկրները, որոնք գազ են վաճառում և առկա ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս իրականացնել այդ գնումները։ Ադրբեջանից գազ ներմուծելու դեպքում կախվածության մեջ ընկնելու վերաբերյալ հարցինի պատասխան ՀՑԿՀ ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ նման հայտարարություն չի կարողանալ։ Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի հաջողավարտի դեպքում Հայաստանը կկարողանա ատոմակայանը պահել իր էներգահամակարգում առնվազն մինչև 2036 թվականը։ Ազգային ժողովում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը, պատասխանելով պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին, թե մինչև որ թվականը հնարավոր կլինի անվտանգ շահագործել Հայաստանի ատոմակայանը մինչև նոր բլոկի կառուցումը։ Շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի հաջողավարտի Արագայում, իսկ մենք առավելագույնն ենք անում դրա հաջողավարտի համար, ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կերկարացվի ևս 10 տարով, այսինքն առնվազն մինչև 2036 թվականը ատոմային կայանը միացված կլինի մեր էներգահամակարգին, նշել է նախարարը։ Գործող ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացմանը զուգահեռ կառավարությունը շարունակում է նոր ատոմակայանի կառուցման ուղղությամբ աշխատանքները։ Մոդելի ընտրությունը, տեսակի ընտրությունը արել ենք, կառավարությունը հայտարարել է, որ մենք գնում ենք մոդուլյար ատոմակայանի կառուցման ճանապարհով, ասել է Խուդատյանը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի գնահատմամբ որոշման կայացումը ամենայն հավանականությամբ կտեղափոխվի 2027 թվական։ 2025 թվականին Հայաստանի տնտեսական զարգացման միտումները շարունակել են մնալ դրական և երկրում արձանագրվել է 7.1% տնտեսական աճ, ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Զեկուցողի խոսքով 2025 թվականի Էկոնոմիկայի նախարարության թյունը պետբյուջեից հատկացվել է 79.5 միլիարդ դրամ, կատարողականը կազմել է շուրջ 77 միլիարդ դրամ։ Նշվել է, որ 10 ծրագրերի շրջանակում իրականացվել է 75 միջոցառում, տնտեսության զբոսաշրջության ոլորտին հատկացվել է 36.5 միլիարդ դրամ, այս մասին տեղեկանում ենք ազգային ժողովի կայքից։ Ճանապարհաշինության հիմնական ուղություններով երկու պատվիրատու ունենք հանրապետությունում, մեկը համայնքներն են, հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրերի մասով, մյուսը ՏԿ նախարարությունն է, իդեմս ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամի։ Այս մասին ասել է տարածքային կառուցվածքների և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Այս երկու տեղերից մենք 2018 թվականից սկսած շուրջ 5000 կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցել, վերակառուցել, նորոգել և հիմնանորոգել Հայաստանում, հայտնել է ՏԿ-ն նախարարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ ոչ մի քաղաքացի առանց հսկիչ դրամարկային կտրոնի պետք է որևէ գնումից դուրս չգա։ Իհարկե, տեղեր ունենք, որտեղ հսկիչ դրամարկային կտրոն չկա, ինչն էլ մեր հաջորդ թեման է, որ կամաց-կամաց պետք է մտնենք այդ տեղերը, զարգացած երկրներում այդպիսի տեղեր չկան։ Նույնիսկ գյուղատնտեսական շուկայի բոլոր տեղերում հսկիչ դրամարկային կտրոնի սարքեր կան, և դա հաշվառվող առևտուր է, ասել է նա և հավելել. Ծայրահեղակատությունն ըստ էության վերջին տվյալներով 0 է։ Մեր սոցիալական քաղաքականությունների մասն այն է, որ գուցե նոր կառավարությունը մտածենք նաև նախարարության անունը փոխելու մասին, որպեսզի այս տրամաբանությունն ավելի տեսանելի արտահայտվի նաև նախարարության անվան մեջ, շեշտել է վարչապետը։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հույս ունեն Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղին հնարավորինս արագ կբացվի։ Էլ չեմ ասում, որ TRIP նախագծի իրագործման շրջանակներում հնարավորություններն է ականորեն կավելանան, նշել է նա։ Փաշինյանն ասել է, որ այս ընթացքում Հայաստանը տրանսպորտային նոր հնարավորություններ ունեցավ ախալքալաք կարս երկաթուղու երկու գիծել աշխատում է։ Այս թեմայով Վրաստանի վարչապետի հետ խոսակցություն եմ ունեցել, հավաստիացրել է, որ երկու ուղությամբ էլ որևէ խնդիր չի առաջանա։ Նաև խոսել եմ Թուրքիայի նախագահի հետ, հաստատել է, որ այդ ուղությունները բաց են, հավելել է Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին տեղի է ունենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցը, ներկայացնեմ մի քանի հայտարարություններ, մյուսներին կանդրադառնանք մեր մյուս թողարկումներում։ Գործադիրում մեծ փոփոխություններ չեն լինի, արդեն որոշել եմ կազմը, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողներից մեկը հարցրել է անուններ կհայտնեք, ոչ, պատասխանել է Փաշինյանը։ Վստահ եմ, առանց ընտրակաշարքի նրանցից ոչ մեկը խորհրդարան անցնելու շեմը չեր հաղթահարի։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերին։ Տեղի ունեցածի մեջ նաև դատաիրավական համակարգի պատասխանատվությունն է, որովհետև նախորդ ընտրություններին ընտրակաշարք տվածները ոչ միայն բանտում չեն, այլև այս պրոցեսի մեջ շարունակել են իրենց գործունեությունը, և դատաիրավական համակարգը պետք է հանրությանը պատասխաններ տա։ Հանրությունը պետք է ստանա հստակ պատասխան, ինչու է ֆինանսավորվում ընդհանրապես դատաիրավական համակարգը, եթե հանցագործները շարունակում են փողոցներում ոչ միայն պտտվել, այլև իրենց հանցագործությունները շարունակել։ Ես այս հարցերի պատասխանները ստանալու եմ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե ՀԱՊ կանդամ երկրները որոշեն Հայաստանին հերացնել, ստիպված կլինենք այդ որոշումն ընդունելի գիտություն։ Այս մասին ևս լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես այլ հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտնել էր, որ Հայաստանին կարող են հերացնել ՀԱՊ-ից անդամավճարները չվճարելու պատճառով։ Երեկ գիշեր Գյումրիում տեղացած անոմալ ուժեղանձրևների և կարկտի հետևանքով քաղաքում ստեղծվել է իսկական ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ինտենսիվ տեղումների պատճառով քաղաքի որոշ հատվածներ հայտնվել են ջրի և սառույցի տակ, լուրջ խնդիրներ առաջացնելով բնակիչների և տրանսպորտային միջոցների համար։ Այս մասին հայտնում են Գյումրիի քաղաքապետարանից։ Ամենաբարդ իրավիճակը գրանցվել է Տերյան փողոցից դեպի Ախուրյան տանող կամրջի տակի հատվածում, այնտեղ գոյացել էր հսկայական սառցե շերտ և ջրային մեծ կուտակումներ, ինչի հետևանքով երթևեկությունն այդ ուղղությամբ ամբողջությամբ կաթվածահար էր եղել և դարձել անանցանելի։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կան տեսակ կադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Կարկուտի և Սառցեշերտի բարձրությունը որոշ հատվածներում հասնում էր մինչև 1.5 մետրի, չնայած ստորգետնյա ջրատարները գործել են, սակայն ջրի քանակությունն այնքան շատ է եղել, որ պարզապես հնարավոր չի եղել ժամանակին ապահովել ամբողջական ջրահեռացումը, նշել է Գյումրու քաղաքապետարանի բնակ կոմունալի բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Աղետի հետևանքները վերացնելու նպատակով Գյումրու քաղաքապետարանն ամբողջ գիշեր աշխատել է արտակարգ ռեժիմով։ Այսքանը, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչպիսին են Հայաստանի հարաբերության ավտոճանապարհները, որովհետև խոսեցինք մի փոքր առաջ Երևանից, տեսնենք ինչ է ասում փրկարար ծառայությունը։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկանում ենք, որ Հայաստանի հարաբերության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Լարսի մասին, Լարսը, Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, եւ երեք ունենք տեղեկություն, որ ժամը 20:00-ից Երևան-Սևան ավտոճանապարհի մի ինչ-որ հատված փակվելու է, բայց այն փակ է եղել մինչև այսօր առավոտյան ժամը 8:00-ին, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, այս պահին բոլոր ավտոճանապարհները անցանելի են։

0: հավաստ։ Փի հոսպիտալիթեի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սանրեցնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ոնց եմ սիրում ձեր հումորը, մի տեսակ վատ իրավիճակը լավով ներկայացնելը։ Շերամի ֆանատն եմ դառնում, մեզ գրել է Հովոն, մեր ռադիո լսողը, և գրել է, որ Լողավազանի խաչմերուկում բեռնատարը BMW-ի հետ համբուրվել են։ Հովո ջան և սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թող նման համբույրներ չլինեն մեր քաղաքում, երբ խոսքը մեքենաների մասին է, համբույրները թող լինեն միայն մարդկանց մեջ, շատ ջերմ և էմոցիոնալ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակ նաև երթևեկության այլ հատվածներին, այս պահին ծառաբեռնված է մնում Իսակովի բարձրացողը լճի կողքով, անմիջապես ունենք տեղեկություն Արաբկիրի վերաբերյալ, այն ծանրաբեռնված է ժամի համեմատ։ Երեկվանից անգամ ես 2-3 օր է արդեն լավ ծանր է Արաբկիրը, և չգիտես ինչու չի ուզում թեթևանալ։ Նաև Մաշտոցի իջնողը Կորյունից անմիջապես հետո Մատենադարանից սկսած շարունակում է լինել խցանված մինչև Ամիրյան։ Հանրապետության հրապարակ, կից ուղություններ, հրապարակից Նալբանդյանով Սախարովի հրապարակ, հրապարակից դե Ամիրյանով դեպի Մաշտոց, Վազգեն Սարգսյանները երկկողմանի ևս ծանրաբեռնված են։ Գրեք մեզ, զանգեք, կարող եք գրել մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 091 76 10 07։

0: ստեղծման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: 29. Շահավետ Էգինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընտրություններն ավարտվեցին, բայց դեռևս ձայնագրությունների բացահայտումը շարունակում է։ Մասնավորապես ունենք նոր ձայնագրություն եւ յուրաքանչյուր նմանատիպ տեղեկություն կամ տեսանյութ կամ հենց ձայնագրություն շատ արագ տեղադրում ենք մեր սոցիալական կայքերում, ինչպես նաեւ aurora.news.am կայքում։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, փնտրեք մեզ, հետեվեք մեզ Radio Aurora, ինչպես նաեւ aurora.news.am մեր լրատվական կայքն է, այստեղ կարող եք ծանոթանալ բոլոր նմանատիպ անգամ սկանդալային նյութերին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քրքրքորյան եւ Սեբաստիա լուսացույցը դեռևս չի աշխատում եւ այս հատվածում ծառաբեռնվածություն կա։ Ինչպես նաեւ Արաբկիրն է լրիվ նույնքերպ շարունակում նալ ծառաբեռնված Իսակովի բարձրացող ոստիկանության ակադեմիայից հետո մոտավորապես եկեղեցուց է արդեն խցանված լճի կողքով եւ արդեն հակառակ ուղությամբ կրկին ունենք խցանում, սիրելի ռադիոլսողներ, եկեղեցու կողմից մինչև ոստիկանության ակադեմիա, մինչև Եռաբլուր, այսպես կարող ենք ասել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև պետք է շեշտել այս պահին Խանջյանի իջնողի մասով, որը կրկին ծառաբեռնված է, Ագաթան Գեղոսի իջնող ծառաբեռնված է, թեքվենք լուսավորիչ, մինչև կրկես, մինչև ներողություն լուսավորիչ թեքվենք և կտեսնենք, որ մինչև քաղաքապետարան ևս այս պահին ունենք ծառաբեռնվածություն։ Եվ եկեք մի բան խոստովանենք, որ այս շոքին խցանումները էլ ավելի անտանելի են, ճիշտ է, այն շոքը չէ ամռան, մի փոքր դեռ բարի է գտնվում մեր հանդեպ ամառ, բայց ամեն դեպքում հենց շոքերը գալիս են, խցանումները մի փոքր ավելի այսպես անտանելի են դառնում։ Եվ այո, արդեն շոք է ու ամռանը շատերս ենք չէ ուզում գնալ լողավազան, հասնել տուն լոգանք ընդունել, հանգստանալ, բայց ինչքան գեղեցիկ է միջավայրը, այդքան մեզ լավ ենք, չէ՞ զգում։ Լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից 7+7+7%։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա, էքստերիերում գործում է մինչև 12%+ ապառիկ։ Լոգասենյակի հավաքածուների մասին բոլոր մանրամասները տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում են։ Եվ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868։ Լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արամ ջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք yevne.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան նի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ռեկնանցի 56 է այս պահին, դա նշանակում է, որ մոտավորապես 4 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը, ունենք նորություններ, ունենք հավաքագրած լուրեր, որոնք ձեզ կներկայացնենք և կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այս մեկ ժամվա ընթացքում Հայաստանում, ամբողջ աշխարում։ Եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Ամա տասնչորսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի օր բոլորին։ Նախ թողարկման սկզբում քնչական կոմիտեից ստացված տեղեկությունը հաղորդեմ։ Հունիսի 10-ին ՊՆՍՊԱՆ-ի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ինչպես փոխանցում են ԶԼՄ-ները, քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ ներկայումս կատարվում է նախաքննություն։ Եվս 4 անձ ձերբակալվել է ընտրակաշարք տալու ստանալու նոր դեպքերով, այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Կոմիտեի և ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի թեկնածուն, նույն կուսակցության համակիրների և այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտի ինքնավարկելու պայմանով Վայոց ձորի մարզի մի շարք բնակիչների տվել են ընտրակաշարք։ Ինչպես նաև հիշյալ կուսակցության համակիրները նույն մարզի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռել են, որպեսզի վերջիններս մասնակցեն նշված կուսակցության կողմից Երևան քաղաքում 2026 թվականի հունիսի 4-ին անցկացվող հավաքին։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ տեղեկացնեմ, որ հրապարակվել են ձայնագրություններ, այն կգտնեք avrora.news.am կայքում։ Մարտունու 21 կոտորակ 04, 21 կոտորակ 05 և 21 կոտորակ 34 ընտրատեղամասերում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին ստացված 4 քվյաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել հոլոգրաֆիկ նշանի ոչ պատշաճ փակված լինելու պատճառաբանությամբ։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Այս արդի վերաբերյալ մեր վերապահումներն արդեն ներկայացրել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, քանի որ հոլոգրաֆիկ նշանի ոչ պատշաճ փակված լինելը որևէ կերպ չի կարող համարվել ընտրողի մեղավորությունը։ Դրա համար պատասխանատու է համապատասխան հանձնաժողովի անդամը կամ քվյաթերթիկի հաշվարկն իրականացնող անձը։ Ուստի անթույլատրելի է, որ քաղաքացին զրկվի իր քվեի ուժից այնպիսի հանգամանքի պատճառով, որի վրա որևէ ազդեցություն չի ունեցել, նշել է ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Ճապազրույցի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է հարցին, թե տեղեկություններ կան, որ ընտրություններից առաջ Փաշինյանը անդիմադիրներին փորձել է առաջարկ ներկայացնել գործարքի գնալ, մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։
2: Ասում են առաջարկել են գործարք, թող ասեն ովում, ովում, Գագիկ Ծառուկյանին ասենք, որ գործարք առաջարկենք, ծնկաչոք այդ գործարքին ընդառաջ կգար։ Ասենք Գագիկ Ծառուկյան ամբողջ կյանքում բացի գործարքից ոչ Հայաստանը միայն գործարք առաջարկող չի եղել, դրա համար որփի նման ընկելա աշխարհի աշխարհ տարբեր տեղերում գործարքա բան արել, փնտրել, գտել, հետո պարզվելա ընդամենը իրան բան են արել, հավաքագրել են, ինքը դրանից տեղեկել չի։ Ասենք ո՞վ է գործարք առաջարկել։ Գագիկ Ծառուկյանին, Գագիկ Ծառուկյան կխնդրի, որ ես գործարը ստոյկա կտա, Գագիկ Ծառուկյան, Գագիկ Ծառուկյանը ստոյկա կտա, որ ես գործարք առաջարկեմ իրան, այդ ինչի մասին է խոսքը։
1: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը կապված է վառելիքի ներմուծման ոլորտում թաքցրած հարկերի հետ։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճապազրույցում ասել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ այդ քրգործով ներմուծման և վաճառքի գործընթացում թաքցրած հարկեր են բացահայտվել։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ փոխկապակցված էլի տարբեր գործեր կան, մենք անցած տարի ևս տվերային շրջանառություններ ենք բացահայտել, ասել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում հուլիսի 1-ից կգործի ընտանիքի անապահովության գնահատման նոր համակարգ։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Հայաստանում երկար տարիներ գործել է այսպես կոչված Փարոս համակարգը։ Անցած տարվա ապրիլից մենք նոր համակարգ ենք ներդրել Կոտայքի և Սյունիքի մարզերում, որը փորձնական էր, և այս որոշմամբ տալիս ենք այս փորձնական համակարգի իրականացման ժամանակի հայտ եկած խնդիրների լուծումները։ Ընդհանուր առմամբ բայց համակարգը Հայաստանում գործելու է հուլիսի 1-ից, մանրամասնել է Թորոսյանը։ Նրա խոսքով հուլիսի 1-ից արդեն բոլոր մարզերում եւ մայրաքաղաք Երևանում ընտանիքների դիմումները ստանալիս դրանք գնահատվելու են արդեն նոր համակարգով։ Նոր համակարգն ավելի շատ միտված է ոչ թե մարդկանց այս համակարգում պահելուն, այլ դուրս բերելուն աշխատանքի, կրթության եւ այլ գործիքների միջոցով։ Մենք կարծում ենք, որ այն բերելու է մեր հազարավոր քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացմանը, ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Պուտինը դեռ չի շնորհավորել, հուսանք, որ կշնորհավորի։ Այսպես է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանել լրագրողի խոսքերն այն մասին, որ ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ Ռուսաստանից դեռ շնորհավորանքներ չեն եղել։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվա կատարած այցի հետ կապված ռուսական կողմի հետ փոխհմբռնում ունի, բայց հրավեր է պետք։ Եթե լինի, կգնամ, այսինքն հաստատ չեմ մերժվի։ Ես 8 տարուց ավելի աշխատում եմ Ռուսաստանի Դաշնության ՆԽԳ-ի հետ։ Գիտեմ, որ նա ռացիոնալ մարդ է, որը հևում է փաստերի եւ փաստարկների վրա։ Եթե նրանք ունեն մտահոգություններ, մենք դրանք համբերատար կփորձենք փաստարատել եւ կշարունակենք աշխատել։ Ոչ մի խնդիր չկա, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ էլ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Կրեմլը ձեռնպահ է մնում Հայաստանի ընտրությունները գնահատելուց մինչև վերջնական արդյունքների հայտարարումը։ Մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ ուրախ են, որ ծաղիկն է ժանացել եւ Հայաստանի ծաղիկը հասանելիություն է ստացել աշխարի ամենամեծ ծաղկի վաճառքի պլատֆորմին Նիդերլանդներում։ Այսինքն, որ ծաղիկ արտադրողը արդեն հասանելիություն ունի, ինքն ընկել է ծաղկային դրախտ։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Հայաստանից ծաղկի արտահանման խնդիրների լուծմանը։ Նիդերլանդների վարչապետն անձամբ ինձ գրել է, որ բոլոր հնարավոր ձևերով կաջակցեն, որպեսզի Հայաստանի ծաղիկ արտահանողներն այդ շուկային եւ պլատֆորմին հասանելիություն ստանան, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը խորը վրդովունք է հայտնել Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի պղծման կապակցությամբ, որը նվիրված է հայրենական մեծ պատերազմի հերոսներին։ Մենք տեսնում ենք քաղաքային իշխանությունների եւ Գյումրիի հասարակության կողմից տեղի ունեցածի նկատմամբ սուր անընդունելությունը։ Ակնկալում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական իշխանությունների կողմից տեղի ունեցածի հստակ գնահատականը, ինչպես նաեւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու եւ ապագայում նման սադրանքները կանխելու ուղղությամբ սպառիչ միջոցների ձեռնարկում, հայտնել են Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատնից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն, այս անգամ Դավիթ Բեկում ես տեղեկացնում են մոտավորապես Գաճի գործարանի մոտակայքում է վթարը, 4 մեքենայի մասնակցությամբ լուրջ վթար է, բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը պարզ է, որ կլինի, սա իմանանք որպես իգիտություն, ինչպես նաև երթևեկության վերաբերյալ հիշենք, որ այս պահին շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ մի ամբողջ վարչական շրջան, Արաբկիրի մասին է խոսքը իր բոլոր ուղղություններով.

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատան է եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03-05-10-2011։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
7: Ալերի խորքից եկած մեզ բարեն բարում է պապերը նենց են

սիրելի ռադիոլսողներ, Մաշտոցի իջնողը առանց այդ էլ ծանրաբեռնված լինելով ասվային մեզ տեղեկացնում են, որ Մաշտոցի իջնողում չհասած Պուշկին խաչմերուկ։ Ունենք խափանված մեքենա եւ այստեղ ծանրաբեռնվածությունը շեշտադրվում է, ինչպես նաեւ մեզ տեղեկացնում են փոքր կենտրոնն է իր ուղղություններով տեղը տեղին ծանրաբեռնված։ Կարծես թե ինչ-որ լուրջ դեպք չկա, բայց եկեք խոստովանենք, որ ժամի համար երևի երկրորդ-երրորդ օրն է անընդմեջ, ունենք ավելի ծանրաբեռնված երթևեկություն, քան պետք

0: Գովաստ.
1: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
6: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
7: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 12-ից 13-ը, այսինքն վաղվանից սկսած երկրի վրա մագնիսական փոթորիկ կհայտնվի։ Փոթորիկը առաջանալու է արեգակի վրա պսակաձև անցքերի ազդեցության պատճառով, որը մի քանի օր դիտարկվում է։ Եվ սա նշանակում է, սիրելի ռադիոլսողներ, որ իրավիճակը կլինի այսպես, այն մարդիկ, ովքեր մագնիսական փոթորիկները զգում են իրենց մաշկի վրա, կզգան իրենց վատ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ում համար ընդհանրապես մեկ է, ոչ մի բան էլ չեն զգա։ Այո, կան մարդիկ, ովքեր դյուրա զգաց են և հեշտ են ինչ-որ բան վերցնում, անգամ եղանակը, եթե անձրև գա, իրենք իրենց վատ կզգան, կամ ինչ-որ տեղում նարատ եղանակ լինի, վատ կզգան։ Եվ կան մարդիկ, ում մեկ է, ամեն դեպքում պետք է իմանալ, ֆիքսել, որ վաղը և մյուս օրը, մասնավորապես վաղվանից սկսած, մագնիսական փոթորիկ կա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն այս անգամ Պրոշյան Այգեձոր հատվածում ունենք վթար, որի պատճառով Այգեձորը լավ ծանրաբեռնվել է Պրոշյանի բարձրացողը, որ գալիս է որ Միանա Բաղրամյանի, սա եւս լավ ծանրաբեռնված է։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք 80 7 7

0: Մեկով ըստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 0510-2011։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր հայտարարություններ ունենք, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամլո ասուլիսն է, որտեղ լսում ենք նորություններ եւ այո, նաեւ հայտարարություններ, պատասխաններ տարբեր հարցերին եւ մանրամասներին էլ կանադառնանք մեր լուրերի այս թողարկմանը ժամը 15-ից սկսած։ Հեռու չենք գնում։

0: Ne hingne. Vora kjall salik në rizha manakne. Vita ser salik nesh eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ։ Հայաստանի պաշտպանության նախին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանքը հայտարարվել է հետախուզում։ Այս մասին Avrora News-ին հաստատել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, դրա օժանդակության խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման և դրանց օժանդակության համար Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով քրեական հետապնդում է հարուցվել 7 անձի նկատմամբ, որոնցից մեկը պաշտպանության նախին նախարար Վիգեն Սարգսյանն է։ Որոշումներ են կայացվել ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալներին դատարան ներկայացնելու համար ձերբակալելու մասին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում առադարձել է ընդդիմության պնդումներին, թե նախընտրական գործընթացում վարչական ռեսուրսի չարաշահումներ են եղել։ Փաշինյանը նշել է, որ նման հարցերը իրավապահ և համապատասխան մարմինների քննության տիրույթում են։ Վարչապետի խոսքով, եթե որևէ մեկը հույս դներ վարչական ռեսուրսի վրա, այնքան էներգիա և ժամանակ չէր ծախսի քաղաքացիների հետ հանդիպումների վրա։ Փաշինյանը դժվար է պատկերացնում, ինչպես է ռուսական կողմը միակողմանի չեղարկելու գազի պայմանագիրը։ Գազի գնի թանկացման մասով ասեմ, որ մենք պայմանագիր ունենք, ընդ որում երկարաժամկետ, լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, վստահեցնելով, որ կառավարությունը աչքի առաջ ունի բոլոր հնարավոր զարգացումները։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ գազի գնի շուրջ մտահոգություններն ու քննարկումները հայաստանյան իրականության մեջ պարբերական բնույթ են կրում, 8 տարի տարին 2 անգամ այդ խոսակցության մեջ է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է համատեղ ուժերով աշխատեն երկու երկրներում անհետ կորացների խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ Հայաստանը չի մոռացել նաև Ադրբեջանում անազատության մեջ գտնվող իր հայրենակիցների խնդիրները։ Նրա խոսքով երկու երկրների միջև երկկողմ առևտուրը և խաղաղության շատ կարևոր հենասյուն են։ Ուրախ եմ, որ ողջ առողջ եք, ինձ հարցեք տալիս, նշանակում է այդքան էլ փակված չեք։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, երբ Արմատ մեդիայի լրագրողը հետաքրքրվում էր, ինչպես ստացվեց, որ ժողովրդավարության բաստիոնում ընտրություններից 2 օր առաջ կապարակնքվեց իրենց լրատվամիջոցի դուռը քաղաքական մոտիվներով։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց, որ բացարձակապես տեղյակ չէ, թե լրագրողն ինչի մասին է խոսում։ Մենք այսօր հիբրիդային սպառնալիքների հետ ենք առնչվում և ֆեյքերի ֆաբրիկաներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իրավապահները պարտավոր են, այդ թվում ֆեյքերի ֆաբրիկաները հայտնաբերելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրել, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև վարչապետը դիմեց լրագրողներին։ Այս պահին լսենք։
2: Կշարունակենք այս ձևաչափով աշխատանքը, և նաև իհարկե հասկանում եմ, որ տարբեր իրավիճակներ են լինում, լարվածություններ են լինում, լարված երկխոսություններ են լինում, կոշտ արձագանքներ են լինում, բայց հույս ունեմ, բոլորդ հասկանում եք, որ որևէ մեկի նկատմամբ որևէ անձնական հարց բնականաբար չի եղել և չկա և չի լինելու, և բնականաբար ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նաև երաշխավորում եմ Հայաստանում մամուլի ազատությունը, և դա ինձ համար սկզբունքային հարց է։ Մենակ, հա, իմիջիայլոց ասեմ, մենք հիմա հետևյալը կանենք, մենք համընդհանուր հայտարարման համակարգով նաև հնարավորություն կտանք, որ հայտարարող քաղաքացիները որոշում կայացնեն 3 կատեգորիա հասարակական կազմակերպություններ, կուսակցություն կամ լրատվամիջոց, իրանց այդ հայտարարումից, որպեսզի ֆինանսավորում ուղեն, ընդ որում սկզբից չենք անի 3-ն էլ, սկզբից կանենք կամ, հետո արդյունքները կտեսնենք, իհարկե միջնաժամկետում կբացենք և, այսինքն կախված համընդհանուր հայտարարման համակարգից, որպեսզի նաև, և ես ընդունում եմ հետևյալը, որ մենք պետք է կուսակցությունների գործունեության թափանցիկության խնդիրը ֆունդամենտալ լուծենք, բոլոր կուսակցությունների, ներառյալ քաղաքացիական բոլորի առանց բացառությամբ, և լրատվամիջոցների ֆինանսական թափանցիկության հարցը լուծենք, բայց նաև մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի և կուսակցությունները, և լրատվամիջոցները, և հասարակական կազմակերպությունները իրենց շահառուներից, այսինքն ընթերցողից, հանրությունից ֆինանսավորվելու հնարավորություն ստանան, և դա նաև ձեր առաջին հանձնարարությունն է, որ մենք այդ մեխանիզմը կզարգացնենք։
1: Քանի որ անդադար զանգեր եմ ստանում տարբեր լրատվամիջոցների գործընկերներից, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված արտահայտություններն ու մեղադրանքները մեկնաբանելու խնդրանքով ստիպված եմ արձագանքել, Facebook-ում գրել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Ցավոք, Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին շրջանում ձևավորվել է այնպիսի անառողջ մթնոլորտ, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է ասել կամ գրել այն, ինչ ցանկանում է առանց պատասխանատվության զգացման, սակայն առնվազն տարօրինակ եւ անընդունելի է, երբ այդ գործելակերպը որթեգրում է երկրի վարչապետը։ Այն ժամանակ, երբ ԲՀԿ-ն եւ այլ քաղաքական ուժեր զբաղված են ընտրությունների արդյունքների վիճարկման, վերահաշմարկների եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու ԿՎ-ի պաշտպանման գործընթացներում, փորձելով վերականգնել արդարությունը, երկրի վարչապետը հանրային օրակարգ է բերում անհասկանալի պիտակավորումներ ու գնահատականներ։ Ի վերջո, ինչն է պետք երգել՝ ստոյկա տալու վերաբերյալ արտահայտությունը, իշխանության հետ գործարքի գնալու մասին խոսակցությունները, որը ինչ որ մեկը շրջանառության մեջ է նախորդին դրել, ու ես արդեն երգել եմ, բայց այսօր արդեն հասել է վարչապետի բրիֆինգի ժամանակ քննարկմանը։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի արտաքին աշխարհի հետ ունեցած կապերը, որոնց մասին ամբողջ աշխարհն է տեղյակ, այո, մենք ունենք միջազգային լայն եւ բաց համագործակցություն, եւ երբեք դա չենք թաքցրել, գրել է Իվետա Տոնոյանը, նշելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության Եդինա Ռասիա կուսակցության հետ գործընկերային հարաբերությունները, պաշտոնական հանդիպումները, փոխադարձ այցերը բազմիցս հրապարակայնորեն ներկայացվել են։ Կառավարությունը իր այսօրվա նիստում որոշում ընդունեց, որով Հայաստանը Թուրքիայի տարածքով մարդասիրական օգնություն կուղարկի Լիբանան։ Որոշման համաձայն հայ-թուրքական սահմանին գտնվող մարգարանցակետը կբացվի հունիսի 12-ից 22-ը մարդասիրական բեռների տեղափոխման համար։ Որոշումն ընդունվել է Լիբանանի բնակիչներին, այդ թվում իսրայելական հարձակումների հետևանքով տուժած հայ համայնքի ներկայացուցիչներին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Այսօր Ադրբեջանից Հայաստան էլ կուղարկվի 17 վագոն դիզելային վառելիք։ Հորդանանի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, երկրի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները վնասազերծել են Իրանի տարածքից արձակված 20 հրթիռ։ Այս մասին ասված է Թագավորության զինված ուժերի հայտարարության մեջ։ Ըստ հաղորդագրության, խոցված մի քանի արգերի բեկորներ ընկել են Հորդանանի տարածքում, ինչը չի հանգեցրել որևէ նյութական վնասի, նշվում է, որ տուժածներ չկան։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ու Սինց, Ինոտեք, A90.

Ավրորայի սիրելի մարդիկ, հիշում եք, մի փոքր առաջ խոսում էինք, որ Դավիթ Բեկի բարձրացողում ունեցել ենք վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ եւ այս պահին էլ հենց նույն վայրում մոտավորապես 10-20 մետր ավելի ներքև, բայց էլի բարձրացող ուղղության վրա կրկին վթար ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Ռադիոլսողը ուղարկել է նկար, որտեղ երևում է, ինչ ծիծաղելի է, որ ֆոտո բարի համաժեք նկարը մեզ համար բարդ է, չէ՞, գտնել այսքան բարերի եւ բարամթերքի մեջ։ Այո, ռադիոլսողը ուղարկել է նկար, որտեղ երևում է Բեռնատարը իր աջ կողմում գտնվող մեքենային է հարվածել, կամ գուցե հակառակը, խնդիրը այն է, որ աջ կողմում կան կայանված մեքենաներ, Բեռնատարը ոնց որ այս մեքենան խցկված լինի այդ կայանված մեքենաների եւ Բեռնատարի արանքում, կամ հաջորդ տարբերակը հնարավոր է նաեւ, որ այս մեքենան իր համար հանգիստ գնում էր, Բեռնատարն է թեքվել դեպի իր ուղությամբ։ Ամեն դեպքում ունենք այսպիսի իրավիճակ Դավիթ Բեկում, սա կարող ենք ֆիքսել սիրելի ռադիոլսողներիս։ Նմանատիպ տեղեկությունների համար կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 8077 կամ էլ այո ուղարկել նկար, տեսանյութ, որպեսզի էլ ավելի հստակ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար էլ ընդհանրապես պետք է շփվել մեզ հետ մեր Viber-ով եւ WhatsApp-ով, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

0: tu.
1: Говост.
2: Մեծեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։
2: Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Լսած կլինենք, չէ՞, Նարդա այդությունը, որ ասում են, «Այս աշխարհում իմ անկյունն ունենամ»։ Բայց պատկերացրեք, որ անկյունը կարող է լինել ոչ թե տան, այլ մի ամբողջ քաղաքի տեսքով։ Ավստրալիայում վաճառքի է հանվում մի ամբողջ քաղաք մեկ բնակարանի գնով, օրինակ Երևանի կենտրոնում, ենթադրենք Եկմալյան փողոցի բնակարանի գնով։ Պատկերացնենք այսպես, վաճառվում է Ավստրալիայի Քվինսլենդ նահանգի մի քաղաք, Քուլադի մասին է խոսքը։ Քուլադին պաշտոնապես համարվում է երկիր մոլորակի ամենափոքր քաղաքը ընդամենը երկու հոգի բնակչությամբ, որովհետև բանն այն է, որ 2023 թվականին են գնել այս քաղաքը վերակենդանացնելու ծրագրով։ 3 տարի անց նրանք, այն մարդիկ, ովքեր գնել են, որոշել են, որ արդեն բավական է, էլ չենք ուզում։ Այսպիսով, եթե դուք փնտրում եք անապատի եզրին գտնվող մի թաքնված անկյուն, սիրելի ռադիոլսողներ, ապա ինչ վատ տարբերակ է, որ եւ նշեմ, ինչ գնի մասին է խոսքը, $400,000, ինչ դրա մեջ ներառվում է մայրուղու վրա տունը, մոթելը, խանութ, իսկական պանդոկ եւ նույնիսկ 4 տեղանի ռեստորան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե դա ձեզ հետաքրքրի եւ դուք օրինակ որոշել եք Երևանի կենտրոնում կամ գուցե Արաբկիրում, այլ ինչ տեղեր ունենք, Ծարավ աղբյուրում եւ շատ եւ այլ հատվածներում Հայաստանի կամ հենց Երևանի։ Օրինակ, եթե ունեք $400,000, ապա հետաքրքրվեք, փնտրեք Քվինսլենդ նահանգի Քուլադի քաղաքը, գուցե ձեզ հաջողվում է վերակենդանացնել քաղաքը, գուցե ձեզ հաջողվում է դառնալ մի այլ կարգի հարուստ մարդ, եթե ստացվի վերակենդանացումը։
1: Եթե ռադիո, ապա

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Աճարյանից դեպի Միասնիկյան եւ Ռուբինյանցից դեպի Միասնիկյան այ մոտավորապես այդ հատման հատվածում տրոլեյբուսի լարեր են փոխվել եւ ծառաբեռնել երթևեկությունը այնտեղ կան նաեւ մեծ օրինակ ֆուրեր, նրանք ընդհանրապես չեն կարողանում անցնել իրենց հերթին ծառաբեռնելով այս հատվածի երթևեկությունը, ինչպես նաեւ Բաղրամյանից դեպի Օրբելի, Օրբելի թունելով եկանք, մտանք եւ դուրս եկանք, այսինքն թունելի հենց անմիջապես վերջում ձախ շարքի վրա ունենք վթար, այնպես որ եթե դուք որոշել եք այդ հատվածով անցնել, փորձեք դեպի աջով գնալ, որովհետև ձախ կողմի վրա ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, հավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրարայի կարճ համարով 87 7

Սիրելի ռադիո լսողներս, վերջերս շատ է խոսվում Հայաստան-Թուրքիա եւ առասարակեց սահմանի մասին եւ ունենք նորություն Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գտնվող Մարքարա անցակետը կբացվի հունիսի 12-ից միջև 22-ը, որբիսի Հայաստանի կողմից Լիբանան ուղարկվող մարդասիրական օգնության բեռները տեղափոխվեն Թուրքիայի տարածքով։ Կառավարությունը ընդունել է համապատասխան որոշում։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լիբանանի Հանրապետության համապատասխան մարմինները աշխատանքային հանդիպումների արդյունքում պայմանավորվել են այսպես եւ ըստ այդմ հնարավորություն կստեղծվի մարդասիրական օգնությունն արագ ու նվազագույն ծախսերով հասցնել Լիբանան Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գտնվող Մարքարա անցակետի միջոցով։

0: հաջողվաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն նոր տեսախցիկի մասին, մասնավորապես Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի մասին է խոսքը, Վիկտոր Համբարձումյան 18:3. Հարակից հասցեում տեսանկարահանող նոր սարք կտեղադրվի, որը կգործարկվի հունիսի 15-ից ըստ հայտարարության ճանապարհային երթևեկության անվտանգությամբ պայմանավորված։ Եվս մեկ անգամ Վիկտոր Համբարձումյան 18:3 հատվածի հարակից ճանապարհահատվածում։

0: Խելացի ու մատչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացանել էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ։ Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում այսի 8-ից հունիսի 5-ը խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը Մետայում կամ որ հայերս ավելի շատ գիտենք որպես Facebook գովազդ տեղադրելու համար ավելի քան 320 000 ԱՄՆ դոլար են ծախսել։ Այս գումարը ներառում է 12 ուժերի կամ նրանց առաջնորդների պաշտոնական էջերից միացված գովազդային հրապարակումների համար ծախսված միջոցները։ Հաշվարկներն ու վերլուծությունը ներկայացրել է հետքը։ Թե պաշտոնական քարոզարշավից առաջ, թե դրա ընթացքում գովազդի համար ամենաշատը գործարար Սամվել Կարապետյանը ուժեղ Հայաստանն է վճարել։ Դաշինքի պաշտոնական Facebook-յան էջի 96 գովազդի համար ավելի քան 140 000 դոլար է ծախսվել։ Ծախսերի ցավալով երկրորդը Հայաստան Դաշինքն է, որի պաշտոնական էջով տարածված 45 գովազդի համար մետային վճարվել է 20 000 դոլար։ Դաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական էջով էլ 99 գովազդ է տարածվել, ծախսվել շուրջ 53 000 դոլար։ Ստացվում է 144 գովազդը արժեցել է 73 000 դոլար։ Մետայում գովազդներ տեղադրած 12 ուժերի շարքում ամենաշատ գովազդները տեղադրել է Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 170 գովազդ։ Դրանցից 168-ի տարածման համար ծախսվել է 37,700 դոլար, իսկ 2 գովազդ, որոնց համար վճարվել է 412 դոլար, կուսակցությունը տեղադրել է առանց նշելու, թե ով է դրա համար վճարել, Մետան այդ գովազդները հեռացրել է իր հարթակներից կանոններին չհետևելու պատճառով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 135 գովազդ տարածելու համար ծախսել է շուրջ 29 000 դոլար, Հայազգային կոնգրեսը տեղադրել 30 ու վճարել 8054 դոլար։ Միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Արման Թաթոյանը գովազդներ տեղադրելու համար օգտագործել է իր և կուսակցության պաշտոնական էջերը։ Կուսակցության էջով քարոշչության ընթացքում տեղադրել է 16 գովազդ, որոնց համար վճարվել է 4935 դոլար։ 25 գովազդ էլ Թաթոյանը տեղադրել է իր անձնական էջով, չնշելով դրանց տարածման համար 2240 դոլարը ով է վճարել։ Մետան այս պահանջը շրջանցելու համար բոլոր 25 գովազդները հեռացրել է։ Մայիսի 8-ից հունիսի 5-ը 113 գովազդը տեղադրել Հանրապետություն կուսակցությունը, որի համար վճարել է ընդհանուր 6702 դոլար, 6586 դոլարը ծախսել Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը անձնական էջով տարածելով 148 գովազդ։ Ազգային ժողովրդական բևեր կուսակցությունը 24 գովազդի է տեղադրել ու դրա համար վճարել 3499 դոլար։ Նորուշ կուսակցությունը Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը իր անձնական էջով 1 գովազդ միացնելու համար վճարել է 2200 դոլար, մոտ 1000 դոլարով էլ եւս 11 գովազդ է միացրել կուսակցության էջով եւ առանց վճարողի մասին նշում անելու, որոնք հեռացվել են Մետայի հարթակներից։ 32 գովազդ Facebook-ում եւ Instagram-ում տեղադրել է բոլորին դեմ կուսակցությունը վճարել 2157 դոլար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անձնական էջով միացվել է 25 գովազդ, վճարվել 281 դոլար, մնացած 15 գովազդը տեղադրվել է կուսակցության եւ առաջարկ Հայաստանին ծրագրի էջերով։ Յուրաքանչյուրի համար ըստ Մետայի գովազդների գրադարանի վճարվել է 100 դոլարից պակաս։ Հստակ թիվ ստանալ հետքը չի կարողացել, նշում է, սրանց մեծ մասը եւս հեռացվել է։ Փլուզում է տեղի ունեցել Սյունիքի Քաջարան քաղաքում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ փլուզվել է ողջի գետի հարակից բետոնե պատնեշը, մոտ 40 մետր ավտոճանապարհը դարձել միակողմանի երթևեկելի։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, հետագա աշխատանքները շարունակելու համար անհրաժեշտ է հատուկ տեխնիկա։ Հիշեցնենք, որ գիշերը կարկուտ է տեղացել Շիրակի և Տավուշի մարզերում, վնասվել են մի շարք համայնքներ։ Քանի մենք խաղաղության օրակարգը հետևողականորեն շարունակելու ենք, սպասարկելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Նա նաև խոսել է այն մասին, թե արդյոք խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերը պետք է վերցնեն իրենց մանդատները։ Իրենք սկզբունքորեն մանդատ չունենել, որ մանդատ վերցնեն, կամ իրենց որոշելու հարցն է, եթե որոշեն չվերցնել, գոնե այդքանով ազնիվ կլինեն, կունենանք մաքուր լեգիտիմ խորհրդարան, թե չէ գալու են իրենց ընտրակաշարքի գարշահոտը տարածելու են խորհրդարանի դահլիճով, մեկ նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև Փաշինյանը Գյումրիում տիրող իրավիճակ անձնական ողբերգություն է համարում, ըստ նրա Գյումրիում ճանապարհների վերանորոգման անձնական պատասխանատվություն է վերցնում, անկախային հանգամանքից, թե թիմ հարթություններում խնդիրները ինչպես կլուծվեն։ Մարզերում խնդիրների հերթագրում կլինի, վարչապետը մանրամասնել է սկզբունքը, լսենք։
2: մենք առաջիկայում կանենք մարզային այցեր, որը կլինի հետևյալ ձևաչափով դահլիճային։ Շատ շրջել ենք, հիմա անհրաժեշտ այցերը ամփոփել, բնականաբար կառավարության ներկայացուցիչներ, մարզպետներ, համայնքի ղեկավարներ, բայց նաև վարչական ղեկավարներ։ Ես ուզում եմ համաձայնեցված ցանկ ունենամ յուրաքանչյուր բնակավայրի առաջին երեք ամենահարատապ առաջին երեք խնդիրների վերաբերյալ, և ես ուզում եմ այդ խնդիրները ունենամ վարչական ղեկավարի ստորագրության, որ ինքը հաստատի, որ դա ժողովրդի հանրության բնակիչների հետ քննարկման հարց է, և դրանք բնակավայրի առաջնահերթություններն են, որովհետև այս ընթացքում ես եղել եմ այլ եղանակներով, փորձել եմ ճշտել այդ խնդիրը, լուծել ենք, հետո գնացել են, մարդիկ ասել են սրափոխարեն, ես անեիք, ավելի ճիշտ կլինի։ Հիմա ես ուզում եմ համոզվեմ, որ բոլոր բնակավայրերը, այսպես ասած, ինձ մոտ ունեն վկայականներ, որտեղ ստորագրությամբ նշված է, որ առաջին երեք խնդիրը սրանք են։ Ընդ որում մենք աշխատելու ենք հետևյալ մեթոդաբանությամբ. Այդ երրակից մի խնդիրը լուծվեց, դառան երկու նոր խնդիր, նոր խնդրով լրացնելու հնարավորությամբ, այսինքն երեք խնդիր ենք վերցնում, մեկը լուծվեց, երկուսը մնաց, միջև են երկուսի լուծմամբ զբաղվում ենք, ևս մի խնդրով լրացնում ենք, հետո այսպես հերթականությամբ այդ խնդիրները կթարմացվեն և կլուծվեն։
1: Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Պակիստանի վարչապետ Մուհամմադ Շահբեզ Շարիֆը
2: հղել
1: վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Ալեն Սիմոնյանն է հանդես եկել հայտարարությամբ, դիմելով ընտրություններից առաջ հայտարարություններ արած գործիչներին և նրանց աջակիցներին։ Լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
3: Արագ մի բան ասեմ, բա ուր եք, հա ուր եք այն մեծ-մեծ խոսացողներդ, այն որ ասում էր կրելու ենք, որ ես վարչապետ եմ դառնալու, այդ մարդը ուր է, խիտ ձայնը դուրս չի գալիս ռոբոտային իր ձայնը, բա կրելու ենք ուր է, բա այն դաշնակցական աղջիկը ուր է, որ ասում էր այո միավորվելու ենք, բա ի՞նչ եք միավորվելու, չեք միավորվում, բա ուր եք, բա այն կոմենտչիները, այն որ որևիցե լեզվով նույնիսկ հայուանքները չեն կարողանում գրագետ գրել, ռուսերեն տարերով, ռուսերեն են գրում, բայց ռուսերենը չեն կարողանում գրագետ գրել, էլ հայերենի մասին չեմ խոսում, բա լրագրողները ուր են, այն որ ասում էի ավելի շատ ձայն ենք հավաքելու, քան 2021 թվականին քմծի ծաղ էին տալիս, իրանց խմբագիրները ուր են, այն ուր են այն մարդիկ, ովքեր ասում էին 4 օր բան ձեզ մնաց, որ Նիկոլին և ձեր թիմին հասարակություններ աջակցություն չունի, բա ուր եք, ձայներդ խի դուրս չի գալի, հա՞։
1: Ադրբեջանն ու Իրանը համաձայնեցրել են Արաքս գետի ջրային ռեսուրսների բաշխումը հունիսի 8-ից 11-ը, Իրանում կայացած համատեղ հանձնաժողովի նիստում կողմերը հաստատել են Արաքս գետի ջրի բաշխման աշխատանքային ռեժիմները և ստորագրել ամփոփիչ արձանագրություն։ Իրանն ու Ադրբեջանը քննարկել են նաև ջրի որակի համատեղ մոնիթորինգը, ժամանակակից հաշվառման սարքերի տեղադրումը և ջրատնտեսական ենթակառուցվածքների շահագործումը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք, ավացում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին ունենք մի հատված, որը խնդրահարույց է երթևեկելու համար, մասնավորապես Աճարյանից դեպի Միասնիկյան, ինչպես նաև Ռուբինյանցից դեպի այս կողմ, այսինքն բոլոր տեղերից այս հատման կետ ունենք տրոլեյբուսի փոխված լարեր, դրանք շարունակում են ծանրաբեռնել երթևեկությունը, մեծ մեքենաները, օրինակ ավտոբուսները, ֆուրերը մեծ դժվարությամբ են հաղթահարում այդ հատվածը, եւ բնականաբար այստեղ մեծ ծանրաբեռնվածություն կա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև պետք է ձեզ տեղեկացնել Մաշտոցի Իչնովի մասին, որը Մոսկովյանի Խաչմերուկից խցանված է, հասնում է մինչև Ամիրյան, Աթենքի Իչնող, եւս կարող ենք ներառել ծանրաբեռնված ուղությունների մեջ Արշակունյացի Բարձրացողն էլ մինչև Կրկես, Փեթակից հետո այս պահին մեկ գծով խցանված է, եւ առանձին անդրադարձ կարող են կատարել յուղերի Խաչմերուկին, մասնավորապես Շիրակ Արտաշեսյանից Շիրակ Արարատյան երկկողմանի խցանում կա։ Այս պահին տեղեկությունների համար 877 կամ կապ հաստատեք մեզ հետ մեր Viber-ի եւ WhatsApp-ի միջոցով։ Ուղարկեք ձայնային հաղորդագրություն, նկար կամ տեսանյութ որևէ դեպքից, կամ ուղղակի գրեք ոնց եք։ Մեր Viber-ի եւ WhatsApp-ի հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիպատ, հարյուր, Get 7 FM, Ավրոր։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այս վթարներին եւ ընդհանրապես տեղեկություններին գումարենք եւս մեկը, ունենք վթար Երևանից դեպի Էջմիածին, Զվարթնոցի Խաչմերուկից մոտավորապես 1 կիլոմետր վերև։ Այս հատվածը ծանրաբեր

0: Գովաստ.
1: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք Տարադրամի շուկայից, նշեմ, ռուբլին թանկացել է, ռուբլի արքը 4.93 է մեզ համար այս պահին ձեռնտու տարբերակով, վաճառքը 5.12, եվրոյի արքը 422.5, իսկ վաճառքը 430, և անցում կատարենք դոլարին, դոլարի արքը 367 դրամ է, իսկ վաճառքը 370.5 դրամ, իսկ իհարկե մեր բոլոր գործարքներին մեծ մեծ մեծ

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ խափանված մեքենա ունենք, բնականաբար բարձրացողի մասին է խոսքը։ Բարեկային ծառայության աշխատակիցները եկել են այդտեղ, փորձում են հասկանալ ինչ է կատարվում, հավանաբար շուտով նորմալ կլինի, բայց պետք է նշել, որ բարեկային ծառայության աշխատակիցներն էլ իրենց հերթին մի խոսքով մի քանի մեքենա մեկ վայրում լավ ծանրաբեռնել է երթևեկությունը և փորձենք շրջանցել, եթե կա հնարավորություն։
1: Գովաստ. Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես։ Բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացի

0: ID Bank կետայեմ կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր պահանջներ կան բենզալուցակայանների համար։ Ներքին գործերի նախարարությունը կոչ նախազգուշացում է արել։ Մասնավորապես հիշեցնում է, ավտոտրանսպորտային միջոցների հեղուկ վառելանյութերի լցավորման կայաններ շահագործող անձինք պարտավոր են մինչև 2027 թվականի հունվարի 24-ը ներառյալ շահագործվող նախագծման կամ կառուցապատման փուլում գտնվող կայանները դրանցում կիրառվող տեխնոլոգիական սարքավորումները համապատասխանեցնել 2025 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ընդունված որոշմանը, ըստ որի տնտեսվարողները պարտավոր են հեղուկ վառելանյութի վաճարքի, պահման, առաքման, փոխադրման, բաշխման գործընթացում ապահովել աշխատանքների անվտանգ կազմակերպումը, ինչպես նաև կանխել տեխնածին վթարները, արտադրական դժբախտ դեպքերը, նվազեցնել դրանց հնարավոր հետևանքները, ապահովել մարդկանց կյանքի, առողջության, գույքի և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։ Մեր լեզվով ասած, սիրելի ռադիոլսողները, սա ամենը նախատեսված է նրա համար, որ խնդիրներ չլինեն, նույն մեքենայի հետ, մեզ հետ, ընդհանուր առմամբ վտանգ չներկայացնի իրենից բենզինը, այսինքն ստուգված լինի, համապատասխան լինի բոլոր պահանջներին։ Ներքին գործերի նախարարությունը նախազգուշացրել է, որ մինչև 2027 թվականի հունվարի 24-ը պետք է այդ ամենը իրականացվի, որպեսզի բենզալցակայանները, որոնք գործում են, անգամ եթե հիմա է կառուցվում, համապատասխանեն ստանդարտ

0: ունենք 28 աստիճան, այս պայմանը քաղաքերևանում ինչ-որ հատվածներում, ինչ-որ մարզերում, ավելի հյուսիսային գտնվող հատվածներում, բնականաբար ավելի քիչ, մյուս հատվածներում ավելի շատ, իսկ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ հունիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերվա առաջին կեսին, հանրապետության տարածքում ձևավորված ուժեղ կոնվեկտիվ գործընթացների, օդային հոսանքների և այլ զարգացումների ազդեցությամբ Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի առանձին հատվածներում դիտվել են հորդառատ անձրևներ, ուղեկցված ամպրոպային երևույթներով։
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Քաղաքական առումով ակտիվ շրջան է, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի եւս մեկ թեկնածուի նկատմամբ կայացվել է կալանքի որոշում։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն մոտավորապես 3 րոպեից բաց չենք թողնում, եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Жама տասնյոթնե. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է. Geotiles սալիկներ էքստերիերից. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորելու վերաբերյալ քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դատական ակտը ստանալուց հետո վճռաբեկ բողոք կներկայացնի, այս մասին հայտնել են դատախազությունից։ Հիշեցնենք, գործը առնչվում է Բրյուսովի անվան համալսարանի 208 միլիոն դրամ արժեքով գույք ապօրինի օտարելու փողերի լվացման վարույթին, Հայաստանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով քրեական հետապնդում է հարուցվել 7 անձի նկատմամբ։ Մասնավորապես գործով անցնում են Կրթության գիտության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Աշոտյանը, Ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Խաչատրյանը, Վերջինիս որդին Արտյոմ Խաչատրյանը, Երևանի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ՊՕԱԿ-ի նախկին պրոռեկտոր Արթուր Ավակյանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Բրյուսովի նախկին ռեկտոր Գայանե Գասպարյանը, ինչպես նաև վերջիններից հետ փոխկապակցված Հարություն Թաթևոսյանը։ Նախընտրական շրջանում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Աբրահամյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը հայտարարվել հետախուզում, այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Հայկ Ավակյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը հայտարարվել հետախուզում, քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Կառավարությունը այսօր չզեկուցվող հարցերի փաթեթով հավանություն տվեց մի որոշման, որով կառավարությունը առաջարկում է օրենսդրական փոփոխությամբ վերանայել ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքների համար սահմանված ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Նախատեսվում է ծխախոտային արտադրանքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերը բարձրացնել յուրաքանչյուր տարի 7%, ստացվող տակացվող ծխախոտինը յուրաքանչյուր տարի 30%, էլեկտրոնային ծխախոտինը առաջին տարում 100%, այնուհետև հաջորդող 2 տարիներին 25%, նարգիլեի ծխախոտին առաջին տարին 40%, այնուհետև հաջորդող 2 տարիներին յուրաքանչյուր տարի 30%, օրինագծով նախատեսվող բարձրացումները ներառում են նաև բենզինն ու դիզվառելիքը, նյութի հետ մարամասները, ամբողջությամբ Aurora News.am կայքում են, կարող եք ընթերցել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը տեսաուղերձով դիմել է Հանրությանը, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ խոսակցություններին և քաղաքական ներողություն խնդրել քաղաքացիներից։ Վերջին 9 տարիներին հազարավոր մարդիկ փողոցներում տարբեր խնջույքների ժամանակ հանդիպումներին ինձ կանգնեցրել են և ասել՝ «Մեզ մի բան ասա, դու Նիկոլին լավ ես ճանաչում, Սերժն ու Նիկոլը իրար հետ են, թե ոչ, ես միշտ ասել եմ, որ ես չգիտեմ նման բան»։ Ուրեմն բանավեճի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին ամենաշատ նեղը գցած հարցը այն էր, որ ինքը երրորդ ժամկետը գնում է Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, երեք լրագրողների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ ժամկետ ընտրվելու հարցին նշել էր. «Չեմ կարծում, որ ինքն էլ է հիմա երրորդ ժամկետ ընտրվում, որովհետև նախկին երկու ընտրությունները եղել են արտահերթ, այնպես որ երրորդ ժամկետի խնդիր չկա»։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանի դեր է ստանցնել, սա հայտարարություն է, ինքը անգամ չի խղճում Արմեն Աշոտյանին, որը բանտարկված է», նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ 7-8 տարի շարունակ հասարակությունը, իմ մտերիմները, գործընկերները ինձ միշտ հարց են ուղել, ասում են՝ «Դու Էդմոն Մարուկյանի հետ շփվել ես, աշխատել ես, արդյոք ինքը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական տրիապկան չի»։ Այս մասին էլ տեսանյութը տարածել Հանրապետական անդամ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, դիմելով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին։ «Դու ատամ ես ընդդիմության մեջ, մի բան էլ Արմեն Աշոտյանի և Սերժ Սարգսյանի արանքը մի մտի»,» հայտարարել է Շարմազանովը։ «Ինձ համար ընդունելու չեն այս ընտրությունների արդյունքները», նախկին դատական նիստն էլ լրագրողների հետ զրույցում ասաց Բագրատ Սրբազանը։ Նա նշեց, որ բոլորի աչքի առաջ տեղի ունեցան բռնաճնշումներ, ձերբակալություններ, մեղադրանքներ, արտաքին ուժերի ներկայություն։ Միաժամանակ Բագրատ Սրբազանն ասում է, որ այս ամենով հանդերձ այս իշխանությանը հեռացնելու համար ևս մեկ քայլ առաջ էր։ «Մի նայեք, թե 49% եղավ, հետո կպարզվի ինչպես է ձեռք բերել, բայց փաստացիորեն մեր ժողովրդի 51%-ը մերժել է այս մարդկանց իրենց տարբեր ծրագրերը»։ Բագրատ Սրբազանը ընդգծեց, որ շարունակական պայքարը իրավունք չունեն ասել «վերջացավ ամեն ինչ», պետք է քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Հայաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունները անցել են բազմաթիվ դժվարություններով եւ սկզբունքային խախտումներով, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան։ Նրա խոսքով Հայաստանում կայացած ընտրություններին դիտորդական առաքելության շրջանակներում աշխատել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2 անդամ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ընտրական հանձնաժողովների 24 անդամ։ Նրանք բոլորը միասին փայլուն հրաշալի դրսևորեցին իրենց աշխատանքը հեշտ չէր վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո։ Դժվարությունները շատ էին, խախտումները, եկեք անկեղծ լինենք, շատ էին, այնպիսի սկզբունքային խախտումներ, նշել է Պանֆիլովան։ Գյումրիում էլ մեկ ժամում գրանցվել է միջև 40 մմ տեղումներ, հրապարակվել են տվյալներ հունիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերվա առաջին կեսին հանրապետության տարածքում ձևավորված ուժեղ կոնվեկտիվ գործընթացների, վերընթաց օդային հոսանքների եւ ներզանգվածային զարգացումների ազդեցությամբ հյուսիսային շրջանների, մասնավորապես Շիրակի, Լոռու եւ Տավուշի մարզերի առանձին հատվածներում դիտվել են հորդառատանձրևներ, որոնք ուղեկցվել են ամպրոպային երևույթներով։ Միացյալ Նահանգները այս գիշեր շատ ուժգին հարվածներ կհասցնի Իրանին, այս մասին սոցիալական իրեջում գրել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգները այս գիշեր շատ ուժգին հարվածներ կհասցնի Իրանին, որի ռազմածովային ուժերը, ռազմածովային ռադարները, համակարգերը, հակաօթային պաշտպանությունը եւ պաշտպանության այլ բոլոր ձևերը, ինչպես նաեւ հարձակողական կարողությունների մեծ մասը վերացված են։ Ոչ շատ հեռու ապագայում ինչ որ պահի մենք կգրավենք խարկ կղզին եւ նավթային ենթակառուցվածքների այլ կետեր, ստանձնելով նրանց նավթի և գազի շուկաների ամբողջական վերահսկողությունը, ինչպես արել ենք Վենեսուելայի դեպքում, ինչը հրաշալի է աշխատում և Վենեսուելայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, գրել է Թրամփը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Ինչքան կարելի է խոսել փողից, ես ուղղակի արդեն չգիտեմ, ինչքան տեսնվում ենք այդքան փող, ճանապարհորդություն, ամառ ու ինչ-որ տարբեր փողային թեմաներ։ Սա է, այս է, բայց պետք չէ նեղվել, որովհետև եկեք հիշենք, որ ամեն դեպքում փողը երկրային միավոր է ընդհանեն։ Ինչ-որ մի նյութական, մի բան պիտի լիներ, չէ՞, փոխանակել, առնել, ծախելու, համ դա փողն է։ Եկեք այդպես նայենք։ Ողջույն, Հայկո։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, սիրելի Էլինե։ Խնդիրը գիտես ինչում է, որ խնդիրները ծախսելու տեղերը շատ են, բայց փողը քիչ։ Այ այդտեղ չի բռնում իրար։
0: Ուզեի հակառակը լիներ, մտածեիր, բալավ էս որտեղ ծախսեմ։
1: Դե դելա է դաժան, որովհետև եթե չունես ընտրության հնարավորություն, այդ պարագայում այդ փողն էլ արժե զրկվում։
0: Դու գիտես, որ այդպես ճգնաժամ է եղել մի ինչ-որ ժամանակ Վենեսուելայում, բոլորին փող են բաժանել, և այդպես խնդիր չի եղել առանձնապես դուրս գալ, աշխատել եւ այլն, և տնտեսությունը մեր լեզվով ասած վարի է գնացել շատ կարճ ժամանակում ընդհանեն, և ճգնաժամ է առաջացել Վենեսուելայում։
1: Դրա համար թող որ մենք միշտ ունենանք այնքան գումար, որքան որ մեզ հենց այդ պահին պետք է մեր խնդիրները լուծելու համար, մեր հոգսերը հոգալու համար, ու իդեալական կլինի այդ դեպքում, էլի։
0: Ձերքի հետ էլ ամարձ մեր ճանապարհորդելու պահով։
1: Դե դա անպայման ունենանք այդ հնարավորությունը։
0: Հա, մեկ էլ գիտես, որ պահն է լավ, որ ես այսպես ամբողջ սրտով գիտես, չեմ կարող նկարագրել, ինչ կարգի մեծ սրտով եմ մարդկանց մաղթում, մի շատ կարևոր բան ու շատ խոցելի բան, որ եթե մարդու մտքով բան է անցնում, որ ուտի ինքը, ուղակի ուտելու բան է անցնում, ասում է սրանից կուզեի, ուտեի, այ հայտնի մեմ է, չէ, արդեն դարձել են մարդը, որ ասում է իմ սիրտը հիմի կուզեի, ես ուտեմ գեղեցկուի տանց, ցուլիկի միս, մի խոսքով, այ այդ խնդիրը երբեք ոչ մեկ չունենա, գոնե այնպես կարողանանք անել մեր երկրին, պետության, ուղակի խնդրենք, որ մարդկանց համար այ դա գոնե, դա չեմ ասում, իհարկե ճանապարհ պարորդել բրենդային կոշիկ, լավ ոծանելիք, դրա մասին չի, բայց այն, որ մարդու սիրտը մի բան քաշում է, ինքը խնդիր չունենա դա ուտելու կամ խմելու, միայն դա այսպես ամբողջ հոգով սրտով մաղթենք և խնդրենք պետությանը, որ հնարավորության դեպքում աշխատեն այդ ուղղությամբ։
1: Դե բայց մենք էլ պետք է աշխատենք, այդ պայմանը չի չեղարկվում, մենք էլ պետք է աշխատենք, գումարներ վաստակենք, և համոզված եմ հիմա շատ ու շատ մարդիկ արդեն աշխատել են, որոշակի գումար միգուցե գնում են հանգստանան, բայց կան մարդիկ, ովքեր նոր են մեկնարկում իրենց աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով իրենց արդյունավետ աշխատանքային ժամեր քեզ էլ կարելի է մաղթել հանգստյան լավ ժամեր, թե դեռևս գործեր ունես։
0: Ես գնում եմ աշխատելու նորից ու նորից։
1: Ես էլ ասում եմ, ինչու ես այդքան գեղեցիկ, ահա կոմպլիմենտախառը սենց ճոպացրեցինք և բաց թողնենք Էլինեին, թող հեռանա, մենք էլ կշարունակենք եթերը միասին, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։
0: Բայց գիտես, մի բան էլ ասեմ ու գնամ հենց նոր մտքովս
1: անցած,
0: հանցագործություն կլինի, եթե չասենք, որ առողջության հետ կապված, մարդկանց առողջության հետ կապված մաքսիմալ այդպես օգնությունն էլ լինի, մի խոսքով պետությանը շատ բաներ ենք խնդրում, կարելի է ամեն օր մի բան խնդրել ծախսերի հետ կապված,
1: հաստատ մեր երևակայությունը կհերիքի, որ ամեն օր ինչ-որ մի բան խնդրենք։
0: Դե դեպքում Հայկո ջան, լավ եթեր, լավ որ սիրելի ռադիոլսողներ, ես գնացի աշխատանքը գեղեցկացնում եմ, մարդկանց իրական ինչքան աշխատենք, այդքան ավելի ակտիվ կլինենք և կռեալիզացվենք այս աշխարհում, ու մեզ ինչ-որ տեղ նաև անպետք չենք սկա։

0: Provost.
1: Veranorokum Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, հարգելիներս, ողջունում եմ Ավրորացիներ ջան, ոնց է ձեր տրամադրությունը, ես իմ դրական լիցքերը ուղում եմ դեպի ձեզ և իհարկե հուսով եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ իդեալական ընթացքի վրա է, այո, օրը արդեն բավականին սենց ժամային առումով անցել է եւ իհարկե շատ ու շատ բաներ դուք հասցրել եք արդեն իրագործել, բայց համոզված եմ կան դեռ անելիքներ, որովհետեւ մենք տեղում չենք դոփում, մենք մշտապես շարժվում ենք առաջ, որպեսզի նորանոր հաջողությունների հասնենք։ Այո, այդ ողջ ուղու ընթացքում դուք ձեր օրը անցկացրել եք Ավրորայի հետ, շնորհակալություն ձեզ նաեւ հենց այդ ջերմության, հոգատարության եւ հավատարմության համար, մենք էլ հավատարիմ կլինենք նույն պես ձեզ եւ իհարկե ողջ օրվա շարունակությունը միասին կշարունակենք կազմակերպել ու կառուցել մեր եթերը միասին համատեղ ուժերով։ Ձեզ շատ ու շատ հաջողություն եմ մաղթում այս րոպեներից սկսած, ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս, եւ իհարկե մեր ռադիոլսողները, այո, ռադիոլսողները, որովհետեւ նրանք շատ հաճախ մեզ փոխանցում են տեղեկություններ, որով մենք օգնում ենք մեր մյուս ռադիոլսողներին։ Այդ իսկ պատճառով ես հիմա ակնկալում եմ ձեր հաղորդագրությունները, ձեր զանգերը 80-77 կարճերը խոսահամարին, կարող եք զանգահարել, կարող եք տեղեկությունները հաղորդագրությունների տեսքով փոխանցել մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07 և քիչ անց ես կվերադառնամ ու կնշեմ բոլոր խցանված ուղությունները, որտեղ որ չարժի գնալ, որտեղ որ չարժի կորցնել ժամանակը։ Միասին կառուցելու ենք մեր օրը բարձր տրամադրությամբ, ձեզ արդյունավետ աշխատանքային կամ հանգստյան ժամեր եմ մաղթում, և ինչ, գնում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորան։

Սելենա Գոմեսը եւ Ռեման շատ ճիշտ է ասում են. Calm down, հանգիստ, հանգիստ, խնդիր չկա։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան եւ դա նշանակում է, որ դուք տեղյակ եք լինելու բոլոր խցանվածողությունների մասին եւ ոչ միայն խցանվածողությունների մասին, այո, կփորձենք ձեզ համար բավականին հետաքրքիր եթեր ապահովել, որպեսզի ձեր առօրյան լեցուն լինի եւ հետաքրքիր ու հիշվող։ Այո, գնում ենք հիմա ճանապարհային հատվածներ եւ պետք է նշեմ, որ ունենք մի քանի հաղորդագրություններ հենց ճանապարհահատվածների հետ կապված։ Մասնավորապես այս րոպեին պետք է նշեմ, որ Հայրենիք Խաչմերուկի մոտ եկող ուղությունները Արշակունյաց իջնողը եւ Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերը բավականին ծանրաբեռնված են։ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ Լճի հարակից հատվածում բավականին շատ մեքենաներ են կուտակվել, նկատում ենք նաեւ այդպիսի պատկեր Աթենք փողոցում իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությունը, այո, մտապահում ենք։ Նաև պետք է մտությունները Արշակունյաց իջնողը եւ Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերը բավականին ծանրաբեռնված են։ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ Լճի հարակից հատվածում բավականին շատ մեքենաներ են կուտակվել, նկատում ենք նաև այդպիսի պատկեր Աթենք փողոցում իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությունը, այո, մտապահում ենք։ Նաև պետք է մտապահենք, որ Արշակունյացը բարձրացող

Նմանատիպ պատկերել ունենք Չարենցի փողոցում իջնող ուղությամբ եւ իհարկե Խանջյանում հարգելիներս իջնող ուղությամբ շարունակում է ցանրաբեռնվածությունը պահպանվել, բայց այնպես չի, որ բարձրացողների արժեք ազատ է, այստեղ էլ կան որոշակի կուտակումներ, խնդրում եմ նաեւ Խանջյան փողոցով իջնող ուղությամբ երթևեկելիս մտապահեք, որ այնտեղ արագաչափի հարակից հատվածում մեջտեղի շարքում կա նշան տեղադրված դիտահորի հետ կապված եւ արդեն հարազատ է դարձել մի տեսակ այս նշանը, ու կանխավ արդեն պետք է որոշակի վերադասավորումներ իրականացնենք։ Սա մտապահում ենք նույնպես, ինչպես մտապահում ենք օրինակ, որ Նալբանդյանը բարձրացող եւ իջնող ուղությունները Թումանյան խաչմերուկին մոտենալիս նույնպես ծանրաբեռնված են, Մաշտոցը իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ է մի քիչ ծանրաբեռնված, Կոմիտասը մասին իհարկե պետք է նշեմ, որ իջնող ուղությունը լավ ծանրաբեռնված է, հատկապես մինչև Փափազյան խաչմերուկ հասնող ուղությունը, այստեղ երրորդ երթևեկելի գոտում Կոմիտասի մոտավորապես 200 մետր վեր չհասած Փափազյան խաչմերուկ կա խափանված մեքենա երրորդ երթևեկելի գոտում։ Եթե արդեն իսկ այդ ուղության վրա եք, խնդրում եմ վերադասավորում իրականացրեք, որպեսզի հանգիստ կարողանաք երթևեկել։ Զուգահեռ նաև մեր ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ Սարալանջից դեպի Ազատություն բարձրացողը մինչ Բաբայան խաչմերուկ հասնելը բավականին ծանրաբեռնված է։ Իհարկե այս րոպեներին նաև ծանրաբեռնվածություն նկատվում է Եղվարդի խճուղում բարձրացող ուղությամբ մինչ Փիրումյանների խաչմերուկային հատված հասնելը։ Ամեն դեպքում Ավրորան ձեր կողքին է ձեզ հետ եւ ձեզ համար, հավելյալ տեղեկություններ ունենալու պարագայում էլ անպայման փոխանցեք դրանք մեզ 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Cause I will leave the light on.
1: Govast.
2: A mużniar też? Te? A muż hatak. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նորտանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նորտանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նորտուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharmum amarë teje, minchev 30% zeghch kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, orthopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankneri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zeghchu gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokatar. Litsenziya KDK 003 503-3-05-10-2011.
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 11-ն է եւ հունիսի 11-ին մի կարևոր ինֆորմացիա է այսպես դուրս սողոսկել դեպի մամուլ ու գլխավոր դերերում նաեւ հենց Հռոմի Պապն է։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, հենց հիմա հայտնեմ, ուրեմն Բարսելոնա քաղաքում բոլորս էլ գոնե նկարներով տեսել ենք այն մեծ տաճարը, Գաուդի տաճարը, որը լեգենդար մի հատ կառույց է ու առհասարակ նրա վերանորոգման աշխատանքներն էլ շատ-շատ երկար են տևել, ընդհանուր առմամբ 144 տարի, պատկերացնում եք, մարդիկ եկել են, գնացել են այս աշխարից, բայց վերակառուցումը եւ վերանորոգումը շարունակվել է ու այդ վերանորոգումը 1882 թվականից մինչ այսօր, մինչ 2026 թվականը շարունակվում էր եւ ավարտվեց նրանով, որ 3 տեղի է ունեցել Հիսուս Քրիստոսի գլխավոր աշտարակի, այսինքն հենց այդ տաճարի գլխավոր աշտարակի օծումը։ Բնականաբար Հռոմի Պապն է այդ արարողակարգը իրականացրել, շուրջ 120,000 մարդ մասնակցել է Բարսելոնայում կազմակերպված տոնակատարությանը։ Իսկ հետաքրքիր փաստերից կնշեմ, որ այդ աշտարակը ընդհանուր առմամբ բարձրությունը 172.5 մետր է, դարձել է Սագրադա Ֆամիլիայի աշխարհի ամենաբարձր, Սագրադա Ֆամիլիան դարձել է աշխարհի ամենաբարձր եկեղեցիներից մեկը, ամենաբարձր բազիլիկան ըստ հաղորդագրությունների, այո, այսպիսի գեղեցիկ ճարտարապետական կառույց եւ իհարկե այն, որ ասում եմ, մարդկությունը շատ ու շատ վատ կողմեր ունի, բայց դե լավ դրսևորումներ էլ ունենք, ահա աշխարի վրա այսպիսի կառույցներ էլ կան եւ դա մարդկության հարստությունն է։ Հուսով եմ, որ մենք իզորու կլինենք պահպանել այն ամենը, ինչ ունենք, կապ չունի դա աշխարի որ անկյունում է, կարևորը որ լինենք մարդ, գնահատենք այն, ինչ ստեղծվել է մարդու կողմից եւ իհարկե հնարավորինս, այն որ ասում եմ, առաքինի մարդկային պահվածքով ապրենք մեր կյանքը։ Ես էլ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Կրկին ու Կրկին, որ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, պահպանեք այն եւ իհարկե գնում ենք առաջ դեպի նորանոր հետաքրքիր տեղեկություններ։

Մարզենք մեր հիշողությունը եւ հիշողության մեջ մի նոր կետ ավելացնենք, քանզի այդ հատվածով անցնելիս մենք պետք է հիշենք, որ կա արագաչափ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմամբ պայմանավորված Կոտայքի մարզի Մարմարիկ բնակավայրի տարածքով անցնող ճանապարհահատվածում վերագործարկվել է լուսանկարահանող տեխնիկական միջոցը։ Տվյալ ճանապարհահատվածում երթևեկության թույլատրելի արագությունը 60 կմ/ժ է։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հորդորում է վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկության բոլոր կանոնները։ Բոլորիս անվտանգ երթևեկություն, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։

0: հարգովածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: One night and I can't let go. One touch and I need you more. It's too much when I'm in this bed alone.

Դե ինչ մոտենում ենք լուրերի թողարկման ժամին, այո, իմանալու ենք ինչ տեղի ունեցավ աշխարհում այս ժամվա ընթացքում, բայց նախորդ ժամն էլ բավականին ակտիվ էր տեղեկություններով, հիմա մի պահ սենց հետ հայաց գցենք և հասկանանք ինչ էր տեղի ունեցել։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Բրյուսովի համալսարանի գույքի օտարման և փողերի լվացման գործով դատախազությունը պատրաստվում է բողոքարկել որոշումը, իսկ գործով մեղադրվում են մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արտուր Աբրահամյանի նկատմամբ ընտրվել է կալանք և հայտարարվել է հետախուզում։ Գործը վերաբերում է ընտրակաշարքի և փողերի լվացման կասկածներին։ Կառավարությունը հավանություն է տվել ակցիզային հարկերի փուլային բարձրացման նախաձեռնությանը։ Փոփոխությունները կվերաբերեն ծխախոտային արտադրանքներին, ինչպես նաև բենզինին և դիզվառելիքին։ Էդմոն Մարուկյանը քննադատել է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները և անդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հնարավոր քաղաքական կապերի մասին քննարկումներին։ Նա նաև ներողություն է խնդրել քաղաքացիներից իր քաղաքական գնահատականների համար։ Իսկ ահա Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանել է Մարուկյանին սուր քննադատության ենթարկելով նրա դիրքորոշումները։ Քաղաքական փոխադարձ մեղադրանքները շարունակվել են հրապարակային դաշտում։ Այո, քաղաքական դաշտը շարունակում է եռալ և իհարկե բլբլթալ, միևնույն ժամանակ էլ մենք այդ բլբլթոցների ներքո գնում ենք դեպի նոր ժամ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, լսում ենք ռադիո Ավլո, վայ, այ տեսակ այնքան բլբլթացրեցի, որ լեզուս կապ ընկավ։ Գնում ենք դեպի նոր ժամ և իհարկե պահպանում ենք ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը։ Շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք, դե ինչ, ահա, տեսակ, չկարողացա խոսքս ճիշտ պահին ավարտել ու հենց այդ պահին եկավ հաղորդագրություն Հայկ ջան Գայի Պողոտայի իջնող Նելա Գերծաներ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, այ հիմա գնում ենք դեպի լուրեր։

0: Jamă ta smutne. Geruțman husaliluț um întrelu jamă nacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ռուսաստանի անասնաբուժական եւ ուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը, Ռոսել Խոսնաձորը, 2026 թվականի հունիսի 12-ից արգելում է Հայաստանից բոլոր տեսակի կարանտինային հսկողության ենթակա ապրանքների ներգրումը։ Սահմանափակումը տարածվում է ինչպես անմիջական մատակարարումների, այնպես էլ Ռուսաստանի տարածքով դեպի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ այլ երկրներ իրականացվող տարածման վրա։ Ըստ ռուսական կողմի արգելքը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև կմշակվի բեռների անվտանգությունն ու հետագծելիությունը ապահովող հստակ ընթացակարգ։ Գերատեսչության փոխանցմամբ նման որոշման պատճառ են դարձել հայկական արտադրանքում բերաբար հայտնաբերվող վնասատուները։ Նշվում է, որ ընթացիկ տարվա մայիսից սկսած ռուսական կողմը աստիճանաբար սահմանափակել է առանձին ապրանքատեսակների մուտքը և բազմիցս տեղեկացրել հայկական պատկանմարմիններին արձանագրված խախտումների մասին։ Այդուհանդերձ հունիսին ևս արձանագրվել է կարանտինային օբյեկտների հայտնաբերման 3 դեպք Հայաստանից ուղարկված ընկույզի, չորացրած դեղցի և չորացրած լոլիկի խմբականակներում։ Ռուսական կողմի գնահատմամբ ստեղծված իրավիճակը վկայում է Հայաստանի լիազոր մարմնի կողմից ոչ պատշաճ վերահսկողության և բուսասանիտարական հավաստագրման համակարգի անարդյունավետության մասին, ինչը վտանգում է Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ տարածքի բուսասանիտարական անվտանգությունը։ Մասնավորապես հայտնաբերված Կապրովյան բզեզը, որը բացակայում է Ռուսաստանի դաշնության տարածքում, համարվում է վտանգավոր վնասատու, այն կարող է ոչնչացնել պահեստավորված հացահատիկային, ձիթատու և ընդեղենի մշակաբույսերի պաշարների միջև 70%-ը, ինչը հանգեցնում է լուրջ ֆինանսական կորուստների և արտահանման շուկաների սահմանափակման, նշված է հայտարարությունում։ 6 ամսով արգելվել է Հայաստանից ցորենի արտահանումը, որոշումն ուղղված է Հայաստանի պարենային անվտանգության և տնտեսության կայունացման ապահովմանը։ Այս որոշման պահպանվող համաշխարհային հակաճգնաժամային իրավիճակի ներքո և պարենի միջազգային գների աճի պարագայում կապահովի ԵԱՏՄ շուկայի անխափան գործունեությունը, ասված է կառավարության որոշման մեջ։ Այս ապրանքատեսակի մասով ներքին արտադրությունը չի բավարարում Հայաստանի Հանրապետության շուկայի պահանջարկը, որը հիմնականում ապահովում է ներմուծման ծավալների հաշվին։ Կառավարությունը վերանայել է ավիափոխադրողների պետական Տուրքիա արտոնությունները, ինչպես հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը, 2025 թվականին կառավարության կողմից ընդունվել է սուբսիդավորման ծրագիր նոր ուղղություններով։ Այս պահին ունենք 2 ավիաընկերություն, որ դրանից օգտվում են, և 2025 թվականին արձանագրել ենք 7.5%-աճ 2024-ի համեմատ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով ոլորտում կա 2 հիմնական առանցքային խնդիր, որը պետք է լուծել։ Ըստ նրա, Հայաստանի համար առաջնային լուծում պահանջող խնդիրներից մեկը Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնումն է, երկրորդն այն բարեփոխումն է, որը թույլ կտա ունենալ միջազգային ավիացիոն ստանդարտներ և դրանք անընդհատ թարմացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է Սյունիք օդանավակայանին միջազգային կարգավիճակ տրամադրելու հարցը, նաև կարևորել Շիրակ օդանավակայանի հետագա զարգացման ուղղությամբ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող երկաթուղային ցանցի զարգացումը իշխանությունների առանցքային առաջնահերթություններից է, այս մասին էլ հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդայթյանը։ Նրա խոսքով ենթակառուցվածքների արդիականացման նպատակով արդեն իսկ մրցույթ է հայտարարվել Ախուրիկի և Երասխի հատվածների նախագծման համար։ Դուք ձեր աչքով եք տեսել, որ տասնյակ ու հարյուրավոր ընտրատեղամասերում եղել են վերանայման արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայների շեշտակի անկում։ Դուք ձեր աչքով եք տեսել, թե ինչպես են զինվորներին ուղղորդված տանում ընտրությունների։ Դուք ձեր աչքով եք տեսել, թե ինչպես են պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցներին ուղղորդում, որպիսի քվեարկեն ԿՊ-ի օգտին։ Այս մասին տեսանյութը հրապարակել ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Այս ամենը հաշվի առնելով, վաղը մենք դիմելու ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որպեսզի հանձնաժողովը չեղյալ հայտարարի ընտրության արդյունքները և ԿՊ-ի ձայները վերանայի։ Եթե արագ պատասխան չստացանք, դիմելու ենք սահմանադրական դատարան։ Մենք պետք է կտրենք ԿՊ-ի թևերը Հայաստանում։ Այսօրվա իրավիճակով արդեն իսկ ԿՊ-ն ամենաթույլ մեծամասնությունը կորցրած 50%-ից ավելի քիչ ձայն ունեցող ուժ է, անգամ այսքան խախտումներից հետո 3/5 չունեցող ուժ է, և չի կարող Ալիևի ցուցումով սահմանադրություն փոխել, բայց մենք գնալու ենք ավելի խորք, որպեսզի վերանայվի արդյունքները, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Ընդդիմությունը իսկապես բարդ վիճակում է եւ ցանկացած որոշման դեպքում միևնույնն է վճարելու է բավական բարձր քաղաքական գին, այս մասին էլ տեսանյութը հրապարակել արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Քանի որ հանրային տիրույթում չեն դադարում քննարկումները առայն պետք է վերցնել մանդատներ եւ գնալ խորհրդարան, թե ոչ, ուզում եմ մի քանի թեզերի անդրադառնալ, որոնք այս օրերին քննարկվում են։ Ընդդիմությունը լավ լուծում չունի, ընդդիմությունը իսկապես բարդ վիճակում է գտնվում եւ ցանկացած որոշման դեպքում միևնույնն է վճարելու է բավականին բարձր քաղաքական գին։ Որոշ իրավաբաններ ասում են, որ եթե մանդատները չվերցնեն, Նիկոլ Փաշինյան օրենսդրական փոփոխություններ կնախաձեռնի կամ կդիմի սահմանադրական դատարան եւ դրա արդյունքում կտա ավելի փոքր ուժերի։ Եթե այս սցենարը իրատեսական չեմ համարում եւ բացառում եմ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք կարմիրգից չի խախտի ինքը իր քարոշչական թեզերի նկատմամբ, նշել է Արփինե Հովանիսյանը։ Ավելի իրատեսական կհամարեի, եթե քննարկեիք, որ մի հրաշքով ընդդիմությունը չվերցներ մանդատները ու բոլորը բացարքայտնեին, այս դեպքում իշխանությունը դրսում գտնվող ընդդիմության ամեն կերպ կճնշեր եւ կդեմորալիզացներ եւ 6 ամիս կամ 1 տարի հետո կգնար արտահերտ ընտրությունների եւ այստեղ կձևավորվեր բոլորովին այլ պատկերով խորհրդարան, նշել է արդարադատության նախկին նախարարը։ Արփինե Հովանիսյանը ընդգծում է, անլուրջ է համարում իշխանական պատգամավորներ այս կողմ բերելու թեզը, ավելի լուրջ կհամարի ընդդիմության առաջնորդների հանրային երաշխավորություն ստանձնելը եւ իրենց ցուցակներից պատգամավոր գնացող մարդկանց քաղաքական ամրության եւ հուսալիության համար երաշխավորելը։ Լրատվամիջոցներում տեղեկություն է տարածվել, որ ամիսներ առաջ աշխատանքից ազատվել է ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների եւ հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկան Գևորգ Բարսեղյանը անդիմադիր քաղաքական հայացքների պատճառով։ ԵՊՀ-ից այսօրի հարցին ի պատասխան հայտնել են, որ աշխատանքից ազատումը քաղաքական հայացքներով պայմանավորված չէ, ակնհայտորեն ոչ։ Ըստ հրապարակի Գևորգ Բարսեղյանը, ուսանողների շրջանում սիրված դեկանը եղել տարիներ շարունակ, լրատվամիջոցը նաեւ հիշեցնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման այս 8 տարիներին տարբեր բուհերից, այդ թվում ԵՊՀ-ից բազմաթիվ դեկաններ եւ դասախոսներ են հեռացվել իշխանությանը քննադատելու կամ սեփական կարծիք ունենալու համար։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին հայտարարել է, որ հեռան մե պաշտոնից բրիտանական զինվաճուժերի զարգացման հեռանկարների շուրջ վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Նա նշել է, որ չի կարողանա համաձայնել պաշտպանական ներդրումների ծրագրի հետ, որը Հիլի խոսքով զորքերին չի տանի անհրաժեշտ ռեսուրսներ։ Նաև Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության արդեն նախկին նախարարը ընդգծել է, որ հակառակ դեպքում ստիպված կլինի որոշում ներկայացնել, որոնք թույլատրում են բրիտանական զինվաճուժերի մարտունակությունը վտանգում զինծառայողների կյանքն ու Բրիտանիայի անվտանգությունը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ Երևանի ժամանակով մոտեցանք արդեն 18:10 րոպեին։ Ես էլ ուզում եմ մի փոքր սպորտային անդրադարձանել, հիշեցնել ձեզ, որ երեք վերջին ստուգողական ընկերական հանդիպումները աշխարհի առաջնության մեկնարկից առաջ անցկացրեցին երկու ֆավորիտ հավաքականի ֆավորիտների շարքից երկուսը՝ Արգենտինան եւ Պորտուգալիան։ Համապատասխանաբար Պորտուգալիան մրցեց Նիգերիայի հետ 2-1 հաշվով, հաղթեց նիգերիացիներին, իսկ ահա Արգենտինան ուժերը չափեց Իսլանդիայի հետ եւ 3-0 հաշվով դարձավ հաղթողը։ Այս դիմակայությունում, այս խաղում նաև գոլի հեղինակ դարձավ Մեսին, իսկ ահա պորտուգալացիների կազմում Ռոնալդուն աչքի չընկավ, ահա գալիս է առաջնությունը, եւ գլխավոր խնդիրներից ու ինտրիգներից մեկը հենց նրանց խփած գոլերի քանակն է լինելու։

0: գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչ առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սլանում ենք դեպի Երևանի ճանապարհատվածներ, որտեղ կան կուտակումներ եւ այդ կուտակումներից յուրաքանչյուրին մեր ուշադրությունը կդարձնենք, որպեսզի բարձրաձայնենք եւ բոլոր վարորդներին զգուշացնենք, թե որտեղով չարժի այս ռոպեներին երթևեկել։ Գիտեմ, հիմա շատ-շատ են լինելու ցանրաբեռնված ուղությունները ու շատ հաճախ նաեւ շրջանցիկ ճանապարհներ չեն կարողանալու գտնել, բայց գոնե սենց դրական լիցքերով, իմանալով ինչքան հատվածն է ցանրաբեռնված, գոնե սենց մի փոքր կմեղմվի այն միտքը, որ վայ, երբ եմ ես պրծնելու ես խցանումներից։ Դե ինչ, գնացինք հենց մեկնարկից կանդրադառնամ մեր ռադիոլսողների փոխանցած հաղորդագրություններին։ Գայի Պողոտան իջնողը ծագեր ցանրաբեռնված է, սա հիշում ենք, նաև զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն ուլնեցու իջնողը դեպի Դավիթ անհաղթ ծանրաբեռնված է։ Այո, այս հատվածն էլ պետք է հնարավորության դեպքում, եթե շատ-շատ ենք շտապում, ապա շրջանցենք։ Դե ինչ, մեկնարկե տանք, որ հատվածն է ձեր սրտով, սիրելի ռադիոլսողներ, կարծում եմ, եկեք հարավային հատվածներից սկսենք։ Շիրակ Արարատյան, Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկների միջև ընկած Շիրակ փողոցը երկողմանի գերծանրաբեռնված է։ Երրորդ մասի Կալցևոյին մոտեցող Բագրատունյացը Լճի հարակից հատվածից արդեն իսկ կուտակումներ նկատվում են, նաև երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկ տանող ուղությունն է գերծանրաբեռնված։ Երրորդ մասի Կալցևոյից մյուս ուղությամբ, եթե մենք շարժվենք Գարեգին Նժդեհ փողոցով դեպի Հայրենիք, այստեղ էլ բավականին ծանր է պատկերը երթևեկության առումով, ինչպես նաև մյուս թևում էլ Գարեգին Նժդեհ փողոցի կուտակումները շատ-շատ են։ Արշակունյացը իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիք, բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկ նույնպես գերծանրաբեռնված են։ Իսակովը Լճի հարակից հատվածում բարձրացող ուղությամբ է գերծանրաբեռնված, բայց մինչև Դեսպանատան խաչմերուկային հատվածը։ Դրանից հետո ավելի թեթևանում է պատկերը։ Սեբաստյան երկողմանի ընդհանուր առմամբ կարող ենք նշել ծանրաբեռնված է Ռաֆու փողոցից խաչմերուկից ընկած տարածությունը մինչև Քրքորյան, այս ողջ հատվածը Սեբաստիայի երկողմանի ծանրաբեռնված է, նաև դեպի այս կողմ, դեպի Սեբաստիայի կողմ եկող Քրքորյան փողոցն է լավ ծանրաբեռնված, սա նույնպես ֆիքսում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ։ Գնում ենք առաջ, պետք է նշեմ անպայման Ստրեչի խաչմերուկ մոտեցողը բոլոր կողմերից գրեթե բացառությամբ Արցախը ներքևից բարձրացող ուղությամբ, այո, այստեղ 3 թևերից էլ կան կուտակումներ նկատի ենք ունենում։ Քրիստափորը երկողմանի ծանրաբեռնված է, Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ է դեպի Ռասիայի խաչմերուկ գեր ծանրաբեռնված, բնականաբար Նարդոսում երկողմանի կուտակումներ կան, Չարենցը նույնպես ծանրաբեռնված օտ է, շատ սարսափելի չէ, բայց այ Կրկեսին մոտեցող հեռացող ուղությունները, հատկապես Գրիգոր Լուսավորիչը, երկողմանի իհարկե Ագաթանգեղոսը գեր խցանված են, Խանջյանը երկողմանի տոտալ սենց պատված է մեքենաներով, սա նույնպես մտապահում ենք, հատկապես բարձրացող ուղությունն է այս պահին շատ սենց մեքենայապատ, ու այդ պատկերը շարունակվում է նաև Հերացի փողոցում, Արմենակյանը երկողմանի ահավոր ծանրաբեռնված է, Սարալանջի նեղայինում էլ կան մեքենաների մեծ հոսքեր, Բաղրամյանը հատկապես բարձրացող ուղությունը Օպերայի Կալցևոյից սկսած բարձրանում է, այդ կուտակվածությունը հասնում է մինչև Կոմիտաս, Փափազյան խաչմերուկ, այս ողջ հատվածը գեր ծանրաբեռնված է, Կևյան փողոցը նույնպես երկողմանի, պետք է նշենք Օրբելին դեպի Կևյան տանող ուղությամբ նույնպես Գեյմ Օվեր վիճակում է գտնվում, որոշակի, ոչ թե որոշակի, այլ շատ շոշափելի կուտակումներ էլ ունենք Սիլիկյան թաղամասի կողմից, երբ գալիս ենք Սերվիզի Կալցևոյին ընդառաջ, նաև Շիրազը բարձրացող ուղությամբ դեպի Սերվիզի Կալցևո գեր ծանրաբեռնված է, Եղվարդի խճողուց դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ, այնուհետև դեպի Կոմիտաս խաչմերուկ, նույնպես պետք է հասկանանք, որ ժամանակային կորուստները շատ լուրջ են լինելու։ Տիգրան Պետրոսյան փողոցը Դավիթ Հաշենում նույնպես երկողմանի ֆիքսում ենք, Կոմիտասը ողջ երկայնքով Լամբադա կամրջից իջնող ուղությունը մինչ Վաղարշյան խաչմերուկ պատված է մեքենաներով, այս ռոպեներին նաև շատ լուրջ խցանում ունենք Ռուբինյանցում բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի Պողոտա, Միասնիկյանից հետո Ավանի կամրջից վեր Աճարյանը գեր ծանրաբեռնված է մինչև Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ, եւ իհարկե Գայի Պողոտան երկողմանի պետք է հաշվի առնենք, որ ծանրաբեռնված է, Քոչինյան փողոցն էլ իջնող ուղությամբ, նաև ինչու ոչ Թևոսյանն էլ բարձրացող ուղությամբ, երբ գալիս մոտենում են Բագրևանդի խաչմերուկին, այ այդտեղից հետո նոր բացվում է
թե չէ նկատի ունեցեք, որ ժամանակային կորուստներ կունենաք, եւ իհարկե, եթե ունեք որոշակի հավելումներ, փոխանցեք մեզ այդ բոլոր տեղեկությունները 8077 կարճառախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին։ Սիրով կընդունենք այդ բոլոր տեղեկությունները եւ կբարձրաձայնենք, որպեսզի մյուս վարորդներն էլ տեղյակ լինեն բոլորիս լավ աշխատանքային կամ հանգստյան ժամերը մաղթում, եւ իհարկե մեզնից շատերը հիմա լքեցին աշխատավայրը ու գնում են տուն, գնացեք, հանգստացեք, ապրեք դուք, վաղը էլ ավելի լավ է ստացվելու ձեզ մոտ։ Այս տրամաբանությամբ պահպանում ենք նաեւ Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը 100.7-ը եւ իհարկե գնում ենք առաջ։

Նկատում եմ, որ դրսում ամպերը կուտակվել են, ինչպես շատ-շատ ճանապարհահատվածներում մեքենաները, այդ իսկ պատճառով գնանք դեպի նաև եղանակային կանխատեսումները, որպեսզի հասկանանք լավ այս ամպերը, որ հավաքվել են, ինչ առիթ է ու ինչքան են այստեղ մնալու։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 11-ին, 12-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո 16-ից 3-ը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ի և 12-ի երեկոյան 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվի և հանրապետության տարածքից հետո 16-ից 3-ը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ի և 12-ի երեկոյան 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվի և հանրապետության տարածքում այն նույն ջերմային ֆոնը, որ ունենք,

17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 13-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում առավելագույն ջերմաստիճանը, որ ակնկալում ենք, կլինի +22-ից +24-ը, ինչը կարելի ասել լավ է, հաճելի տաք է, իսկ ահա գիշերային ժամերին +17-ից +19։ Շատ ընտիր եղանակ և իհարկե, այո, անձրևն էլ կարող է լինել, որպեսզի հովանանք և մի քիչ են փոշու ամպերը, որ հաճախ բարձրանում են, նստի ու մաքուր շունչ քաշենք։

0: provost.
1: Vandent, Atam Nabuzaran, Surgioria, Vandent, Arami Inesunescu. Licenția KPO 0018 Carasunina, Dervat 0018
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում. Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
5: Մանրամասները domus.am կայքում.
7: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
8: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե լրատվական դաշտը իր կողմ է հրավիրում մեր ուշադրությունը, քանզի հնչում են հայտարարություններ ղեկավար մարդկանց կողմից, որոնք հաստատ կազդեն նաև ոչ միայն մարդկանց ճակատագրերի վրա, այլև նաև շուկաների վրա ու արժեքների վրա։ Հիմա, որ ասեմ ինչի մասին է խոսքը, համոզված եմ կկռահեք, թե հատկապես որ շուկաները կազդվեն այս հայտարարություններից եւ հետագա քայլերից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, ԱՄՆ-ն այսօր երեկոյան շատ ուժեղ հարված կհասցնի Իրանին։ Ոչ հեռու ապագայում մենք կգրավենք խարկ կղզին եւ նավթային ենթակառուցվածքների այլ կետեր ու կստանձնենք նրանց նավթի եւ գազի շուկաների լիակատար վերահսկողությունը, ինչպես դա արեցինք Վենեսուելայի հետ։ Ահա այսպիսի հաղորդագրություն եւ հայտարարություն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, եւ կարծում եմ արդեն հասկացաք, որ դիզվառելիքի առ հասարակ նավթամթերքի նավթային հումք ունեցող բոլոր տեսակների արժեքները կարող է փոփոխության ենթարկվեն, դեպի բարձրունքներ սլանան, եթե իրոք կրկին վերսկսեն ռազմական գործողությունները։ Այս ամենը մտապահում ենք, ու նաև մտապահում ենք, որ տեղեկությունները նաև ազդում են կրիպտո աշխարի վրա, դրա համար քիչ անց կվերադառնամ եւ կֆիքսենք ու նաև կհամեմատենք, արդյոք փոխվելու է հետագա մոտակա օրերի ընթացքում կրիպտոյի արժեքը հենց այս գործողությունների սպառնալիքի ներքո։ Այնպես որ պահպանենք Ավրորայի հաճախականությունը, լսենք 100.7 FM-ը, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Ես ճիշտ եմ խոստացա, որ կանդրա դառնամ կրիպտո աշխարհին, բայց տեսնելով թե ինչ իրավիճակ ունենք երթևեկելի հատվածներում, ասում եմ մեղք կգործեմ, եթե հիմա խոսեմ կրիպտոյի մասին, երբ մարդիկ տանջվում են խցանումների մեջ ու չգիտեն ինչ անեն։ Սիրելի բարեկներ, այս պարագայում կրկին ու կրկին դիմում ենք ձեր օգնությանը, հատկապես Մաշտոցի պողոտայում խնդրում եմ եկեք բոլոր խաչմերուկային հատվածներ, այստեղ մարդիկ մոտավորապես կես ժամ է կանգնած են նույն տեղում ու չեն կարողանում առաջանալ, լավ կլինի, որպեսզի դուք օգնության ձեռք մեկնեք, այո, Մաշտոցը երկկողմանի ահավոր ծանրաբեռնված է, նաև Բաղրամյանն է նույն իրավիճակում, Կևյանն է երկկողմանի ծանրաբեռնված, Խանջյանն է գեր ծանրաբեռնված, իհարկե Ռասիայի խաչմերուկին մոտեցող բոլոր 4 ուղություններն էլ գեր ծանրաբեռնված են, Կրկեսի խաչմերուկում էլ նույն պատկերն է, իհարկե Արշակունյաց բարձրացողը, Իջնողը նույնպես, այո, անգամ Քրիստափոր խաչմերուկի, Քրիստափոր փողոցի հետ հատվող խաչմերուկից վեր գտնվող տարածքից արդեն իսկ Արշակունյաց Իջնող ուղությամբ, այսպես ասած, խցանված վիճակում է, Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերն էլ հայրենիքի խաչմերուկից, թե աջ, թե ձախ ընկնող նույնպես կատաստրոֆիկ ծանրաբեռնված են, Բագրատունյաց փողոցը Լեջի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի կալցևո տանող ուղությամբ, նաև հակառակ ուղությամբ մինչև Արտաշեսյան խաչմերուկ, այո, գեր խցանված է նաև հենց այդ հատվածը, ի չեմ կարող բաց թողնել հնարավորությունը եւ չնշել Իսակովի փողոտայի մասին, թե բարձրացող ուղությամբ դեպի հաղթանակի կամուրջ Լճի հարակից հատվածից, թե Իսակովը արդեն օթանավակայանի խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ, անգամ ոստիկանական հենակետից մի փոքրել ետ ընկած հատվածից, կուտակումները բավականին լուրջ են, Սերվեզի կալցևոն բացառություն չէ, իհարկե 4 թևերից էլ, այո, անգամ Մազմանյան փողոցից էլ այս ուղությամբ մոտեցող երթևեկելի գոտին պատված է մեքենաներով, Կոմիտասը դե իհարկե գիտենք ավանդական նույն պատկերն է, մեքենայա պատ եւ իհարկե ժամանակային կորուստներով շատ լի, անգամ Ռիգայի փողոցն է գեր ծանրաբեռնված, շատ ու շատ մարդիկ Սարալանջից գալիս են Ռիգայի փողոց են մտնում, որպեսի դուրս գան գոնե Հրաչյա Քոչար, գոնե այս տարբերակով, ու այստեղ էլ է առաջանում կուտակումներ, պետք է նշեմ Սարալանջից իհարկե Ազատություն բարձրացողը մինչ Բաբայան խաչմերուկը, Ռայկոմի հատվածում, այ կարող եմ նշել, որ թեթև է, ընտիր վիճակ է, սա ֆիքսում ենք, Զովոնու հատվածում բնականաբար Դավիթ Հաշեն Զովոնի են մեջտեղի հատվածում էլեկտրոցանցերի մոտի, այդտեղ կուտակումները շատ լուրջ են, իհարկե Կորեայի ձորի կողմից էլ դուրս եկողը դեպի Զովոնի նույնպես բավականին խցանված է, խնդրում եմ սա էլ ֆիքսեք, Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Բաբաջանյան խաչմեր, չէ, մինչև Ծարավ աղբյուրն է ավելի շատ ծանրաբեռնվածությունը, Ռուբինյանցը բարձրացող ուղությամբ Սևակ խաչմերուկից սկսած, նույնիսկ եթե մի քիչ հանդուգն լինեմ, կարող եմ ասել Դավիթ Անհախտ փողոցի թեքվելու հատվածից սկսած, ֆոնտանների մոտից, ինչպես հայտնի է բոլորին, այդ հատվածից սկսած արդեն կուտակումները ձևավորվում են եւ մինչ Գայի փողոտը հասնելը բավականին ժամանակ է կորցնելու, սիրելի վարորդներ, զուգահեռ ուզում եմ նշել նաեւ, որ Չարենցը, Նարդոսը երկկողմանի ծանրաբեռնված են, իհարկե Սարալանջի նեղայինում էլ շատ ու շատ մեքենաներ կան եւ ահա, այո, այս տեղեկությունը արդեն հայտնել եմ Խանջյանի հետ կապված, Խանջյանի Իջնողը եւ իհարկե բարձրացողն էլ կատված արվիճակում է գտնվում, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք պահպանեք, ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, ձեզ հետ այս րոպեներին աշխատանքային ժամերը անցկացնում եմ ես, Հայկս, եւ իհարկե բոլորիս լավ երեկո։

0: գովաստ։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով ոչն առաջարկում է բարձրակարգ սանեցնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

ստապում ենք, սլանում ենք, անդադար ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան իրագործելու համար եւ շատ հաճախ մեզ չի հերիքում անգամ օրվա լիարժեք 24 ժամը։ Մեր մտքերը, մեր մտահղացումները այնքան շատ են լինում, որ 24 ժամն էլ չի բավականացնում, բայց հաճախ նաեւ մեզ չի բավականացնում, օրինակ, գումարը մեր խնդիրները լուծելու համար, իսկ գումարը չհերիքելու պարագայում էլ 1-1 օրինակ մեզ օգնության են գալիս մեր բարեկամները, հարազատները, ընկերները արտասահմանում, արտարժույթ են փոխանցում մեզ, եւ այդ արտարժույթը մենք ոնց որ ասում են, վաճառում ենք փոխանակման կետերում եւ դրամներ ենք ձեռք բերում մեր հարցերը լուծելու համար։ Իսկ այդ ամենը անելու համար նաեւ ձեզ պետք է գալիս փոխարժեքը, դրա համար գնանք այդ ուղությամբ ԱՄՆ 1 դոլարը արքի պարագայում, արժե 367, իսկ վաճառքը 370 եվրոն, 425, վաճառքը 429.5, ռուսական ռուբլին 4.88, իսկ վաճառքը 4.98. Նաև դե բնականաբար հիմա այն հատվածն է տարվա, որ մարդիկ ուզում են հանգստանալ, գնալ, թեկուզ գոնե Վրաստան, իրենց միգուցե նաև լարի է պետք գալիս, 190 արքի պարագայում լավագույն ցուցանիշը, իսկ 140-41 այդ այն միջին ցուցանիշն է վաճառքի դեպքում, որ կարող եք ունենալ, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց իհարկե այդ հանգստանալու գործոնը շատ կարևոր է, դրա համար պետք չէ օրինակ գնալ Վրաստան, իհարկե կարելի է օգտվել այն, ասում եմ, մեր երկրի հարստություններից, մեր այն հնարավորություններից, որ ունենք, գնում ենք Սևան, Սևանի հանրային լողապ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողապ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը, M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողապ համար 5, վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 71։

0: tas na inne. Ispanakan dizain între lușa manacne. Tau salicrej exterieriț. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ը ներկայացնում է նորություններ, Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տնտեսվարողներին կտրամադրվի պետական աջակցություն արտահանված յուրաքանչյուր լիտր կոնյակի սպիրտի համար։ Կառավարությունը ընդունել է որոշում, պայմանավորված տնտեսվարողների մոտ առկա կոնյակի սպիրտի մնացորդների իրացվելիության հետ կապված ռիսկերը մեղմելու և ընթացիկ տարվա խաղողի մթերումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու նպատակով աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությամբ։ Շշալցված կոնյակի արտահանման ծավալների կրճատումը կոնյակի սպիրտի արտահանման ծավալների հաշվին լրացնելու նպատակով առաջարկվում է 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2027 թվականի հունիսի 1-ը կոնյակի սպիրտ արտահանող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրել աջակցություն կոնյակի և բրենդի սպիրտներ արտադրողի կողմից 100 000 լիտրը գերազանցելուց հետո։ Ընդ որում աջակցությունը չի տրամադրվում ներքին շուկայում իրացված կոնյակի սպիրտների խմբականակների համար, ինչպես նաև այն տնտեսվարողներին, որոնք 2026 թվականին չեն իրացրել խաղողի մթերումներ։ Արդյունքում տնտեսվարողներին կտրամադրվի պետական աջակցություն արտահանված յուրաքանչյուր լիտր կոնյակի սպիրտների համար 100 դրամի չափով ներեղություն, որը վերջիններիս հնարավորություն կտա նվազեցնելու թողարկվող արտադրանքի ինքնարժեքը, իրացման շուկաներում ներկայացնելու ավելի մրցունակ գներով արտադրանք, ավելացնելու արտահանման ծավալները, ինչպես նաև կխթանի ընթացիկ տարում լրացուցիչ քանակությամբ խաղողի մթերումների իրականացումը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ յուրաքանչյուր լիտր կոնյակի սպիրտների համար 100 դրամի չափն է գործելու։ Մադաչվերցները ընդդիմության համար ճիշտ լուծում կլինի, աշխարը թող տեսնի, որ սա լեգիտիմ խորհրդարան չէ, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Ընտրությունները ազատ և արտար համարել ուղղակի հնարավոր չէ, այս ընտրությամբ ձևավորված կառավարությունը նույնպես լեգիտիմություն չունի, որովհետև փաստացի մեծամասնություն չի ներկայացնում։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր ուժերը պետք է խորհրդակցություններ սկսեն, թե ինչպես են կանգնեցնելու և իրացնելու քաղաքական ճգնաժամի պատկերը, որովհետև երկրում փաստացի քաղաքական ճգնաժամ է, ու եթե ազգային ժողովը շարունակի իր բնականոն գործունեությունը, կարող է կարծիք ստեղծվել, թե ամեն ինչ նորմալ է, նշել է Մանե Թանդիլյանը։ Նախընտրական շրջանում ուժեղ Հայաստանի նկատմամբ իրականացվել են լայնածավալ ճնշումներ, կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյան այսօր հայտարարել է, որ իրեն ևս կանչել էին քնչական կոմիտե։ Գրեթե բոլոր թիմակիցներին կանչել են քնչական կոմիտե, մեծ մասին բաց էին թողնում, որովհետև որևէ բան չկար, նշել է Հովսեփյանը։ Մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ պայքարը շարունակվում է, ընդգծել է նա։ Ինձ մի բան է հետաքրքրում, Էդմոն Մարուկյանի վրա այդքան պեչատի տեղ որտեղից, քանի կար Նիկոլ Փաշինյանի հատուկ հանձնարություններով դեսպաններ նույն ինքը ծառան, հիմա դարձել ես Վիկտոր Սողոմոնյանի ծառան։ Facebook-ում տեսանյութը հրապարակել պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Ախր ինչու է ստիպում, պատմեմ, թե ոնց է իր ադրբեջանցիների մոտ փրփուրը բերանիդ պաշտպանում Արցախի հանձնումը Նիկոլ Փաշինյանին, ասում, որ շատ հանճարեղ դիվանագիտություն է սանում, ինչքան ես շարունակելու ոտքի տակ ընկնել Նիկոլ Փաշինյան դեմ պայքարում, դու ով ես, որ Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ քո կարծիքը հայտնես, խելոք մնա, ասված է տեսանյութում։ Հիշեցնենք, որ երեկ լրագրողների զրույցում Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ ժամկետ ընտրվելու հարցին նշել էր, որ չեմ կարծում, որ ինքն էլ է հիմա երրորդ ժամկետ ընտրվում, որովհետև նախկին երկու ընտրությունները եղել են արտահերթ, այնպես որ երրորդ ժամկետի խնդիր չկա։ Ըստ Էդմոն Մարուկյանի, Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանի դերն է ստանցնել, որը խայտարակություն է։ ԵՊՀ Արտասամանյան գրականության ամբիոնի վարիչ Անուշ Սեթրակյանն էլ քիչ առաջ հրապարակի հետ զրույցում հայտնել է, որ ռեկտորատից ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատարին տեղեկացրել են, որ լուծարվում է Մայր Բուհի Արտասամանյան գրականության ամբիոնը, որը ԵՊՀ ամենահին ու կարևոր ամբիոններից է և որի ղեկավար քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանը մասնակցում էր ընտրություններին միասնության թևեր կուսակցության ցուցակով։ Ավելին, ֆակուլտետում հենց այս պահին գործում է Արտասամանյան գրականություն մագիստրոսական ծրագիրը և կան մի շարք ուսանողներ, որոնք ուսանում են այդ ծրագրով։ Անուշ Սեթրակյանը հավաստիացնում է, որ այս որոշումը կապված է իր ընդդիմադիր քաղաքական հայացքների և իշխանություններին սուր քննադատության ենթարկելու հետ։ Իրանը պահպանել է հակամարտության սկզբից ի վեր ունեցած հրթիռային պաշարների մոտ 20%-ը, այս մասին էլ ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ոչնչացրել ենք նրանց բոլոր ռադարները, բոլոր հակաօդային պաշտպանության միջոցները, հրթիռների մեծ մասը, նրանք հավանաբար 20%-ից պակաս ունեն։ Մենք կարծում ենք, որ մոտ 20%-ն է մնացել, ասել է Թրամփը Fox News հեռուստալիքի եթերում, նկատի ունենալով Իրանի սպառազինությունը։ Իսկ ահա, Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում բողոքի ակցիաները չեն դադարում, դրանք անցկացվում են շքեղ հանգստավայրի կառուցման դեմ, որը նախատեսում է կառուցել Դոնալդ Թրամփի փեսան։ Հանրահավաքները արդեն առաջին օրը չէ, որ ընդանում են, սակայն նախորենին տեղի է ունեցել դրանցից ամենախոշորը։ Մարդկանց դժգոհություն է առաջացրել ԱՄՆ-ի նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշների շուրջ 5 միլիարդ եվրո հաջողությամբ հանգստավայր կառուցելու մտադրությունը, նաև դժգոհության պատճառը դարձել շինարարության վայրի ընտրությունը։ Պահպանվող ջրաճահճային տարածքների հարևանությամբ, որտեղ ապրում են ֆլամինգոներ, փոքր ու ծովային կրյաներ։ Բացի այդ, մարդիկ կարծում են, որ օտարերկրյա ներդրողների կողմից մշակված նախագիծը բավարար թափով թափանցիկ չէ։ Իր հերթին, Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման հայտարարել է, որ հանգստավայրը կդառնա հավասարակշռություն զանգվածային և էլիտար զբոսաշրջության միջև։ Նրա խոսքով խնդիրն այն է, որ փաստերը խոսեն, իսկ մարդիկ լսեն դրանք, նշել է նա Associated Press-ին տված հարցազրույցում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, գեղեցիկ կատարումներ, ռիթմեր, որոնք տրամադրություն են բարձրացնում, բայց շատ հաճախ նաև մեր տրամադրությունը բարձրանում է ինչից? Ֆուտբոլից։ Այո, ֆուտբոլասերների համար գալիս է բաղձալի մեկ ամսյակը եւ մի քիչ էլ ավելի ժամանակահատվածը, երբ անցկացվելու է աշխարհի առաջնությունը եւ բազում, ասումա ֆուտբոլի առիթներ են կունենալու, թե անդրադարձի համար, թե դիտելու համար։ Այդ իսկ պատճառով նաեւ այսօր երեկոյան քննարկման ժամանակ կքննարկենք ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը ազնիվ սպորտաձև է, թե ոչ, եւ իհարկե հետեւելու է աշխարհի առաջնությանը։ Ահա այսպիսի հարցադրումներ, բնականաբար բոլորիդ կսպասեմ 2000-ի լուրերի թողարկումից հետո մեր երեկոյան քննարկմանը։ Իսկ ինչ այդ դեռ բավականին անելիքներ ունենք, խոսելիքներ ունենք, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 FM-ը եւ գնում ենք առաջ Ավրորայի հետ։

0: Գովաստ, Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատան է եւ դեղատնային ցանցում։ Սեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿՄԿ 0013-03-05-10-2011։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

او ինչ պատկեր է դրսում հիմա սիրելի ռադիո լսողներ փոշի քամի կարկուտը չէ կարկուտը չկա բայց այո տեղումները կարծես թե մոտեցել են անձրևի տեսքով նաև չենք մոռանում որ նշվել էր որ որոշ հատվածներում կարող է լինել կարկուտ իհարկե զուգահեռ չենք մոռանում նաև որ 3 արդեն Գյումրիում ահա այդպիսի իրավիճակ ունեցել ենք եւ բավականին առատ կարկուտի պատճառով անգամ անանցանելիություն էր առաջացել փողոցներում Ես հենց հիմա ուզում եմ գտնել այդ տեղեկությունը եւ գտա Փրկարար ծառայության կայքում է տեղադրված հունիսի 11-ին ժամը 00:09-ից սկսած Շիրակի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել Գյումրի քաղաքում տեղացած կարկուտի վերաբերյալ տեղացած կարկուտի հետևանքով ջրալցվել են տներ անձրևաջրերի կուտակման պատճառով արգելափակվել են ավտոմեքենաներ Փրկարար ծառայության ստորաբաժանումներն օպերատիվորեն արձագանքել են ստացված ահազանգերին իրականացնելով արգելափակված տրանսպորտային միջոցների դուրսբերում, բնակիչների անվտանգ տարհանում, ջրալցումների կանխարգելում, ինչպես նաև ջրահեռացման եւ մաքրման աշխատանքներ։ Շնորհակալություն Փրկարար ծառայության աշխատակիցներին, իհարկե կրկին ու կրկին պետք է ասենք, նաև ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, որ այս րոպեներին ուղևորվում են դեպի Գյումրի ու նաև հանրապետության այլ հատվածներ բոլորիդ անվտանգ եւ անխափան երթևեկությունը մաղթում թող որ եղանակը ընդհանրապես չփոխի ձեր պլանները Եվ իհարկե չմոռանանք, որ նաև եթե տանից պետք է դուրս գանք անձրևանոց տակ վերնահագուստ այդ ամենը կարելի է ունենալ մեզ մոտ, որպեսզի հանկարծ ու հանկարծ չթրջվենք, չհիվանդանանք, առողջ լինենք եւ իհարկե շարժվենք առաջ միասին լսելով Ռադիո Ավրորա

Գնում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսողներ եւ իհարկե պետք է անդրադառնանք երթևեկելի հատվածներին անձրևը եւ այս գորշ եղանակը իր, այսպես ասած, ճշգրտումներն են մցրել երթևեկության ընթացքի մեջ ու տեմպը բավականին դանդաղել է։ Քիչ առաջ խոսեցի Գյումրիում տեղի ունեցած կարկուտի մասին, որ պարզապես կոնկրետ հեղեղել էր փողոցները, այ քիչ առաջ էլ տեղեկություն ստացանք, որ աշտարակում ընդամենը մի քանի րոպե առաջ այնպիսի հեղեղ է եղել, որ ինչպես մեզ փոխանցում են, ասում են, եթե այդպիսի անձրև ու հեղեղ լինի Երևանում, այս բոլոր խցանումները կբազմապատկվեն մի քանի անգամ։ Խնդրում եմ, ամեն դեպքում կապ չունի, որ հատվածում է գտնվում հանրապետության, հնարավորինս զգուշ եւ ուրشادիր եղեք եւ անվտանգ ամենակարևորը։ Նաեւ զուգահեռ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Լենի մեկ վարկյան, ահա, արգության Հայկ ջան ասա, թող չմտնեն, կանգնած է երթևեկությունը, գրեթե անհնար է անցնել այս փողոցով։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, եւս մեկ տեղեկություն, ՆՋԴՀ դեպի Հայրենիք, ծանրաբեռնված է, ահա այսպիսի տեղեկությունն է, զուգահեռ եւս մեկ, ես նկատում եմ տեսանյութ, խնդրում եմ Սարգիս ջան ճշգրտեք, որ հատվածում է արդեն իսկ այս անձրևը եկել։ Զուգահեռ ես մինչ Սարգիսը մեզ կպատասխանի, ես կանդրադառնամ երթևեկելի հատվածներին, կնշեմ, որ Խանջյանը իջնող ուղությունը մի փոքր թեթևացավ, բայց այնուամենայնիվ Ագաթան Գեղոսը ծանրաբեռնված է դեպի Կրկես տանող ուղությամբ, Արշակունյացը նույնպես թեթևացավ դեպի Կրկես բարձրացող ուղությամբ, բայց այ Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ, հատկապես թունելային հատվածը, հետագայում նաև Հերացի փողոցը, որ Խանջյանը իջնող ուղությունը մի փոքր թեթևացավ, բայց այնուամենայնիվ Ագաթան Գեղոսը ծանրաբեռնված է դեպի Կրկես տանող ուղությամբ, Արշակունյացը նույնպես թեթևացավ դեպի Կրկես բարձրացող ուղությամբ, բայց այ Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ, հատկապես թունելային հատվածը, հետագայում նաև Հերացի փողոցը, գեր ծանրաբեռնված են։

Է, դա Ռիգայի փողոցն է, դա Վաղարշյանն է, դա իհարկե Փափազյանն է, բոլորն էլ կատվածահար վիճակում են գտնվում, պատվել են մեքենաներով եւ իհարկե շատ դժվարությամբ են տեղաշարժվում այս հատվածներում վարորդները իրենց մեքենաներով։ Կիևյանը երկողմանի ֆիքսում ենք, որ ծանրաբեռնված է աշտարակիչ խճուղուց դեպի Սերվիզի Կալցևո իջնող ուղությունը, նույնպես ծանրաբեռնված է Շերամում։ Օ՜, բավականին թեթև է Շերամում իրավիճակը, ինչը գոնե հուսադրող է։ Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտենալիս Արշակունյացի կողմով բավականին դանդաղ եք երթևեկելու, նաև Ստրեչի կողմից, եթե գալիս եք այս Խաչմերուկի ուղությամբ, նույնպես կան կուտակումներ։ Իհարկե, շատ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք։ Ավտոկայան սելավ է արդեն, ահա այսպիսի տեղեկություն Սարգսի կողմից, շնորհակալ եմ շատ, ահա եւս մեկ տեղեկություն էլ արդեն մյուս Սարգսի կողմից, Սախարովը կատվածահարը, ահա այո փոքր կենտրոնում էլ ու հարակից մոտակա հատվածներում էլ ահավոր ծանրաբեռնված է, փոքր կենտրոնն առհասարակ չարժի հիմա մտնել։ Մաշտոցը, երկողմանի, Ամիրյանը, Աբովյանը, Նալբանդյանը, բոլոր ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են, համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության անմիջական մասնակիցներն են, եւ իհարկե գնում ենք առաջ ռադիո Ավրորա լսելով։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 050-03-05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Դրսում կայծակն է որոտում, իսկ այդ նույն պատկերը շատ հաճախ մենք նկատում ենք նաև կրիպտո աշխարհում, այդ նույն կայծակնային արագությամբ կրիպտոները թե սլանում են դեպի վեր և թե շատ ավելի հաճախ իջնում են դեպի ներքև, իջնում են և արժեզրկում են ու իրենց հետ տանում են այն մարդկանց գումարներ, ովքեր ներդրել են այս աշխարհում, որոշակի խնայողություններ հուսալով, որ կարող է ինչ-որ եկամուտներ ունենան։ Այդ իսկ պատճառով ես շատ հաճախ գրեթե մշտապես հիշեցնում եմ, որ կրիպտո աշխարհ պետք է մուտք գործել միայն գիտելիքներով զինված, այն որ ասում են ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրած կրիպտո աշխարհի վրա, լրահոսի վրա, որպեսզի իմանաք ով ինչ ասեց, ով ինչ թվիթ արեց, ով ինչ գրառում արեց, և այդ ամենը բնականաբար շատ հաճախ ազդում են կրիպտոյի վայրի վերումների վրա։ Այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ որոշակի ստաբիլություն է վերջին օրերի համեմատ առաջացել կրիպտոյում, համենայն դեպս բիտքոինը պահպանում է իր դիրքերը, $62,782 արժե այս րոպեներին, վերջին 24 ժամվա ընթացքում այն բարձրացել է 0.76%-ով, Ethereum-ը, որը երկրորդն է իր արժեքայնությամբ, և altcoin-երի միջև altcoin-երը են բոլոր coin-երն են, որոնք bitcoin չեն, այսինքն ինչ կա bitcoin-ից բացի, այդ բոլորը altcoin են, alternative coin-եր էլի, այդ altcoin-երի թագավորը կամ թագուհին, ինչպես կուզենաք կոչենք, Ethereum-ին այս րոպեներին ունի հետևյալ արժեքը $1,647, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ընդամենը 0.11%-ով է անկում գրանցել, իսկ վախի և ագահության ցուցիչը շարունակում է կրիտիկական ցածր մակարդակում գտնվել, 15-ի վրա է, և ցույց է տալիս, որ մարդիկ վախենում են ներդրումներ կատարել, իհարկե սա ցույց է տալիս, որ այդքան էլ հանգիստ ժամանակներ չեն կրիպտո աշխարհում, չխափնվեք, որ ինչ-որ coin-եր, օրինակ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում 30%-ով օրինակ աճել են, նույն պատկերը հակառակ ուղղությամբ կարող ենք տեսնել, երբ օրինակ ցանկանանք տեսնել ամենաքիչ, ամենաշատ կորուստ ունեցողներին, ես հիմա կփորձեմ գտնել ամենաշատ կորուստը վերջին 24 ժամվա ընթացքում Fluent-ն է ունեցել, 18.37%, պատկերացնում եք ինչ լուրջ անկում է, չնայած ավելի վատ է լինում, բայց դե նկատի ենք ունենում, և իհարկե հաջողություն ձեր բոլոր գործարքներին, որոնք կապված են կրիպտո աշխարհի հետ և միգուցե նաև այլ ասպարեզների հետ։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիպա, հարյուր, Get Yacht FM, Avro

Հարգելի վարորդներ, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եղեք երթևեկելիս, որովհետև այս րոպեներին եղանակային պայմանները այնքան էլ բարենպաստ չեն, մասնավորապես տեսանյութ ենք ստացել, օրինակ հենց նույն M4 մայրուղուց, այստեղից մեր ռադիոլսողը փոխանցում է եւ ցույց է տալիս ու ապացուցում է, թե ինչ կարկուտ է եղել եւ ողջ ճանապարհահատվածը կարկուտով է պատված. Խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք երթևեկելիս, եթե զգում եք հանկարծ ինչ որ սենց անհարմարություն կամ չեք ուզում վարել, ընդհանրապես վթարայինները միացնում ենք հարմար մի տեղ տեսանելի բոլորի համար, կանգնում ենք, սպասում ենք մինչև եղանակը մի փոքր պարզվի, բացվի, նոր կշարունակենք երթևեկությունը անպայման, լուսարձակները միացված ենք վարում, որպեսզի էլ ավելի նկատելի լինենք բոլորի համար։ Այո, հանրապետության շատ ու շատ հատվածներում այս րոպեներին անբարենպաստ եղանակը եւ իհարկե ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորս լինենք ապահով եւ անխափան երթևեկություն, շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։ Ես հենց հիմա, ահա ես նկատեցի եւս մեկ ձայնային հաղորդագրություն, հիմա ծանոթանամ պարունակությանը եւ իհարկե կվերադառնամ եւ կկիսվեմ ձեզ հետ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ համար այս րոպեներին աշխատում եմ ես, Հայկս։

Մի գցե ձեր դեմքը հիմա խոժորվել է եղանակային պայմաններից, բայց հիմա մի կատակ եմ բերել ձեզ համար, որը հենց նոր մեր ռադիոլսողներից մեկը արեց, շատ ընտիրներ, շատ, ուրեմն մեր ռադիոլսողը նշում է, ասում է, Հայկ ջան, ինձ մոտ չի ցույց տալիս, խնդրում եմ, կարող եք ձեր քարտեզներով խոշորացույցով մանգալ գտնել բարեկների, որտեղ են գան փոքր կենտրոնը կարգավոր են կարողանան գոնե տուն հասնել։ Այ, շատ լավներ, շատ լավներ, այո, փոքր կենտրոնում կատված արը երթևեկությունը և ինչու միայն փոքր կենտրոնում նաև խանջանում ու են բոլոր, այսպես ասած, մեծ հոսքեր ապահովող փողոցներում Կոմիտաս, իհարկե Արշակունյացում, որոշակի առումով Տիգրան Մեծում, բայց փոքր կենտրոնը հատկապես գեր ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ շատ համբերատար եղեք և զիջող միմյանց հանդեպ, խաչմերուկային հատվածները չենք փակում, եթե զգում ենք, որ չենք անցնելու ամբողջությամբ, բարեկներ ջան, մենք էլ ձեզ ենք փնտրում, մենք էլ ձեզ ենք սպասում այս ծանրաբեռնված երթևեկությունը կարգավորելու առումով, որպեսզի գաք, մեզ օգնեք, կանխավ, շնորհակալություն։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Jama Xanne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsanesh exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես Ամերիկա աշխարհամասի միանգամից 3 երկրներում, Մեքսիկայում ԱՄՆ-ում ու Կանադայում մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որին առաջին անգամ մասնակցելու են ռեկորդային թվով 48 ազգային հավաքականներ։ Հավաքականները բաշխվել են 12 խմբերում, յուրաքանչյուրը 4-ական թիմ։ Բացման արարողությունը սկսվելու է Երևանի ժամանակով ժամը 21:30-ին և կներառի երգչուհի Շակիրայի մասնակցությամբ շքեղ շոու։ Մրցաշարի առաջին խաղը կկայանա Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին, Մեքսիկան կխաղա Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հավաքականի հետ։ Խաղը կանցկացվի Մեխիկոյի լեգենդար Էստադիո Ացտեկա մարզադաշտում, որը տեղավորում է մոտ 80,000 հանդիսատես, և հյուրընկալել է 1970 և 1986 թվականների աշխարհի առաջնությունների խաղերը։ Մրցաշարը կտևի մինչև հուլիսի 19-ը։ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն անդրադարձել է աշխարհի առաջնության տոմսերի բարձր գներին, նշելով, որ դրանք համահունչ են Հյուսիսային Ամերիկայի շուկայի ընդհանուր գնային քաղաքականությանը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ինֆանտինոն ընդգծել է, որ 48 հավաքականների մասնակցությամբ 104 խաղերից բաղկացած մրցաշարի նախաշեմին FIFA-ն սահմանել է տարբեր գնային կատեգորիաներ։ Նրա խոսքով խմբային փուլի տոմսերը սկսվում են մոտ $140, իսկ եզրափակչի տոմսերը կարող են հասնել մինչև $32,970. Ինֆանտինոն նշել է, որ կազմակերպությունը չի կարող ամբողջությամբ վերահսկել երկրորդային շուկաները, և ընդգծել է, որ ավելի ցածր գների դեպքում տոմսերը կարող էին հայտնվել վերավաճառքի շուկաներում ավելի բարձր արժեքներով։ Նա նաև անդրադարձել է ԱՄՆ մուտքի արգելք ստացած սոմալացի մրցավարի դեպքին, նշելով, որ FIFA-ն չունի կառավարությունների որոշումների վրա ուղղակի ազդեցություն։ Ինֆանտինոն բարձր գնահատել Իրանի հավաքականի մասնակցության ապահովման ուղղությամբ FIFA-ի ջանքերը, նշելով, որ դա կարևոր ձեռքբերում է կազմակերպության համար։ Նաև FIFA-ի նախագահը նշել է, որ մրցաշարի եկամուտները կարող են հասնել մոտ $11 միլիարդ, իսկ մրցաշարը կարող է դառնալ պատմության ամենամեծ սպորտային իրադարձություններից մեկը։ Հիմա գանք մեր երկիր։ Նախընտրական շրջանում բազմաթիվ անցանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Վահե Թավաքալյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, հայտարարվել հետախուզում։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ էլ ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուներ Հայկ Ավաքյանի և Արթուր Աբրահամյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը, ևս հայտարարվել հետախուզում։ Անգամ ռեպրեսիվ մեթոդներով ու վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ Փաշինյանը չկարողացավ ստանալ հասարակության կեսի աջակցություն, այս մասին իր տեսաղերծում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիանա Ղարամանյանը։ Ընտրությունները անցել են լայնամասշտաբ խախտումներով ամբողջ հանրապետության տարածքով, այդ օրը ստացվել են բազմաթիվ ահազանգեր, տեսանյութերով ողողված է համացանցը։ Այժմ ընթանում է ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկ, ինչը հոգուտ իշխանության չէ, նշել է Ղարամանյանը։ Նրա դիտարկմամբ դա նշանակում է, որ հրապարակված տվյալները չեն արտացոլում իրականությունը, հայ հասարակությունը շարունակում է գտնվել բևեռացման մեջ, մի զգալի մասը կեսից ավելին չի աջակցում այս իշխանությանը։ Սա խոսում է այն մասին, որ պայքարը պետք է շարունակել, ու մենք տեր ենք կանգնելու, մեզ վստահություն հայտնած քաղաքացիների քվեին շարունակելու ենք պայքարել, նշել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակը։ Նիկոլի մեղքը Արցախը հանձնելն էր, հերիք է երրորդ ժամկետի թեմայից անիմաստ խոսեք։ Ժողովուրդյան խորհրդարանական համակարգում երրորդ ժամկետի թեման հրապարակ բերելը աբսուրդ է։ Այս մասին էլ գրել է հանրապետական գերագույն մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մարգրետ Թետչեր ընտրվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ անընդմեջ 3 անգամ։ Գերմանիան քանի անգամ է Անգելա Մերկելին անընդմեջ ընտրել կանցլեր 4 անգամ։ 3 անգամ էլ Իսրայելի վարչապետ Նիթանյահուն, հիմա էլ պատրաստվում է 4-րդ անգամ առաջադրվել։ Քանի անգամ է Օրբանն ընտրվել Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը, Հունգարիայի վարչապետ ընտրվել 5 անգամ, որից 4-ը անընդմեջ։ Կներեք, բայց քաղաքականապես անգրագիտություն է խորհրդարանական համակարգում խոսել երրորդ ժամկետի թեմայից, գրել է Շարմազանովը։ Նոր տեսա, որ հայտարարում եք, որ ընտրությունների արդյունքները ուզում եք վիճարկել, ուզում եք արդարացնել ձեր մանդատ վերցնելը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանին է դիմել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, լսում ենք։
2: Նարեկ Կարենիչ, նոր տեսավ, որ հայտարարում եք, որ ընտրությունների արդյունքները ուզում եք վիճարկեք, ուզում եք արդարացնեք, հա, ձեր մանդատ վերցնելը։ Իդեպ ասեմ, ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կան զեկույցներ և բոլորը ճանաչել են մեր ընտրությունները, այդ թվում նաև Էսենգեն, իսկ նման խոսույթ օգտագործում եք դուք և ռուսական հեռուստաալիքները, ինչը իմ համար մեծ հաշվով նույն բանն է։ Իդեպ, որ որոշել եք դիմեք սահմանադրական դատարան և իսկ կարողա դիմեք բաժանված փողերն էլ հետ պահանջեք։ Հա, մի բան էլ, այդ որ ասում եք Ալիևի թևեր եք ինչ-որ գտել, ինչ-որ հերթական ստերն եք խոսում, իսկ 300,000 ադրբեջանցիները գալու են, ինչ եղավ այդ 300,000 ադրբեջանցիների թեման, դուք այս թեմայի համար պատասխան եք տալու, այս ստի համար Կալուգացի հոպարդ և դու և բոլոր են մարդիկ, ովքեր խոսել են սրա մասին, պատասխան են տալու, հենց որ բարի գալուստ ազգային ժողով, ես տենց է գիտեի, որ դուք մանդատները վերցնելու եք, և ինչ եք ունենալու 10 օր հետո, 29 մանդատ, ոչ մի ավել բան։
1: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Պենտագոնի մի քանի հարկեր փակվել են վտանգավոր նյութերի միջադեպի պատճառով, CNN-ի աղբյուրների համաձայն անձնակազմը տարհանվել է այդ տարածքներից։ Մեկ այլ աղբյուր էլ հայտնել է, որ շենքում գտնվող ոստիկանները կրում են դիմակներ և քիմիական պաշտպանության համարժեք հանդերձանք։ Պենտագոնի անվտանգության ծառայության կողմից ուղարկված հաղորդագրության մեջ էլ նշվում է, որ հայտնաբերվել է ճակերտների մեջ օդի որակի խնդիր և անհրաժեշտ է հետագա հետաքննություն, որը կարող է տևել 1-2 ժամ։ Եվ այսպես, հարգելի համակաղաքացիներ, ռադիոլսողներ, առաջիկա ժամերի ընթացքում հորդառատ անձրևներ կդիտվեն Հրազդան ու Սևան քաղաքներում, հնարավոր է կարկուտ, հայտնում է Հայ Հիդրոմետը։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 12-ից 15-ը գիշերը և կեսօրից հետո 16-ից 3 առանձին շրջաններում կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում հունիսի 12-ի գիշերը և կեսօրից հետո է սպասվում կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, հունիսի 13-ին կանխատեսվել է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը մայրաքաղաքում լինելու է 17-ից 19, ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, ավացում։

Հարգելի ռադիո լսողները, հա եւ գալիս է գալիսի այն պահը, երբ մենք հերթական երեկոյան զրույցն ենք ունենալու երեկոյան քննարկում, որի շրջանակում այսօր խոսելու ենք ֆուտբոլի մասին։ Այո, ֆուտբոլային տոնը մոտեցել է աշխարհի առաջնությունը ֆուտբոլի այսօր երեկոյան, այսինքն գիշերային, կեսգիշերին մոտ մեկնարկելու է, եւ իհարկե մենք էլ կխոսենք մինչ այդ ֆուտբոլի մասին։ Ֆուտբոլը ազնիվ սպորտաձև է թե ոչ, եւ իհարկե հետեւելու է աշխարհի առաջնությանը թե ոչ։ Շատ հետաքրքիր է ձեր սպասելիքները, ձեր հետաքրքրության չափը ինչքան է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հանդեպ, եւ իհարկե կհանդիպենք արդեն քիչ անց եւ ուղիղ եթերում կզրուցենք բոլոր տեսակետները կլսենք, այնպես որ կանխավ արդեն մտապահեք հեռախոսահամարը 091 76 10 07։

0: գովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո, սիրելի ֆուտբոլասերներ, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին և իհարկե հրավիրում եմ Ավրորայի ուղիղ եթեր մեր այսօրվա խաղը սկսելու։ Այո, կարելի ասել այսօր ֆուտբոլի մասին ենք խոսում, դրա համար եմ ասում խաղը, և իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, միասին բազմաթիվ տեսակետների ականատես ենք լինելու, համոզված եմ, որովհետև ֆուտբոլը շատ մասսայական սպորտաձև է։ Ֆուտբոլը համարվում է աշխարի ամենասիրված մարզաձևերից մեկը, բայց արդյոք այն միշտ ազնիվ պայքարում է անցնում սխալ դատավորներ, մեծ գումարներ, շահեր, իսկ իհարկե երկրպագուն շարունակում է հավատալ խաղի արդարությանը։ Այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարի առաջնությունը, կհետևեք մրցաշարին թե ոչ, և իհարկե արդյոք ֆուտբոլը ներկայումս ազնիվ սպորտաձև է, թե ոչ։ 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարը կընդունի ձեր զանգերը արդեն, իսկ ես նկատում եմ առաջին հեռախոսազանգը։ Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Ալո, բարև ձեզ,
0: բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Ձեզ միացել է Սերգին, եմ միացել։
0: Ո, շատ հաճելի է Սերգեյ ջան, ես Հայկն եմ։
1: Ամեն ինչ նորմալ է, ուշ է, վսե վաժուր է, վսե խարաշո։ Լավ, լի մի բան ասեմ, ֆուտբոլի հետ կապված։
0: Ահա։
1: Ես չեմ հանդիպել նման բանի, բալեշիկի, ասեմ խոսքի, ֆուտբոլասերի, ոնց որ ես եմ, ոնց որ ես եմ սիրում ֆուտբոլը, բացատրեմ խի։
0: Ապա։
1: Ես հազիվ մի 10 ֆուտբոլի անուն ասեմ, հանրահետ ֆուտբոլի անուն ասեմ։ Ես հազիվ մի 10-15 հատ, եթե կարանամ, ինչ որ ֆուտբոլի թիմի անուններ ասեմ։ Ինձ ընդհանրապես դա չի հետաքրքրում։ Ինձ խաղն է հետաքրքրում, դուք չեք պատկերացնի, ես ալիքը փոխվում եմ, հենց տենում եմ ֆուտբոլ եմ տենում, նայում եմ, դու կարող ես մի ինչ ակումբներ խաղան, խաղը դուրս չգա, փոխեմ, մեր Հայաստանի ինչ որ մեր կամաններ խաղան, դուրս գա, ու նստեմ այդ խաղան եմ, չնայած դա հնարավոր չէ, բայց պրոստը ասում եմ, կարա տես բանել, էլի, ուզեմ ասեմ, ես վայելում եմ խաղը, ու որ ասում են, ընդրան են խանով առան տարան, են ին դեղեր խաղում, դա մարդի չեն են, ընդրան են ձի վապշե չի հետաքրում, ով իշքան առնում, Ռոնալդոն իրա տղամար 200,000 անոց, ընդե ես իմ կվադրոցիկը լարա, որ տղեն հեր չկայնի, կատ ես իմ ինչը դեղ, պրոստում ձի խաղն է հետաքրքիր։
0: Այո, խաղի ոգին է ձեզ գրավում։ Իսկ Սերգեյ ջան,
1: ու անհամբեր 2 տարի 1 սպասում եմ առաջնությանը, այս տարին Զալատոյի տարի է, աշխարհի առաջնությունը, ուշս գնում եմ, ես դաժե չեմ պատկերացնում, ոնց եմ անելու, գործս թողալու, չեմ թողալու, արձակով թեկալու, թե չէ, չգիտեմ, այդ կարգի։
0: Շատ ընտիր է, Սերգեյ ջան, ձեր էմոցիաները անկեղծ եմ ասում, անգամ ձեր ձայնից միանգամից զգացվում են, թե ինչ մեծ տոն է ձեզ համար ֆուտբոլը։ Իսկ մի բան ասեմ, եղել է այդպիսի մի դեպք, դե չենք մանրանում արդեն որ ակումբներ, որ հավաքականներ, որ ֆուտբոլիստներ, որ դիտել եք խաղը ու սենց արդարության զգացումը, մի տեսակ անարդարության զգացումը ավելի շատ է եղել, ասել եք, այս ֆուտբոլն էլ փչացրեցին։
1: Նու սենց ասեմ, անարդարություն ես դես, հեսա գալիս եմ, մի վարկան, ասենք անարդարություն տեսել եմ, գիտեք, վերջին Զիդանի խաղը աշխարհի առաջնության ժամանակ, որ իտալացին իրան լավ չպահեց, ու ուտեղ ոչմ լավ բաներ չեղավ, այդ մոմենտը մի քիչ ասենք, կյանքը լրիվ իրավաբանություն չէ, էլի ասեմ խոսքի, որ լրիվ կարելի է, ինչ որ կյանք հենց դրանում է, կյանք, որ կան ճեղումներ, կան ինչ որ բաներ, որ ինչ որ հարկավոր է ինչ որ ընթառաջել, հասկանալ բան, էլի այդ մոմենտներ կա, բայց դե բոլոր դեպքերում նեպա բարաբան, ու ասենք խոսքի խաղն արդարև, թե արդար չէ, խաղում նայում, ոչմ, բայց ես ճոգում եմ, էլի, որ ասենք խոսքի, այդ մոմենտը ասենք դատավորը ճիշտ չարեց, բայց ինչքանով եմ ես կրիտիկ, ֆուտբոլային կրիտիկ, ես դի չեմ կարա ասեմ, լավ կացեք, ձեզ լավ երեկո։
0: Շնորհակալ եմ Սերգեյ ջան, ձեզ լավ երեկո նույնպես, և ֆուտբոլային տոնը թող լինի ձեր կյանքում։ Այսպես առաջին զանգը արդեն իսկ ընդունեցինք, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե մեր թեման հիմա կշարունակենք զուգահեռ, բայց ուզում եմ մի տեղեկություն ձեզնից ճշտել։ M4 ավտոճանապարհի Չարենցավանի հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում, կա ինչ-որ մի ինֆորմացիա ձեզ մոտ, հստակ տեսանյութ, լուսանկար, ինչ-որ մի բան, որը փաստում է, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունեցել, խնդրում եմ Եթե ունեք ձերքի տակ այդպիսի տեղեկություն, անպայման ուղարկեք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են գործում թե Viber-ը, թե WhatsApp-ը, ես էլ ընդունում եմ արդեն հաջորդ զանգը։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ։ Ձեզ միացել է
0: Ժիրայրը։ Ժիրայր ջան, շատ հաճելի է, ես Հայկն եմ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
2: Շատ լավ։
0: Ֆուտբոլ ասել եք։
2: Այո։
0: Այ դե գնացինք ուրեմն։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, որ մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Իսկ սպասում էիք արդյոք այս առաջնությանը։
2: Հա, շատ էի սպասում։
0: Ժիրայ ջան, օրինակ վերջին տարիներին ես էլ եմ շատ մեծ ֆուտբոլասեր, բայց ասեմ մի բան, ֆուտբոլը այնքան շատ է դարձել մեր կյանքում, UEFA-ն, FIFA-ն այնքան են խաղերի քանակը ավելացրել, որ կարծես թե այդ կարոտը ֆուտբոլի հանդեպ մենք չենք հասցնում ունենալ։ Մի գուցե դրա համար այդ, այսպես ասած, ակտիվությամբ չենք սպասում աշխարհի առաջնությանը։ Արդյոք ձեզ մոտ այդպիսի զգացում չկա։
2: Իմ մոտ այնց զգացողություն չի եղել, ոնց որ ասում ֆուտբոլասերի համար ինչքան շատ խաղ, այդքան շատ լավ տրամադրություն, ինչքան ավելի լավ, էլի։
0: Հասկացա, իսկ կա ինչ-որ մի հավաքական, որ ֆավորիտ եք դիտարկում։
2: Անգլիան եմ երկրպագում, մեկ էլ Բրազիլիան։
0: Հետաքրքիր ընտրություն, այսինքն նախահայրերը ֆուտբոլի և ամենատիտղոսակիր հավաքականը։ Շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է։ Ժիրայր ջան, իսկ կհիշեք առաջին ֆուտբոլային դիմակայությունը, որ երբևիցե դիտել եք։
2: Առաջին երևի շատ ուսուցանից չեմ դիտում ֆուտբոլ այս վերջին մի քանի տարին, երևի աշխարհի առաջնության խաղերից մեկը ինչ-որ 2022 թվականին։
0: Հասկացա։ Ժիրայ ջան, իսկ արդեն իսկ տենց ընկերների հետ պլանավորած ինչ-որ բաներ ունեք, այվ այս դիմակայությունը միասին ենք նայելու, թե չգիտեմ, սիրում եք միայնակ նայել խաղերը։
2: Ոչ, իհարկե, ոսկի, գնայինք էլի։
0: Հասկացա, Ժիրայր ջան, որտեղ եք, որ հատվածում եք գտնվում այս րոպեներին։
2: Հիմա մեքենայի մեջ եմ, տուն եմ գնում։
0: Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, Ժիրայր ջան, և լավ երեկո եմ մաղթում, լավ ֆուտբոլային երեկո եմ մաղթում ձեզ։
2: Մերսի։
0: Ցտեսություն, և գնում ենք առաջ, այո, թեժ պետք է լինի ամեն ինչ ֆուտբոլի հետ կապված, բայց թեժ է նաև լրահոսը, սիրելի ռադիոլսողներ, այ ահա ես ստացա հաստատումներ, մասնավորապես փրկարար ծառայությունը հայտնում է փլուզում Երևան Սևան ավտոճանապարհին, տուժածներ չկան, փառք Աստծո։ Հունիսի 11-ին ժամը 19:26-ին ներքին գործերի նախարարություն 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան Սևան ավտոճանապարհին Չարենցավանի մոտակայքում կայծակի հարվածից կամուրջ է փլուզվել։ Դեպքի վայրեն մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության և ոստիկանության ծառայողներ, ըստ նախնական տվյալների 3 ավտոմեքենա է վնասվել։ Տեղում փրկարարների և ոստիկանների կողմից տարվում են աշխատանքներ, երթևեկությունը կազմակերպվում է հանդիպակաց ուղղությամբ 1 գոտիով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե գալիս եք դեպի Երևան Չարենցավանի հատվածներում եք գտնվում, այդտեղ արդեն իսկ նկատած կլինեք կուտակումները և խցանվածությունը, ահա պատճառը, կայծակի հարվածի պատճառով կամուրջ է փլուզվել, փառք Աստծո, տուժածներ չկան, 3 մեքենա վնասվել է, շնորհակալություն փրկարար ծառայությանը, անմիջապես արձագանքելու համար շնորհակալություն ձեզ, շատ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, քանզի դուք արդեն իսկ մեզ տեղեկությունները փոխանցում էիք նաև հենց ճանապարհահատվածից խցանվածության, նաև հենց փլուզման հետ կապված ինֆորմացիաները փոխանցում էիք, մենք անպայման հիմա նախապատրաստում ենք տեսանյութ, իմ գործընկերները Aurora News-ի, որպեսզի ձեզ համար հասանելի լինի նաև պատկերը հենց M4 ավտոճանապարհից, թե ինչ եղանակային պայմաններ են եղել։ Իհարկե, կրկին ու կրկին ասում եմ շնորհակալություն, և գնում ենք առաջ 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել և համենալ ուղիղ եթերում այսօր քննարկում ենք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Դիտելու եք արդյոք աշխարհի առաջնությունը, թե ժամային հատվածը այնքան անհարմար է, որ ես ավելի լավ է գնամ իմ աշխատանքին և հետո վերջում հաշիվները կտեղեկանամ ինչ-ոնց է ավարտվել։ Հիմա կտանք այդ հարցերը մեր ռադիոլսողին։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Օ, չստացվեց, համոզված եմ ևս մեկ անգամ, որ փորձեք, կստացվի։ 091-76-10-10 այնքան անհարմար է, որ ես ավելի լավ է գնամ իմ աշխատանքին և հետո վերջում հաշիվները կտեղեկանամ ինչ-ոնց է ավարտվել։ Հիմա կտանք այդ հարցերը մեր ռադիոլսողին։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Օ, չստացվեց, համոզված եմ ևս մեկ անգամ, որ փորձեք, կստացվի։ 091-76-10-07 Սա Aurora

0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել?
1: Հայկը.
0: Հայկն է մեզ միացել, ո, անվանակիչ ջան, ողջունում եմ ձեզ, ոնց է ձեր տրամադրությունը?
1: Լավ, շնորհակալություն ձեզ.
0: Հոյակապ, հոյակապ, ֆուտբոլային տոն է գալիս.
1: Այո, իհարկե, միշտ սպասել ենք, ամեն 2 տարին մեկ Եվրոպային, 2 տարին մեկ.
0: Այո. Ну, ընդհանուր 4 տարին մեկ է, բայց այդ ոնց
1: է իրարարանքի մենք դնում։ Ահա, 2 տարվա ընթացքում անընդհատ կրկնվում է Եվրոպան, հետո աշխարհ, ուզում ասել դաթարը 2 տարի ալի։
0: Մեր համբերությունը 2 տարվան է հերիքում, ավել չենք կարող սպասել։
1: Այո։
0: Հայկ ջան, ունեք ֆավորիտ հավաքական։
1: Իսպանիա, Արգենտինա։
0: Ահա։ Հետաքրքիր տարբերակ է։ Մի հարց տամ ձեզ, ներկայումս ձեզ բավարարում է եւ գոհացնում է այն ֆուտբոլը, որը որին որ ականատես եք լինում։
1: Եթե զբաղմունքի տեսանկյունից այո, իսկ եթե արդարության ոչ։
0: Ահա։ Ինչը ձեզ դուր չի գալիս։
1: Ну, դուր չի գալիս, որ ֆուտբոլը վերջի ժամանակահատվածում դարել է բիզնես զուտ։
0: Այ շատ լավ կողմ տարակ։ Այ հենց դա ինձ էլ է անհանգստացնում, որ շատ հաճախ այդ մարքեթինգային քայլերը, գովազդային, գումարային այդ բոլոր տեղաշարժերը շատ ավելի շատ անդրադառնում են ֆուտբոլի վրա։ Իսկ Հայկ ջան, օրինակ վար համակարգը, որ կա, այն որ դիտարկում են վիճահարույց դրվագները, դուք կողմնակից եք, որպեսզի այդ գործիքը լինի ֆուտբոլում, թե ոչ։
1: Այո, կողմնակից եմ։
0: Փաստորեն դուք արդար խաղի սիրար եք։
1: Այո, ուղղակի նույն վարը ինքը նորից, չգիտեմ, ամեն ինչ անում անենց, որ մի խոսքով ոնց իրանք ուզեն, էլի նույն բանն է, բայց արդարության համար մի մոտավորապես մի 70% դեպի արդարություն տանում եմ։
0: Ինչպես ասում են, որ զուտ թղթաբանությունն է, էլի մի քիչ շատացել։
1: Այո, շատացել, ամեն ինչ նույնը թղթաբանությունն է շատացել, բայց ամեն դեպքում մենք մինչև հիմա էլ ֆուտբոլի մեջ ենք, մենք ես փոքր ժամանակվանից ֆուտբոլ, հիմա տղասը ֆուտբոլ խաղում։
0: Իսկ օրինակը իրեն հուշել եք, այ որ հավաքականի կողմ պետք է նայի, որ հավաքականն է լավը կամ ակումբը։
1: Որպես ակումբ երկրպագում ենք Բարսելոնային, իսկ որպես հավաքական Իսպանիային ու Արգենտինային։
0: Հասկացա։ Շատ ընդդիր, դե ես, հա, լսում եմ ձեզ։
1: Լսում եմ։
0: Լսում եմ։
1: Ինքն էլ հիմա ֆուտբոլով է զբաղվում, մեր Հայաստանի հավաքականի մինչև 19 տարեկաններում է խաղում։
0: Օ՜։
1: Մի քանի օրից արդեն երևի ցեսկա կգնա բանակային ինչ-որ տենց ակումբ, գիտեք երևի։
0: Այո, իհարկե, իհարկե գիտեմ։
1: Իր ակումբը Փյունիկն է, ինքը մինչև 19-ների հավաքականում է խաղում, չգիտեմ, նկատած կլեք, թե չէ, ես մի քանի ամիս առաջ գնացին Թուրքիա, Թուրքիայի հետ 1-1 խաղացին, հետո Լիխտենշտայնին 11-ով 1 հաղթեցին։
0: Այո, ես որպես ֆուտբոլասեր անշուշտ հետևում եմ այդ բոլոր տեղաշարժերին, արդյունքներին եւ իհարկե շատ եմ ուզում, որ մենք այդ սահուն անցումը կարողանանք ապահովել պատանի ֆուտբոլիստների համար դեպի արդեն մեծ ֆուտբոլ, դեպի ազգային հավաքական։ Ու հաջողություն եմ մաղթում թե ձեզ եւ թե ձեր տղային, թող նրա կարիերան շատ բեղմնավոր լինի, մենք էլ հպարտանալու եւս մեկ առիթ ունենանք, Հայկ ջան։
1: Շնորհակալություն շատ, ձեզ էլ անխափան եթերը մաղթում։
0: Շնորհակալ եմ Հայկ ջան, լավ եղեք ձեզ լավ ֆուտբոլային երեկո։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա առաջարկում եմ լսենք Գովազդ եւ շատ արագ վերադառնանք։ Հիշեցնեմ, խոսում ենք ֆուտբոլի մասին, արդյոք ֆուտբոլը ներկայումս արդար սպորտաձև է, թե ոչ, եւ իհարկե հարց, որը կարծում եմ մի քիչ ավելի հռետորական է։ Հետևելու եք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, թե ոչ 091 76 10 07։
2: Գովազդ,
3: վերանորոգում, Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID բանկ ու կարող ես ստանալ աշխատավարձ

0: հապատիկի չափով վարկայի սահմանաչափ մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
0: Ավրորա, Ավրորա, 100.7 FM։
3: Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, եւ իհարկե բարի գալուստ կասեմ ձեզ նաեւ ուղիղ եթեր, եթե դուք զանգահարեք 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, մինչ այդ, մինչ թեմային անդրադառնալը եւ մինչ ձեր զանգը կազդարարվի մեր ուղիղ եթերում, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ փլուզում է տեղի ունեցել Երևան-Սևան ավտոճանապարհին, փառք Աստծո տուժածներ չկան, Ավրորայի ռադիո լսողները առաջին իսկ ռոպեներից մեզ տեղեկացրել էին սրա մասին, պարզապես մենք սպասում ենք հաստատումներին, նաև փրկարար ծառայության կողմից, և ոնց չասեմ շնորհակալություն մեր ռադիո լսողներին, ոնց չասեմ դուք գանձեք, այո, իրոք առանց ձեզ մենք ոչինչ չեն կարող, դրա համար եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց բում փլուզմանը, փլուզումը տեղի ունեցել այսօր 19-26-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Չարենցավանի մոտակայքում կայծակի հարվածից կամուրջ է փլուզվել։ Դեպքի վայր են մեկնել ներքին գործերի փրկարար ծառայության եւ ոստիկանության ծառայողները, նաեւ բնականաբար այստեղ երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է տեղի ունեցել, մինչ արդեն կկարգավորվի այս հատվածը եւ կհեռացվի ու անցանելիությունը կապահովի մեքենաների համար, երթևեկությունը կազմակերպվում է հանդիպակաց ուղությամբ 1 գոտիով, այսինքն դուրս են գալու այդ ճանապարհահատվածը վնասված շրջանցելու համար, դուրս են գալու հանդիպակաց գոտի մի երթևեկելի գծով, եւ հանգիստ առանց շտապելու շրջանցելու ենք այդ հատվածը։ Մենք անպայման նաև տեղեկությունները կարող եք գտնել avrora.news.am կայքում, սիրելի ռադիո լսողներ, բոլոր մանրամասները, բոլոր տեղեկությունները անմիջապես իմ գործընկերները տեղադրում են կայքում, իսկ ես հրավիրում եմ ձեզ ուղիղ եթեր քննարկման ֆուտբոլային թեմայի։ Այսօր մեկնարկում է աշխարհի առաջնությունը, և աշխարհի առաջնությունը 23-րդ անգամ է մեկնարկելու Հյուսիսային Ամերիկան ներկայացնող 3 պետություններում՝ Մեքսիկայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում։ 3 երկիր, որտեղ ևս մեկ ֆուտբոլի պատմության էջ է գրվելու, ու շատերը մեզնից փորձելու են գոնե հնարավորության դեպքում մի քիչ ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ֆուտբոլին և դիտել խաղերը, իհարկե գիշերային հատվածում է լինելու մեծամասնությունը։ Հիմա ես հաղորդագրություններ եմ ստանում ձեզնից, դուք հարցնում եք, Հայկ ջան, բայց որ Հյուսիսային Ամերիկայում է լինելու, ժամային առումով ո՞նց ենք անելու, երևի թե բաց ենք թողնելու, չենք կարողանալու նայել դիմակայությունները, հիմնականում գոնը հենց այս հատվածում խաղերը որպես այդպիսի նախատեսված են անցկացնել Երևանի ժամանակով 23:00-ին, գիշերը 2-ին, 5-ին, 6-ին, այսենց լուսադեմ հատվածում էլ են լինելու խաղերը, այդ իսկ պատճառով գալիս է նաև ֆուտբոլի համար անքուն գիշերներ անցկացնելու հատվածը։ 091 76 10 07, ես մեծ սիրով հրավիրում եմ ձեզ ուղիղ եթեր, ֆուտբոլը դա կյանք է, ֆուտբոլը դա էմոցիա է, գիրք է, որը շատ հաճախ մեր կյանքում պակասում է ու մենք այդ սպորտաձևից ենք խաղում, բայց արդյոք ներկայումս ֆուտբոլը արդար սպորտաձև է, արդյոք ներկայումս բիզնեսը եւ գումարները չեն քայքայում հենց սպորտաձևի ոգին։ Այս հարցերին իհարկե բազում պատասխանների տարբերակներ կհնչեն եւ հիմա այդ տարբերակներից մեկը համոզված եմ կլսենք մեր ռադիոլսողից։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ողջույններս։ Ներեցեք, չլսեցի ձեր անունը։
4: Արմեն։
3: Արմեն ջան, շատ հաճելի է, ես Հայկն եմ։ Ոնց է ձեր տրամադրությունը։
4: Նորմալ, բայց նորմալ ներկայացում եք մտքովս մի բան, դեք ոնց անցավ։
3: Ապա
4: իսկ սկզբանե ֆուտբոլը ստեղծվել է, եթե չեմ սխալվում, եվրոպական երկրներում, չէ՞։
3: Անգլիայում, այո։
4: Անգլիայում, հա, ես բասկետբոլի հետ խառնեցի Անգլիան, բայց բասկետբոլն են լերը։
3: Ահա, այո, այո։
4: Հա, իսկ սկզբանե դա ստեղծվել է եվրոպական երկրներում, ոնց որ ասենք օրինակ կրիկետը հնդկական տարածաշրջանում, հնդկաչին պետություններում։
3: Այո։
4: Եվ ամերիկան ունի իր ֆուտբոլը։
3: Ահա, ճիշտ է։
4: Փաստացի մայսպային դուրս է գալիս, ես ճիշտ ասած մի քիչ Երբ բողոքական տեքստով շատ չասեմ, դուրս է գալիս, որ այս պահին ուղիղ հերարցակումը եվրոպացիներից մեծ հավանականությամբ զրկված են։ Ինչի համար, որտեղ քշերը 6-ին կամ 5-ին պետք է նստեն նայեն այն բանը, ինչ որ իրաց տարածաշրջանում է սկսվել ու մեծ հաշվում ամերիկան երբեք էլ այդպես ֆուտբոլ չի ունեցել։
3: Այո, իրենց համար սոկեր է դա կոչվել անգամ։
4: Այսինքն մեծ հաշվում ամերիկայի միացյալ նահանգները, Հյուսեյն ամերիկան կամ այդ Ամերիկա մայթամակի պետությունները երբեք մարտավարի կամ չեն ունեցել։
3: Ուհ,
4: ուհ։ Ու հիմա ֆուտբոլ աշխարհի մունդիալը տեղափոխվել է Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, որը մեզանից կարելի ասել 12 ժամ թե ինչքան է տարբերություն։
3: Հա, դե նայած հատված, բայց 12 ժամը այո, կա։
4: Միջնացված հաշվարկով 12 ժամ։ Դուրս է գալի, որ եվրոպական պետությունները այս պահին մեծ դա չեն կարա մարտիկ նայես, նայեն գործի չեն գնա այդ գործ, այսինքն դա ինչ-որ անառողջ մտնոլորտ է դառնում, էլի։
3: Այո, ճիշտ եք ասում, համաձայնեմ
4: ձեզ հետ։ Դա ինձ էլ փաստը միանգամից գլխից մեջ ցակեց, ասենք այդ նույննա, որ Հայաստանը հնդկացնի օրինակ Հայաստանը, կամ նա Հայաստանը չէ, Գերմանիան։ Կրիկետի մեծ առաջնություն։
3: Հա, ճիշտ եք ասում, բայց նաև դրա պատճառն էլ կարող ենք նշել, կոմերցիա, փող, գումարներ, պետություններին
4: հերինակություն։ Կարող ֆրարը, ֆրար կամ չգիտեմ, գեներացվել, օրինակ, ցանկացած մի հատ եվրոպական պետությունում։ Որտեղ ամերիկացիների չեմ, տեսեք 250 միլիոն ամս պետությունը ամերիկան, ես ավելի քան վստահ եմ, որ այնտեղ Այնքան որ դաշտ գնացողներն են նայելու, որտեղ իրանց համար դա անհետաքրքիր խաղ է։
3: Մեծ հաշվով համաձայն եմ ձեզ հետ այս հարցում, իրենք ֆուտբոլային տենց
4: Կներեք հայկա մի բան հարցնեմ։
3: Ահա, համեցեք։
4: Դուք վերջի անգամ օրինակ կրիկետի առաջնություն եք նայել։
3: Ես կրիկետ իմ ողջ կյանքի ընթացքում մի ամբողջական խաղ չեմ նայել, կարող եմ։
4: Ինչպես նայեմ ես։ Հիմա մենք ոնց համոզվենք, օրինակ, չգիտեմ, Տորոնտոյում ապրող Ջեքին, որ նստի ֆուտբոլ նայ։
3: Բայց
4: ինքը վիճակագրական մարդն էլ ինքն է, էլի։ Բյուջեի տակ գործերը թողի, ֆերման թողի, չգիտեմ, էլի նստի, չգիտեմ ինչն է, իսկի ոչ օրենքը գիտի, ոչ գիտի ով ինչ անում ընդ է։
3: Շատ լավն է։ Արմեն ջան, բայց նայեք, ասում եմ, մենք չենք ուրախանում այս փաստի վրա, բայց օրինակ մեր հայրենակիցները, այն հայերը, ովքեր ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու այնտեղ տեղափոխվելուց հետո, ցենս կոնկրետ կտրվել էին ֆուտբոլային աշխարից, որովհետև ժամային առումով չէին կարողանում բռնացնել։
4: Այ եթե պարոն Տրամպը, որը սիրում է անկապանների դա ժամանակ ծածնել, պաշտոնապես հայտարի, որ մունդիալը բերել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հայերի համար, ես անկես ես կպարտանամ։
3: Շատ լավ։ Ես
4: պատկերացի ոդկա պարտանամ։
3: Ես մի հարցն եմ հայերի սրտով եղավ։
4: Հա, բա։ Ես այկոլ 50 միլիոն սպետության մեջ միլիոն ու քեսի համար մունդիալը բերում են Լոս Անջելեսում խաղ կա, այդպես կիրա։
3: Լոս Անջելեսում կարծեմ չկա, բայց մոտ հատվածում կա, հեսա ես կճշտեմ։
4: Դա դեռ չկա, հա։
3: Հա։ Դե ասում եմ, եթե ուզում եք ֆուտբոլ, մի քիչ գումար ծախսեք։ Նենց։
4: Տեսեք, օրինակ UFC-ն որ տեղափոխել են Բելիդոն։
3: Ահա։
4: Դա նորմալ է, որովհետև այնտեղ մի քիչ ուրիշ է այդ արդեն էլի, դա նորմալ է, որ տեղափոխել են Վաշինգտոն։ Ես դա ված չեմ համարում, բայց ֆուտբոլը Ամերիկա, ախը, եսի Իմ կարծիքով չէր։
3: Հասկացա։ Արմեն ջան, իսկ դուք ունեք ֆավորիտ հավաքական, որ կարծում եք դառնա հաղթող։
4: Անգստացած ֆավորիտ հավաքականների քանի հոգի, ես ուզում եմ, որ այս տարի չեմպիոն դառնա։ Չգիտեմ, Արգենտինան արդեն չեմ ուզում, որտեվ իր ավուսացին հասավ։
3: Հա։
4: Ես երևի թե Ֆրանսիան, մեզ որպես բարեկամ պետություն Ֆրանսիան, երևի թե, պենց Ֆրանսիան։
3: Հասկացա, շնորհակալ եմ շատ, Արմեն ջան։
4: Խաղացողներով ֆավորիտ, որ համարեմ էլի երևի թե Ֆրանսիան։
3: Հա, իրոք
4: Ֆրանս։ Չի խաղում, չէ՞, Մեսի, Ռոնալդո, դրանք չէ խաղում, չէ՞։
3: Խաղալու են, սա իրենց վերջին, այո, իրենց վերջին առաջնությունն է, այդ առումով սա լեգենդար
4: առաջնություն։
3: Վերջինն է դրա համար, Թոշեկի համար։
4: Այսինքն Պորտուգալիան, Արգենտինան, լավ, այսպես անենք։ Համար մեկ ցանկանում եմ Ֆրանսիան, երկու երրորդը էլի կախված բանից Պորտուգալիա եւ Արգենտինա։
3: Հասկացա, ընտիր։ Շնորհակալ եմ Արմեն ջան, ձեզ լավ երեկո եմ ֆուտբոլային մարտում։
4: Շնորհակալ եմ Հայկ ջան, քեզ շատ պոզիտիվ դրամատրության համար, քեզ շատ շնորհակալ եմ։
3: Շնորհակալ եմ Արմեն ջան, տեսություն։
4: Տեսություն։
3: Այսպես ընկերներ, գնում ենք առաջ առաջ, և իհարկե ֆուտբոլը տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը խոսելու, կոմունիկացվելու, ոչ միայն դիտելու, այլ նաև խոսելու առիթներ է տալիս, որովհետև վերջին ժամանակահատվածում ես որպես ֆուտբոլասեր այդ տեսակետին եմ, որ ֆուտբոլը այնքան է շատացել զուտ գումար վաստակելու, աշխատելու համար, որ մենք պարզապես չենք հասցնում կարոտել ֆուտբոլին։ Իսկ կարոտում է արդյոք ֆուտբոլ ին մեր այս ռադիո լսողը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
3: Ով է մեզ միացել։
5: Աննան։
3: Աննա ջան, ողջունում եմ ձեզ, ես Հայկն եմ։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
5: Ես էլ ձեզ եմ ողջունում։
3: Շնորհակալ եմ։
5: Ֆուտբոլային։
3: Ֆուտբոլային։ Օ՜, շատ հետաքրքիր է։ Աննա ջան, դուք ֆուտբոլասեր եք փաստորեն։
5: Այո, միայն տղաներն էին զանգում, ասացի, որ աղջիկներն են բավականին հետաքրքրվածություն ունեն ֆուտբոլի հանդեպ։
3: Այս շատ շնորհակալ եմ, որ իմրոս մա կոտրեցիք այդ, ու չի ասի ստերեոտիպ, այդ կարծրատիպը, բայց լավ է, որ արդեն իսկ նաև գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներն են ակտիվացել։ Եվ Աննա ջան, դուք քանի տարվա ֆուտբոլասեր եք։
5: Արդեն
3: 20։
5: Այո, ինը տարեկանից ֆուտբոլ եմ նայել։
3: Հոյակապ, գրեթե մոտ ենք այդ առումով, մի քանի տարվա տարբերությամբ։ Աննա ջան, իսկ ո՞ր ֆուտբոլիստն է ձեզ դրդել, որպեսզի դուք աչքերը ասենց թեքեք դեպի կանաչ խոտածածկ և նայեք այդ խաղը։
5: Ռոնալդոյի խաղը չեմ սկսել նայել։
3: Օխ,
5: Բարսելոնայի հետ խաղի ժամանակ։
3: Որ Ռոնալդոյի մասին է խոսքը գնում։
5: Ռոնալդո։
3: Օն։
5: Ռոնալդոն։
3: Ռոնալդո։
5: Բրազիլացի։
3: Ճիշտ ասած, ես ուզում եի լսել այդ տարբերակը, բայց չէի հավատում։ Աննա ջան, ես ոնց եք իմ աչքը մտնում, չեք պատկերացնի, ես էլ եմ ֆուտբոլ մուտ գործել հենց բրազիլացի Ռոնալդոյի շնորհիվ, ու շատ հետաքրքիրը։ Դե ուրեմն ասեք, այն ժամանակվա ֆուտբոլն էր ձեզ համար ավելի հաճելի, թե ներկայիս։
5: Միանշանակ այն ժամանակվա։
3: Այ բոլորս բողոքում ենք դրանից։ Այ ի՞նչ կար այն ժամանակ, որ հիմա չկա, ասեք։
5: Ամեն դեպքում արդարություն կա, չէին գումարի հետևից շատ չէին ընկնում։
3: Համաձայն եմ հետ
5: առնում։ Այդ աշխարհի խաղերն էլ վառապացույց է։
3: Իսկ ձեզ դուր է գալիս, որ այս տարի աշխարհի առաջնությանը մասնակցում է 48 թիմ։
5: Ես դա շատ հաճելի է որպես ֆուտբոլասեր, բայց որ Ամերիկայում անցկացում շատ վատ է։
3: Շատ լավ։
5: Որտեղ որպես պատերազմող երկիր ցույց է տալի, որ Պակիստանի խաղացողները գոնե 1.5-ով այնտեղ լինեն, հանգստանան, որ խաղին մասնակցեն։
3: Այո, ճիշտ եք ասում, դուք այդքան այդ տիպի եք հետևում ֆուտբոլին, շատ հիացած եմ ես։ Աննա ջան, ունեք սիրած ֆուտբոլիստ ներկայումս։
5: Ռոնալդոն։
3: Ուն, այսինքն Պորտուգալացին։ Հա, Պորտուգալացին։ Հավատում եք, որ նրանք կարող են դառնալ չեմպիոն։
5: Իմ ֆավորիտ ֆուտբոլիստն ֆավորիտ
3: հավաքականն է։
5: Հավաքականն է։
3: Անտիր, լավ, շատ ծավալվենք։
5: Ու եթե չեմ խալվում, այս տարի իրա որդին էլ պիտի իրա հայտ խաղա։ որ պատմության մեջ այդ քիչ արինում նման դեպքեր։
3: Ճիշտն ասած, ես այդպիսի տեղեկություն չեմ նկատել, բայց անպայման հեսա գովազդի ընթացքում կստուգեմ, Աննա ջան, եթե ոչ պորտուգալյան, ապա որ հավաքականը։
5: Ֆրանսիա։
3: Ահա, բոլորը սիրում ենք Ֆրանսիայի հավաքականին։
5: Ժամանակ Իսպանիա, Բրազիլիա, հիմա Ֆրանսիա, Պորտուգալիա։
3: Մի հարց եմ տամ ու ձեզ բաց թողնեմ, Աննա ջան, դուք հավատում եք, որ մոտակա տարիներին մեծ մրցաշարի մասնակից կլինի Հայաստանի ազգային հավաքականը։
5: Միանշանակ ես կարծում եմ, որ Եվրոպայի խաղերին մենք կխաղանք անպայման։
3: Ջան, ընդդիր, ես մաղթում եմ, որպեսզի ձեր այս խոսքերը։
5: Երկու խաղերի արդյունքում փոփոխությունը աննկատելի չէր։
3: Ահա, ընդդիր, ընդդիր։ Շնորհակալ եմ շատ, Աննա ջան, ձեր պոզիտիվ եւ դրական լիցքերի համար, որ փոխանցեցիք։
5: Շնորհակալ, որ կարողացաք ապնվել ձեզ հետ։
3: Սիրով, սիրով, Ավրորայի հեռախոսահամարները եւ դռները մեշտապես բաց են ձեզ համար։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում ֆուտբոլային
5: եւ ախափային եթեր, շնորհակալություն։
3: Շնորհակալություն, տեսություն։ Բա, բա, հետո էլ կասեն, կանայք ֆուտբոլը չեն սիրում, աղջիկները ֆուտբոլ չեն նայում, նայում են, այն էլ ո՞նց են նայում, տեսնում եք ինչ գիտելիքներով, այսպես ասած, հարուստ ֆուտբոլասեր ունենք նաև մեր շարքերում, իդեմս Աննայի, եւ համոզված եմ շատ ու շատ են, շատ ավելի շատ են, պարզապես այս պարագայում Աննան կարողացավ հայտնվել Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Դուք էլ կարող եք գալ եւ ձեր տեսակետը ներկայիս ֆուտբոլի մասին, ներկայիս աշխարհի առաջնության մասին հայտնել, եթե զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Հիմա առաջարկում եմ լսենք գովաստ եւ շատ արագ վերադառնանք։
2: Գովաստ. Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։ Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
6: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
7: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
0: Ավրորա, Ավրորա 100.7 FM։

0: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ հրավիրում եմ Ավրորայի ուղիղ եթեր։ Չէ, քաշվելու բան չկա։ Ավրորայի ուղիղ եթերում բոլորս հարազատներ ենք, բոլորս միասին ջերմորեն շփվում ենք, փոխանակվում ենք տեսակետներով։ Այսօրվա մեր թեման ֆուտբոլին է անդրադառնում, քանզի այսօր մեկնարկում է աշխարհի 23-րդ առաջնությունը ֆուտբոլի, եւ այն անցկացվում է Հյուսիսային Ամերիկայում, Մեքսիկայում, Կանադայում եւ իհարկե Միացյալ Նահանգներում։ Շատերի համար այս ընտրությունը այդքան էլ ընդունելի չէ, որով հետև ժամային հատվածը իրոք բոլորիս համար են ասմա իսկական իրական ֆուտբոլասերների համար այդքան էլ հարմար չէ, իսկ արդյոք մեր հաջորդ ռադիոլսողը հարմարվելու է ժամային գոտիներին, կիմանանք հենց հիմա։ Բարի երեկո։
1: Բարև Հայկ ջան, բարև
0: ախպեր ջան։ Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Արսենա ձեզ միացել։
0: Արսեն ջան, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։
1: Շատ լավ, փառք Աստծո։ Այ, ո՞նց եք։
0: Անտիր գերգերազանց, որովհետև ես ֆուտբոլասեր եմ, իսկ դուք ֆուտբոլասեր եք արդյոք։
1: Օ, շատ ուժեղ ֆուտբոլասեր եմ։
0: Օհո։
1: Շատ, պրոստե վերջի մի քանի տարին ինքի ժամանակային խնդիրների պատճառով չի ստացվում շատ ֆուտբոլ նայեմ։
0: Ահա։
1: Բայց հետևում եմ նորություններն, աբզորներն եւ այլն։
0: Արսեն ջան, նայեք, սա որոշակի առումով բացառիկ աշխարհի առաջնություն է։ Նախ ֆորմատային փոփոխություն է տեղի ունեցել, 48 ակումբ է մասնակցում, զուգահեռ այս ամենին երեք երկրների միջև է այն բաշխված լինելու, այս ամենին էլ զուգահեռ լեգենդներն են հեռանում՝ Մեսսի, Ռոնալդու, Մոդրիչ, Նոյեր, այն լեգենդար ֆուտբոլիստների էջը, որ ունենք, այդ էջն էլ ենք թերթելու, ու հաջորդ աշխարհի առաջնությունը այս ֆուտբոլիստներից ոչ մեկ չի լինելու։ Դա ձեզ համար կորուստ է։
1: Իհարկե, ֆուտբոլը կորցնում է շատ, ոչ թե կորցնում, այլ ավարտում է մի մեծ պատմություն, ասենք ասած։ Մեծ մարդկանց, մեծ ֆուտբոլիստների պատմություն, իրանց հետաքրքիր էր էլի նայել, ոնց են Ռոնալդոն, անաման երբ որ համ Ռոնալդոն, համ Մեսին Իսպանիայում էին, ես Ռեալ Մադրիդի բալերշիկ եմ, իրանց այդ բաները նայելը, թե ոնց են իրանք իրար այդ ֆուտբոլ խաղում, ոնց են գոլերի, շատ հետաքրքիր։ Հիմա մի քիչ արդեն ջահելներին պետք է նայենք, ոնց որ Ռոնալդոն ու Մեսին մեր իմ պակալենի ֆուտբոլիստներն են, էլ իմ պակալենի։
0: Հա, այսինքն
1: իրանց վրա ենք մենցացել, ավելի շուտ կարելի է տեսնել, իրանց հետ ենք մենցացել։
0: Այո, իրանց խաղը բոլորիս կյանքում, հատկապես ֆուտբոլասերների կյանքում, սենց երևի թե համարցակ կհնչի, բայց էլ չի կրկնվի, որովհետև դե այդ մասշտաբի ֆուտբոլիստներ մոտակա հեռանկարում կարծես թե չեն երևում։ Իհարկե կան խոստումնալից ֆուտբոլիստներ, բայց այ հենց Ռոնալդու, Մեսի, Մոդրիչ, Նոյեր, մյուս այս լեգենդար ֆուտբոլիստների պես տարիներ շարունակ ստաբիլ իրենց թոփ մակարդակը պահպանող ֆուտբոլիստներ, դե չի լինում էլի տենց ոնց որ, դրա համար։
1: Այո, որովհետև կային, օրինակ Նեյմարը տալիս է շատ լավ բան է տալիս, ես շատ հույսեր ունեի, ես համել, եթե Բորնիներին նայենք, Բրազիլիայի երկրպագու եմ, եթե ես միշտ սպասում եմ, որ Նեյմարը պետք է նա նոր Մեսի, նոր Ռոնալդո դաժան անցնի իրանց, բայց
0: ցոփուշը վայդ կյանքը եւ գումարները քայքայեցին նրա կարիերան։ Արսեն ջան, իսկ ձեզ առհասարակ ֆուտբոլի պարագայում կարելի է այս փաստումը նույնպես անել, որ ֆուտբոլը, այսպես ասած, փչանում է հենց գումարների պատճառով։
1: Հայտյան, միշտ եղել է այս գումարները, ճիշտն ասած։ Էդի մարդուց է գալի, օրինակ նայենք Ռոնալդոին, Ռոնալդոն փչացավ։ Չէ, բայց ինքը ամենաշատ գումարը, ինքն ու Մեսին ամենաշատ գումարն էին աշխատում ֆուտբոլի մեջ։
0: Դե հա, նա մի
1: բայց իրանք չփչացան։ Էդի մայստումը համ մարդուց է գալի, մանկությունը, ինչ մանկություն են ունեցել։ Ես ավելի շուտ կրթությունը, շատ բաներ, շատ ֆակտորներից է գալի։ Հիմա օրինակ Մբապեին նայենք, Մբապեն էլ շատ ընտիր ֆուտբոլիստ է, ու ես հույս եմ կապում, որ ինքը ինձ թվում է կանցնի Ռոնալդոյին ու Մեսսիին, թե համ որ Ռեալ Մադրիդում ա խաղում, ամեն ամեն երկրորդ իմ սիրած բորնին Ֆրանսիան ա,
0: ահա,
1: եւ ես շատ հույսեր եմ կապում, որ Մբապեն կանցնի բոլորին.
0: Իսկ
1: էլի կան շատ ֆուտբոլիստներ կան գալիս են,
0: հա, իսկ
1: ամեն պակալերի մեջ լինում է մի քանի հատ լավ տալանտներ.
0: Իսկ այս առաջնության ընթացքում որ հավաքականին եք երկրպագելու?
1: Առաջի տեղը Բրազիլիան ա, երկրորդ տեղը Ֆրանսիան ա, դե իհարկե եթե Հայաստանը կամ Ռուսաստանը լինեին, առաջին հաղթանակը լինում էր Հայաստանը, երկրորդը Ռուսաստանը, հետո Բրազիլիան ու Ֆրանսիան, բայց հիմա որ իրանք չկան, երրորդ տեղը Ուզբեկիստանն ա, որտեղ մեր հարևանն ա, ֆյոդեկի ուզբեկների հետ շատ եմ շփվել, լավ մարդիկ են, վատ մարդիկ չեն, ուզբեկներին էլ բալետ կան, առաջի անգամ են, դիմի հաստատ մենք հայերն էլ լինեին, ոնց որ անցած տարի արդյունքը երկու տարի առաջ էր, չէ, Եվրոպայի,
0: այո, երկու տարի առաջ էր Վրաստանը, որ մասնակցում էր,
1: այո, Վրաստանի համար ես շատ շատ ուրախ էի, էլի զանգել էի ձեր եթեր, էլի ասացի, որ ես երի ամենալավ ֆուտբոլ իրանք են ցուցալ, այդ գրուպավոյ ավելի շատ դա, գրուպավոյ ժամանակ շատ ուժեղ ֆուտբոլ են ցուցալ,
0: հա, իրոք է տարումով վրացիկ մեզնից շատ ավելի շուտ են, ինչպես ասում են, հասան իրենց նպատակներին, ու մեզ համար էլ նաև ինչ-որ տեղ օրինակ է պետք է ծառայեն, որպեսզի մյուս առաջնությունների ընթացքում մենք էլ լինենք, էլի մենք,
1: այո, այո, ես մի հատ ցենց խվաչի կվարացքելի,
0: հա,
1: իրան ամենաառաջինը, ես Ռուսաստանի առաջնությունից Լոկոմոտիվի երկրպագու եմ, էի կարելի է տենց ասել, մինչև հիմա էլ հետևում եմ, բայց ամեն առաջինը գիտեք Իրանովա նկատել, բերել է Վրաստանից, բերեց Ռուսաստան, Պալիչը, Յուրի Սոմինը,
0: այո, այո, Սոմինը, այո, լեգենդար Մարսինչը
1: Լոկոմոտիվ, որ բերեց Լոկոմոտիվ,
0: կարծում եմ Արսեն ջան, ընդամենը 1 վարկյան մի հատ ազդարարենք ժամը 21-ը եւ վերադառնանք։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Վերադարձանք, լսում եմ ձեզ Արսեն ջան։
1: Որտե՞ս է մտածուչասից վրացուն ու են բերել, էլի տեսեք Վրաստանը Հայաստանի նման էլի մի քիչ այդքան բան չի, բայց առաջի անգամ որ իրա խաղը տեսնում եմ, չան է շատ լավ ֆուտբոլիստ է, հետո արդեն մի քանի վաղ ծախեցին Ռուբին,
0: այո,
1: ուզելեմ ես գրեմ բան է եղել, էլի ապշել է, որ ոնց է տենց ֆուտբոլիստին ծախեցին, հիմա նայում ենք արդեն ջիրագինը դարել է 150 միլիոն եվրո,
0: այո, արդեն Ռեալ Մադրիդն է մտածում նրա մասին,
1: այո,
0: Արսեն ջան, մի հարց եմ տամ եւ բաց թողնեմ ձեզ, դուք եթե ունենայիք հնարավորություն աշխարհի առաջնության եզրափակչի տոմս ձեռք բերելու, որքան գումար ամենաշատը կվճարեիք այդ տոմսի համար?
1: Եթե ունենա հնարավորություն, հաստատ նայած ինչ թիմ լինի, ճիշտ ասած, այնտեղ խաղացող, բայց ատմոսֆերան ֆուտբոլի այդ ստադիոնի, որ ներկա է լինում, նա մանավանդ պատկերացրեք, որ ֆինալում ինչ ատմոսֆերա, ինչ ադրենալին է լինելու, ես ձեզ ասես փոքրիկ փոքրիկ պատմություն պատմեմ, այլի Լոկոմոտիվ, ես Դաղստանցի ընկեր ունեի, Լոկոմոտիվն ու Անժին էին խաղում Մոսկվայում, այս ընկերս ասես գարի գնանք, ասիք էլ է գնացինք, բայց ասես պտի ֆան զոնա գնանք, Անժի ֆան զոնա, Դաղստանցի, այսպես որ գոլ խփեցին, մերոնք կրեցին, հաստատ դու գարանտիա տալիս ես, որ ինձ Դաղստանցի գտե չեն խաղի, չեմ տալի գարանտիա, բայց կարանք է տանք, ասի գնացին, Լոկոմոտիվը կրեց, ճիշտ ասած, առաջի գոլը խփեց, ստերներս բարձրացի վերից, առաջ ես ինչ ես ասում, ուսես մի անգամ ես գլխից վրա
0: կյանքի համար վտանգավոր էր,
1: լրիվ վտանգավոր է, չեք պատկերացնում, ադրենալինը ընենց էլ մեջ ես երում, այնքան ադրենալին ունեն, այնքան ենց էմոցիաներով լիքը, իրանք էլ շատ ուժեղ է, շատ ուրիշ ձև են բալետանում էլի,
0: այո,
1: շատ շատ, ընենց որ ատմոսֆերայի համար մենակ այդ ադրենալինի այդ հաճույքի, այդ վայելքի համար, ինձ թվում է ոչ մի գումար խնայել չարժի եւ մեծ աճիկով իմ երազանքներից մեկն է որ El Clasico-ն անպայման նայե։
0: Այո, ընտիր ցանկությունը։
1: Աշխարհի կամ Եվրոպայի ֆինալներից մեկը։
0: Ես մաղթում եմ, որպեսզի ձեր այդ ցանկությունը ի կատարածվի հնարավորինս շուտ, Արսեն ջան, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք եւ միացաք մեզ։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, Հայդյան, ես էլ եմ ցանկանում, բայց ամենամեծ ցանկությունը որ Հայաստանում լինի եւ Հայաստանում ֆինալը նայեմ։
0: Ընտիր, ընտիր, այդ ասմա դրանից երկու հատ։ Շնորհակալ եմ, Արսեն ջան, ցտեսություն։
1: Լավ, ախապալի եթե։
0: Մերսի շատ։ Հայ, եսպես սիրելի ռադիո լսողներ, ֆուտբոլի մասին կարելի է միշտ խոսել, բայց իհարկե մենք տալիս ենք հնարավորություն բոլորին, որպեսզի իրենց տեսակետը հայտնեն, արդյոք ներկայիս ֆուտբոլը իրենց գոհացնում է այն ինչ տեսքով որ կա, արդյոք ֆուտբոլը չի շեղվել իր գծած ուղուց եւ միգուցե սպորտի հոգին, մրցակցության ոգին մի քիչ ասեմ գումարների միջոցով աղտոտվել է, կեղտոտվել է, ինձ թվում է կա այդպիսի մի բան, եւ խնդիրը կանում է նրանում, որ շատ հաճախ այդ երևույթը գալիս է հենց ղեկավար կազմերից, UEFA-ն եւ FIFA-ն, ամբողջ աշխարհի, այսպես ասած, ֆուտբոլային գլխավոր համայնքները այնպիսի ուղով են տանում ֆուտբոլը, որ նայեք, հիմա օրինակ մենք բողոքում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եւ Մեքսիկայում է անցկացվելու, բայց շատ լավ հիշում եմ, որ 2022-ին, երբ պետք է Քաթարում անցկացվեր, այդ ժամանակ հիշում եմ, որ ասում էին, վաճառել են, գումար են վերցրել, դրա համար են տվել Քաթարին, դե Քաթարը գումարներ ունի, այ այսպիսի իրավիճակներից խուսափելու համար կարծում եմ հնարավորինս ֆուտբոլը պետք է թողնել հենց ֆուտբոլասերներին ու հենց ֆուտբոլային մարդկանց։ Ահա ես նկատում եմ մի հաղորդագրություն եւս մեր ռադիո լսողներից, Մելիքն է կարծես մեզ գրում, շատ ուրախ եմ, այո, Մելիքը Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում է բնակվում, շատ ուրախ եմ, որ անցկացվում է Ամերիկայում, Մեքսիկոյում եւ Կանադայում, վերջապես հնարավորություն կա ուղիղ հետեվելու խաղերին, կուզեմ, որ Ֆրանսիան հաղթի, եթե չէ գոնե Իսպանիան կամ Բրազիլիան, այ տեսնում եք, այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր հայրենակիցները նույնպես ուրախացել են, որ ֆուտբոլը գնացել է ինձ ավելի մոտիկ, այսինքն մենք ենք տանջվելու ժամային գոտուն հարմարվելու առումով, եւ իհարկե իրենք են վայելելու դե այդ պարագայում, մենք էլ էստեղից, մենք մեր ոնցով այսինց կզանգահարենք ուղիղ եթերում, կշփվենք, կքննարկենք, բայց այո, իհարկե բոլոր անկյուններից էլ աշխարհի զանգերը գալիս են, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ 091-76-10-07, արդյոք հետևելու ես աշխարհի առաջնությանը, արդյոք ներկայիս ֆուտբոլը հետաքրքիր է քեզ համար, այս հենց էլ կարենք հարցը դնենք սեղանին, որպեսի մեր ռադիո լսողները պատասխանեն, ներկայիս ֆուտբոլը շատ հաճախ ձևականությունների մեջ է ընկնում, այն ժամանակ ոնց էր, ֆուտբոլիստ ներկային է, որ ասում էր պարզապես սպանելու է իր մրցակցին, իսկ հիմա մի թեթև սենց հպում է լինում, վայ, ընկա մեռա, լացեցի, ու բնականաբար ես ամենը այն ֆուտբոլը չի, որը որ գոնե ինձ ու համոզված եմ շատ ու շատ ֆուտբոլասերների եւ ռադիո լսողների համար, որ դուրեկան էր։ Այո, ես նաև մի քանի փաստ եմ ձեզ համար նախապատրաստել, մինչ դուք կզանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ուզում եմ հիշեցնել, որ աշխարհի առաջնությունները անցկացվել են սկսած 1930 թվականից, առաջի առաջնությունը անցկացվել է Ուրուգվայում, դե ամենաշատը աշխարհի առաջնությունների հաղթող է դարձել, բոլորս էլ գիտենք, որ Բրազիլիան, իսկ եթե չգիտենք, իմացանք, ֆիքսեցինք, Բրազիլիան 5 անգամ պենտակամպիոն է, այսինքն 5 անգամ հաղթել է այս տիտղոսը, իսկ ահա այս տարվա ընդամենը 1 ժամից մեկնարկող առաջնությունը բացառիկային առումով, որ այստեղ արդեն մասնակցելու են ավելի շատ քանակությամբ հավաքականներ, 48 հավաքական, իսկ այս առաջնությունը պատմության մեջ 23-րդն է լինելու։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է կա այդպիսի մի ֆուտբոլիստ, որ 3 անգամ նվաճած լինի աշխարհի առաջնությունը, այո, կա մի ֆուտբոլիստ, եւ այդ ֆուտբոլիստին նաեւ շատ հաճախ, ինչպես ասում են, կոչում են ֆուտբոլի արքա, նույն ինքը Էդսոն Առանտես դու Նասիմենտուն, Պելեն 3 անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն, ամենաշատ գոլերի հեղինակ դարձել է մունդիալների ընթացքում, իհարկե Միրոսլավ Կլոզեն, գերմանացի հարձակվողը, իսկ վերջին տարիներին շատ ու շատ ֆուտբոլ լասերների համար ամենա ցանկալի չեմպիոնություններից մեկը վերջապեսի կատար ացվեց եւ Մեսին դարձավ աշխարհի չեմպիոն, ու այս պարագայում շատերը նշեցին, ասացին, դե այ հիմա Մեսին աշխարհում բացարձակ լավագույնն է։ Նաեւ կարող եք այս հարցին պատասխանել, արդյոք ձեզ համար Մեսին հանդիսանում է լավագույն ֆուտբոլիստը ֆուտբոլի պատմության։ Ինձ համար իհարկե վիրտուոզ է, իհարկե այլմոլորակային է, բայց իմ ֆուտբոլիստը ուրիշ է, իմ ֆուտբոլիստը իմ այսպես ասած դրդապատճառն է եղել ֆուտբոլային աշխարհ գնալու։ Մի պատմություն էլ շատ արագ պատմեմ կրկին աշխարհի առաջնությունների հետ կապված, մինչ գովազդին կհասնենք, կամ ինչ դուք կզանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։ Ռոբերտո Բաջոն, լեգենդար պոչիկը իտալացի, երբ 74 թվականին Իտալիայի հավաքականը պարտվում է առաջնության եզրափակչում, աշխարհի առաջնության, նա խոստանում է իր հորը, որ բեծատանալու է, դառնալու է ֆուտբոլիստ, եւ իհարկե դառնալու է աշխարհի չեմպիոն։ Ամեն ինչ գրեթե արել էր 94 թվականի եզրափակչում, առաջատարը Պոչիկը, Ռոբերտո Բաջոն, մոտեցավ 11 մետրանոց հարվածաշարին, հարվածեց եւ բարձր խփեց, ու հենց այդ պահին պարզապես քարացավ այդտեղ։ Այսենց դրվագները, կարծում եմ, լավագույնս արտացոլում են, որ ֆուտբոլը դա պարզապես խաղ չէ։ Նա իր խոստումներ դրժել, ինչը ամենամեծ ցավն էր իր համար։ Ֆուտբոլը պարզապես կյանք չէ, ֆուտբոլը էմոցիա է ու ամեն ինչ է։ Այնպես որ գնում ենք առաջ և գովազդից հետո վերադառնում ենք մեր ֆուտբոլային քննարկմանը 091-76-10-07
3: Գովազդ.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангахарич Ут Ут Зера Ут.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
2: Ավրորա 100.7 FM.
0: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ, դրական լիցքեր, էներգիա և ջերմություն են փոխանցում ձեզ հանկարծ, եթե ձեզ մոտ մի քիչ սենց անտրամադիր օր է եղել, հանկարծ, եթե ինչ-որ մի բան ձեր սրտով չի գնացել, բաց թողեք այդ ամենը, բաց թողեք, եկեք ավրորայուղի եթեր, կշպվենք, կզրուցենք ու համոզված եմ գոնե որոշակի փորձեր կանենք, որպեսզի այդ իրավիճակը մի քիչ ցրվի ձեր կյանքից, մի քիչ թեթևություն գա, միասին մենք ավելի ուժեղ ենք և համոզված եմ, դուք նույնպես զգում եք, որ միասին ավրորայի ողջ լսարանը մեկը մյուսին օգնելով, ջերմություն փոխանցելով շատ ու շատ աջակցում է և այն որ ասում միայնակ չի թողնում, էլի, ինչքան եմ ասում, այն որ ասում արտահայտությունը, վերջ մոռացանք այդ արտահայտությունը, այսինքն ձեզ հետ ընկերական շփվելով իմ սխալներն էլ, իմ թերացումներն էլ մատնանշելով, գնում ենք առաջ, այ, եւս մի սխալ եմ ուզում շտկել, մենք ասում ենք այսօր մեկնարկում է աշխարհի առաջնությունը, բայց արդյոք որ խաղով է մեկնարկում, այ, դա չենք նշել, հիմա կնշեմ, այսօր Երևանի ժամանակով 23:00-ին բացման խաղը տեղի է ունենալու Մեքսիկոյում, Ացտեկ մարզադաշտում, և այնտեղ մրցելու են Մեքսիկան ու Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, ընդհանուր առմամբ ասեմ ձեզ, որ 11 քաղաքում է անցկացվելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խաղերը, Մեքսիկայում 3 խաղ, իսկ Կանադայում 2 քաղաքում, ինչ նշում է, այդ բոլորը քաղաքների թիվն էի նշում, ոչ թե խաղերի քանակը, շատ տպավորիչ է, 109 եթե չեմ սխալվում խաղ ենք դիտելու, կստացվի, թե ոչ, դա արդեն ինդիվիդուալ է և անհատական է, որովհետև ամեն մեկիս գործերը, այսպես ասած, տարբեր ժամային գրաֆիկների մեջ են, 091-76-10-07 ֆուտբոլը քեզ համար ազնիվ սպորտաձև է ներկայումս, թե ոչ, ու հետևելու ես աշխարհի առաջնությանը, թե ոչ, այս երկու հարցերն են մեզ մոտ այսօր դրված քննարկման, ես հիմա առաջարկում եմ լսենք մի գեղեցիկ կատարում ու հենց զանգահարեք, մենք անմիջապես կվերադառնանք եթեր և կշարունակենք մեր շփումը, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ ես էստեղ եմ, մնում է դուք էլ գաք 091 76 10 07

0: Շարունակում ենք մեր ընթացքը Ռադիո Ապրորայի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին եւ նաեւ հիշեցնում եմ, որ մեր երեկոյան քննարկման շրջանակներում այսօր խոսում ենք ու կխոսենք ֆուտբոլի մասին, քանզի այսօր մեկնարկում է աշխարհի առաջնությունը, 23-րդ առաջնությունը Հյուսիսային Ամերիկայում։ Անհարմար ժամերի են լինելու խաղերը եւ այո, այսօրվա խաղերից բացի այսօրվա խաղը միայն մեկն է, մեկ վարկյան, ես հիմա ամեն ինչ հարմարացնեմ եւ հրավիրեմ նաեւ ուղիղ եթեր մեր ռադիո լսողին, ահա դուք եկաք, բարի երեկո։
1: Բարի երեկո։
0: Ողջույն, ով է մեզ միացել։
1: Աճել է Արտուր։
0: Արտուր ջան, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։
1: Շատ լավ, բացում ենք ֆուտբոլի առաջնությանը, տեսնենք ինչ կստացվի այս անգամ։
0: Իսկ երբևիցե եղել է ձեր ֆուտբոլասերի կարիերայում, այսպես ասենք, որ ճիշտ եք կռահել հաղթողին։
1: Չեմ հիշի, միշտ կարող եմ կարողացել։ Միշտ չէ, երևի թե չէ, աշխարհի առաջնության դեպքում, բայց Եվրոպայում բազմաթիվ անգամ եղել է, որ կռահել են հաղթողներին։
0: Հմմ, հասկանալի է, շատ լավ, ու որ
1: հավատրիք չեմ անում ընդհանրապես, բայց ասենք այսպես հետաքրքրության զուտ համար ինքնքս ֆավորիտներն են, միշտ կան երզիելի հավաքականներ, որոնց միշտ երկտակում եմ, անկախ դրանից իրենք ֆավորիտ են թե չէ, միևնույն է։
0: Այո, այդ երևույթի մասին չխոսենք էլ անգամ, դա կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի,
1: որ դա առանձնավոր բաների մասին չխոսենք։
0: Այո, այլ խոսենք այն երևույթի մասին, որը կոչվում է ֆուտբոլ, բայց ժամանակակից ֆուտբոլ։ Ձեզ գոհացնում է այն պատկերը, որ ունենք ներկայումս
1: ֆուտբոլը։ Այո, ասած ժամանակակից ֆուտբոլը ոնց որ իրական ֆուտբոլից արագին հեռու է գնացել, այն արմատներից ֆուտբոլի։ Ճիշտ է, ֆուտբոլը դարել ավելի դինամիկ, ավելի դիտարժան, ավելի բան, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ֆուտբոլը դարել ավելի շատ սիմուլյացիայի, չգիտեմ, այնտեղ փողի խաղ, ցանկացած խաղացող նվիրվածություն ակումբի գույների համար պայքարելու չկա, ցանկացած խաղացողի կարող ես գնալ ինչ-որ գումարը շփոթել ակումբի դեմ, ասել ես իրան տանում եմ, որտեղ ասեն ամեն ինչ գորում կոտրվում է։
0: Իսկ ձեզ համար մի քիչ սենց բանը հնչում, բայց սենտիմենտալը հնչում, բայց արդյոք ֆուտբոլում պետք է փնտրել այդ ռոմանտիզմը, այդ ազնիվ մղումները, դա վերջի վերջո սպորտաձև է, չէ՞։
1: Դե ազնիվ մղումներ միևնույն է, այո, սպորտաձև է, եւ կարելի ասել աշխարհում ամենա արդյոք կարելի ասել, չէ, հաստատ աշխարհի ամենահայտնի տարածված մարդաձևն է։ Ազնիվ մղումներ կան, բայց անկեղծ ասած, որ ես դե վաղուց եմ ֆուտբոլ նայում, երկրպագում եմ շատ վաղուց, նախկին այդ ազնվությունը, որ ֆուտբոլի տեսնեմ, հիմա չկա դա անկեղծ, փողերը այդ ֆինանսական մեծ ներողքը, որ գալիս է դեպի ֆուտբոլ, շատ է խանգարում ամեն ինչին։ Ճիշտ է, խաղը ինքիրյանով էլ է մաչում, ավելի միգուցե տեմպը ավելի արագ կատարի, ավելի դինամիկ։ Տեսեք, դուք մի քանի րոպե առաջ նախորդ ռադիո լսողներ, թե դրանից առաջ ասում եք, որ խաղերը շատացնում են, որը որ խանգարում է նաև ֆուտբոլասերին, դες հակադարձեց ֆուտբոլասերը։ Ես դեր հետ համաձայն եմ, խաղերը այնքան են շատացել, որ ասեն անհետաքրքիր է դառա, այսինքն եթե առաջ ֆուտբոլը տոն էր, հիմա դա տոն չի, այնքան շատ է լինում, որ ասեն այդ տոնի իմաստը փորմա։ Ոնց որ պատկերացեք, նոր տարին տարվա մեջ մի քանի անգամ դասեն, ամբողջ տոնածված դրանքան է կարծեմ ինքը կկործնի, չէ՞, ոնց որ այդ կախարդական այդ բանը պահը։
0: Հաստատ, համաձայն եմ ձեզ հետ այդ առումով։ Գիտեք, ուզում եմ մի հարցել ձեզ տալ, այ կա ինչ-որ մի բան, որ այն ձեր սիրած հավանած ժամանակների ֆուտբոլում կար ու հիմա չկա, ու կուզեիք, գոնե մի բան, որ բերեիք ժամանակակից ֆուտբոլ։
1: Հա, նախկիններ ժամանակներից, հա, նախ կուզեի վառը ընդհանրապես վերացնեի, որտեղ ֆուտբոլի վրա ինքը ինչքան որքան էլ ասեն, հա, ճիշտ է, եթե օրինակի համար վառը լիներ, ասենք Արգենտինան չէր դառնա չեմպիոն Մարադոնայի ձեռքի կրծքը, ասենք Անգլիան չէր դառնա մի անգամ պատահական չեմպիոն, որտեղ Թոֆիկ Բայրամովը, ասենք այդ փոլը կալման հաշվեց, ուտես տարբեր լիքը բաներ, բայց միևնույն է, վառը ինքն իրանով մարդկանց ստիպում է ենթագիտակցաբար ինչ որ միտեղ գնալ փոքր սիմուլյացիաների, որը որ խաղի իմաստը զուտ կորցնում է, բայց այդ ոնց որ պատկերացեք այդ գոլը ֆոնելու այդ էմոցիաների բանի մեջ ամենից ոնց որ մի բա շատ ուզեմ, որ այդ վառ ընդհանրապես չլիներ, կամ եթե լիներ էլ գոնե ինչ որ մի ձև, ինչ որ մի բան փոխեն, որտեղ սենց տենենք հիմնականում իրանք տեսեք տարբեր դրվագներ, տարբեր ձեին մեկնաբանում. Եվ կուզնեի դրանից բացի այդ ֆուտբոլի մեջ այդ ինչ որ սահմանափակումներ դնեն տրանսֆերների, այսինքն որ խաղացողները շատ ժամանակ ասենք չլքեին ակումբը հողի համար, օրինակ ոնց տես ամենահայտնի դրվագները բերեմ, ասենք ոնց ՊՍԺ-ն Նեյմարին եկավ, որտեղ առավ գնաց, բայց այդ ֆուտբոլիստը մի գուցե եւ նաեւ չէր ուզում կամ չգիտեմ ինչ բան, ասենք հիմա զուտ բիզնես է դարել է ֆուտբոլը,
0: ներեցեք. Այո, ես ուզում էի լիարժեք համաձայնվել ձեզ հետ, բայց գիտեք, օրինակ վարի վերաբերյալ ես մի քիչ այլ տեսակետ ունեմ, ես այս պարագայում ոնց որ կողմնակից եմ, ճիշտ է, սխալ տարբերակով է կիրառվում, ես օրինակ առաջարկում եմ օպտիմալ լուծում, մարզիչները ընդհանուր ողջ խաղի ընթացքում ունենան երկու անգամ վառին դիմելու, մաքսիմում երկու անգամ վառին դիմելու հնարավորություն, ու ամեն դրվագը ոնց որ վառի դիտարկման տակ չգնա, կամ թեկուզ մրցավարը, մարզիչները երկու ամեն վեկ իրարվում, ես օրինակ առաջարկում եմ օպտիմալ լուծում, մարզիչները ընդհանուր ողջ խաղի ընթացքում ունենան երկու անգամ վառին դիմելու, մաքսիմում երկու անգամ վառին դիմելու հնարավորություն, ու ամեն դրվագը ոնց որ վառի դիտարկման տակ չգնա, կամ թեկուզ մրցավարը, մարզիչները երկու ամեն մեկը մեկական հնարավորություն ունենան։

0: Sunt Cărmen. Mm-hmm. En sen galar om du har mig testa mig nu jag spanar led. Asen. Men jag gillar mig glad. Gladiator när jag vill jag manar jag bara inte ordar du där tänk chine gani kalor. I think att galar om man jag ser kära barn man chaka tar barn du var mamma janari asi in spanu minister.
1: Yes, mi har så zrui till det selv mörtsavar när det smäck ner asen mas mer vår fotbollista var en kaff haot att satskin utan shot aktiv gortsagotioner var tystalis var mer nu var inch form տեղ շատ ցավ ունի ահավոր, ուրեմն սիմուլյացիայի է դիմում, իր պետք չի իրեն հավատալ։
0: Օրինակ այս վերջի փոփոխությունները, որ իրանք ուզում են նորամուծությունը մտցնել, այս կախված ասենք փոփոխության ժամանակը 10 վայրկյան են տալիս, եթե չհասցնեն դուս գալ 1 րոպե, դրանք շատ լավ խաղի վրա կազդի, այսինքն եթե դու հիմա տեսնում ես ասենք եզրային նետումի ժամանակ ասենք սաթո բռնումը գնդակ ու ժամերը մի հատ ստում ա, մի հատ չորացնում ա, մի հատ կողքերն ա նայ, մի հատ են հարևան հետապոսում, մի հատ սուրճախոն վերջում նոր կծում ա, այդ ժամանակ ձգելու այդ բաները պետք ա մի քիչ ավելի խիստ լինեն ու ավելի հետևորդ ական ոչ թողնեն ձգեն ժամանակ։ Էդրանք պետք է անեն, փոփոխության ժամանակ պետք է շուտ դուս գա, ոչ թե ստից ուզում գնա, մի խոսքով կան բաներ, որ պետք է աշխատեն, բայց ինք իրանով այդ որ խաղեր այնքան շատ ադարը արդեն իր այդ կախարդական այդ մոգական այդ բանը կորել է իր, ասենք մարդիկ չեն սպասում առաջարարություն, հա լավ, հիմա այնտեղ կլինի ազգերի լիգա, մի հատ կնգի ընկերական խաղ, մի հատ չգիտեմ ես այդ Սաուդյան Արաբիայում ինչ որ մրցաշար կլինի, մի հատ Ավստրալիա կգրանք խան ու արդեն ամեն ինչը կորում է, էլի ոնց որ։
1: Այո,
0: ակումբային առաջնությունը, ասենք Չեմպիոնի լիգա էր, ասենք առաջ ուրիշ դեր էր կոչում, եվրոպական եսի մինչ էր, հետ էինք նայում աշխարհի առաջնությունը ու ստացին, ոնց որ անդած սպասում էինք ինչ-որ բանի, իսկ հիմա խաղերին կա շատ դառն, որ հետաքրքրությունը մի փոքր կորում է։
1: Անշուշտ համաձայն եմ ձեզ հետ, այս պարագայում իրոք մեզ խեղդում են ֆուտբոլով ու այն էլ շատ հաճախ դառնում է անվորակ ֆուտբոլ ու դրա համար մենք էլ որպես այդպես ինտենց չենք սպասում, սպասումով չենք երում ամեն դիմակայությանը։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, ձեզ լավ ֆուտբոլային տան եմ մաղթում։ Հաջողություն, ստեսյուն, լավ երեկ։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, այո, ֆուտբոլը իր ձևափոխություններով, իր դեֆորմացիաներով, այո, շատ հաճախ դրանք դեֆորմացիաներ են, այլ ոչ թե նորամուծություններ դեպի լավը տանող։ Շատ մարդկանց, շատ ֆուտբոլասերների վանում է նաև իրենից, իսկ թե վանում է ձեզ ներկայիս ֆուտբոլը, թե ոչ, ու հետևելու եք աշխարհի առաջնությանը այսօր մեկնարկող, թե ոչ, կիմանանք արդեն երբ զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Հիմա լսենք Գովազդ և շատ արագ վերադառնանք։
2: Գովազդ
3: վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-305-10-2011։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Ավրորա, Ավրորա 100.7 FM։
1: Ու Վերադարձանք ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը։ Բնականաբար կսպասեմ ձեզ ուղիղ եթերում 091-76-1007 հարազատ հեռախոսահամարի ներքո։ Այո, զանգահարեք հենց այս հեռախոսահամարով եւ իհարկե հայտնեք ձեր կարծիքը ներկայիս ֆուտբոլի մասին։ Իմ գործընկերներն էլ ներկայումս այո

շատ շատերը ասում են, որ դե դե մի տեսակ հիմիկվա ֆուտբոլը, սենց որ նայում ես, այն wow effect-ը չի առաջացնում։ Այո, չի առաջացնում։ Այո, շատ հազվադեպ են լինում այնպիսի դիմակայություններ, որոնք դաջվում են սենց հիշողության մեջ։ Այո, մեր ռադիոլսողը Արսենը նշեց, որ ներկայումս ֆուտբոլը այնպիսին է դարձել, որ ասենց ձգ-ձգոցի ժամանակ սպանել, այդ ամենը այնքան է քայքայել ֆուտբոլը, որ պարզապես չես ուզում հետևես։ Դրա համար ֆուտբոլասերները համոզված եմ տեղյակ են, որ Արսեն Վենգերը, Արսենալի լեգենդար մարզիչը, առաջարկում է ֆուտբոլում շատ լուրջ փոփոխություն, մաքուր ժամանակի սկզբունքն է առաջ բերում, այսինքն այն դրվագները, երբ գնդակը խաղի մեջ չէ և ոչ մի խաղային իրադարձություն տեղի չի ունենում, դա չգիտեմ, կլինի անկյունայինի իրականացում, չգիտեմ, տուգանայինի, պարզապես նետում եզրից, այդ բոլոր հատվածներում պարզապես ժամանակը կանգնում է, ու մաքուր ժամանակը 60 րոպե է լինում։ Այս պարագայում բասկետբոլի պես է դառնում, բայց կարծում եմ շատ ավելի արդյունավետ կլինի։ Մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ Հովանեսը գրում է, որ Բրազիլիային է երկրպագելու, Հովանես ջան, թե ձեզ հաղորդագրությամբ եմ պատասխանել, թե այսպես կնշեմ, մի տեսակ ինձ ես Բրազիլիան Բրազիլիայի չեմ նմանացնում, էլի ճիշտ Անչելոցին է այնտեղ գնացել, բայց արդյոք մի Անչելոցիով գարուն կգա Բրազիլիայում, դա չգիտեմ, սիրելիներս։ Իսկ եթե դուք ունեք այլ կարծիք, կամ միգուցե իմ կարծիքի հետ, ինձ հետ համակարծիք եք, կամ ուզում եք հակասել ինձ, կամ ներկայիս ֆուտբոլը իդեալական է ձեզ համար, կարող եք համենալ ուղիղ եթեր և հայտնել ձեր տեսակետը։ Սա Ավրորան է, սա Ավրորայի երեկոյան քննարկումն է, 091-76-10-07, հետևելու ես աշխարհի առաջնությանը, թե ոչ, և ներկայիս ֆուտբոլը քեզ համար դիտարժան է, հետաքրքիր է ու ազնիվ է արդյոք, թե ոչ, այս հարցերի մասին ենք այսօր խոսում։ Հիմա առաջարկում եմ լսենք մի կատարում, որից հետո հենց զանգահարեք, ես անմիջապես կվերադառնամ։ Այ չէ, այ հենց այս մեկը կլսենք, որովհետև գումարների մասին է խոսքը գնում այս երկում, իսկ գումարները նաև ներկայիս ֆուտբոլում շատ ու շատ բան են որոշում։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոն և իհարկե միասին շատ ու շատ այլ տեղեկությունների ենք անդրադառնում այս րոպեներին, կարող եք բազմաթիվ լուրեր գտնել aurora-news.am կայքում։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ ներկայացնել մի տեսանյութ, ոչ թե տեսանյութ, մի տեղեկություն, որը արտացոլում է այն պատկերը, թե ինչ է եղել Չարենցավանի հատվածում, կայծակի հարվածից հետո կամուրջը որ փլուզվել է։ Այդ հատվածից լուսանկարել նույնպես տեղադրված է նաև մեր aurora-news.am կայքում, կարող եք մուտք գործել ընդեղ բոլոր մանրամասներին ծանոթանալ։ Ես էլ ուզում եմ հայտնել, որ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի աշխատակիցները մեկնել են դեպքի վայր, տեղում աշխատանքներն իրականացվում, փլուզման հետևանքների վերացման ուղղությամբ երթևեկությունը կրկնեմ ևս մեկ անգամ, կազմակերպվում է հանդիպակաց ուղղությամբ 1 գոտով։ Խնդրում եմ շատ ու շատ իր եղեք այդ հատվածով երթևեկելիս, ես նկատում եմ, որ այս րոպեներին էլ այնտեղ դեռևս կուտակումներ մեքենաների կան, այդ իսկ պատճառով հնարավորինս ուշադիր և զգոն եղեք երթևեկելիս, անվտանգ և անխափան երթևեկություն բոլորիս։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Aurora։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնուն սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Կամ ես եմ արդեն ֆուտբոլային տրամադրության մեջ, կամ այս երկի հնչյունները իրոք ինչ-որ ֆուտբոլային նոտաներ ունեն, չգիտեմ ինչու. I coming home tonight-ը ինձ հիշեցնում է նաև Անգլիայի կարգախոսը, որ շատ հաճախ նրանց երկրպագունները ասում են գալիս է տուն, դիտ ռոսը, դե տեսնենք, թե ով է լինելու այս փառահեղ և ոչ միայն փառահեղ, այլ նաև անկրկնելի առաջնության հաղթողը լինելու, չգիտեմ, բայց հաղթող ֆինանսական տեսանկյունից համոզված եմ լինելու են կազմակերպիչները, հենց նոր նաև ստացանք ևս մի հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից մեկից, ով բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ու հաղորդագրությունը հետևյալ պարունակությամբ է. Հիմա տոմսերի գներն եմ ստուգում, օրինակի համար Ֆրանսիա Սենեգալ խաղի տոմսերը սկսվում են $763, այնքան հեռու է, որ գնդակ անգամ չի երևա. Մի քիչ նորմալ տեղը գները հասնում են արդեն $6,000. Ո, ինչ թանկ թվեր, ինչ աստղաբաշխական գումարներ, որոնք շատ մարդիկ միգուցե կարողանան վճարել և ականատեսը լինել, այսպես ասած, իրենց աչքերով, թե ինչպես է կերտվում ֆուտբոլային պատմությունը, բայց շատ ու շատ մարդիկ էլ պարզապես, ինչպես ես, ինչպես դուք, ինչպես շատ ու շատերը դիտելու են առաջնությունը արդեն իսկ հենց հեռուստացույցների առջև նստած, և այսօրվա մեր քննարկման արդյունքում ես կարող եմ հանգել այն եզրակացությանը, որ ներկայումս ֆուտբոլը ոչ միայն ինչ չի գոհացնում, այլ նաև ձեզ, այո, յուրաքանչյուր ռադիոլսող, ով զանգահարեց, նշեց, որ այ այն ժամանակվա ֆուտբոլը այլ էր. Շատ ու շատ հարցերում ենք առհասարակ մենք այդպես ասում, որ այն ժամանակ այլ էր, հիմա այլ է, բայց ֆուտբոլի պարագայում կարծում եմ ամենա սենց վառ օրինակներից է, որ ներկայումս շատ ու շատ բաներ փոխվում են, և այո, սպորտաձևերն էլ որոշակի, այսպես ասած, ձևափոխումների են ենթարկվում, ֆուտբոլը բացառություն չէ։ Գնում ենք առաջ, ես նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել եղանակային կանխատեսումները, ու իհարկե խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադրություն և զգոնություն, որովհետև վերջին երկու օրերին, թե երեք, թե այսօր, այո, տեսանք եղանակը ինչեր է անում, եղանակը և բնությունը անկառավարելի մի ուժ է, որի դեմն առնել իհարկե դա պարզապես ամենամեծ կատակը կլինի, պարզապես պետք է փորձենք հնարավորինս զգույշ և զգոն լինել։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 12-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո 16-ին ցերեկը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ի երեկոյան և 12-ի երեկոյան, 14-ին առանձին հատվածներում անձրևը կլինի հոր դառատ, քամին հարավարևմտյան 2-5 մետր վարկյան ամպրոպի ժամանակ, բայց այն կարող է ուշ գնանալ մինչև 17-20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվի։ Ես հիմա ուզում եմ նաև հասկանալ այս գիշեր ամենատաք հատվածը մեր հանրապետության որ մարզում է լինելու, և կարծես թե Տավուշում մինչև պլյուս 19 կարող է բարձրանալ ջերմաստիճանը, շատ հաճելի եղանակվո, արդեն իսկ Արարատի հովտային հատվածներում պլյուս 17, պլյուս 20 կարող է լինել գիշերային ժամերին, հիշեցնեմ։ Իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 16-ին կեսօրից հետո, հունիսի 12-ին և 14-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ նաև քամու ուժ գնացում, 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, հունիսի 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սիրելի ռադիոլսողներ, այս գիշեր մայրաքաղաք Երևանում կլինի պլյուս 17, պլյուս 19 աստիճան, իսկ ահա վաղը ցերեկը մայրաքաղաքում կլինի պլյուս 28, պլյուս 30 աստիճան, ահա և եկավ 30 թիվը որպես ջերմաստիճանի ցուցիչ, դե ամռան սիրահարներ, թող որ այս ամառը և յուրաքանչյուր օրը լինի շատ հագեցած, շատ գունեղ ու տպավորիչ, անկախ դրանից դուք ֆուտբոլասեր եք, թե ֆուտբոլասեր չեք, թող որ մենք մշտապես ունենանք ուրախանալու առիթներ, իսկ առիթներ նաև մենք միասին ենք ստեղծելու Ավրորայի ողջ թիմը
եւ ողջ բանակը ռադիո լսողների։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք ձեզ խաղաղ գիշերը մաղթում եւ իհարկե բոլոր են մարդկանց, ովքեր գիշերային ժամերին են աշխատելու, շնորհակալություն իրենց կատարած աշխատանքի համար եւ անվտանգ ու ապահով ու խաղաղ աշխատանքային ժամեր։

0: Գովաստ.
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gov.am։ Լիցենզիա կբ/0011-49, դրված 06-04-2026։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Ճաման ակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149 դրված 06042026։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: povest.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա. Vandent 077 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: povest.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 0

0: 6.
1: Գիշերը ժամը 3-ն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասերվ սալիկներ էքստերիերից։